Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Za učenike osnovnih škola od 1. do 7. razreda završena je školska godina. Na letnjem raspustu biće do 31. avgusta. Osmacima se nastava završila 29. maja, a prijemne ispite za srednje škole polagaće od 15. do 17. juna. Sport. Košarkaši Dubaija osvojili su prvu titulu šampiona ABA lige, pošto su u Beogradu savladali Partizan sa 83-81 u četvrtom meču finala play-offa i tako sa 3-1 u pobedama došli do trofeja. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču grupe B na svetskom prvenstvu. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, najviša od 22 do 26, u Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.

dance. We're going to dance and have some fun.

0: Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da je Venecijanska komisija dala apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona i najavila da će se sljedeće nedjelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih zakona. Brnabićeva je u Veneciji nakon plenarne sednice komisije kazala da je mišljenje te komisije od izuzetne važnosti za evropski put Srbije, za vladavinu prava, sve ono čemu je naša zemlja duboko posvećena. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom koji bi mogao da bude završen već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana Abbas Araghchi potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija je otvorila prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedjeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Češka je zvanično potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Beograd. Potpisivanje ugovora ozvaničilo je i pripreme za nastup te zemlje na izložbi čiji je slogan "Igraj za čovečanstvo". Danas će se održati 21. Beogradski karneval brodova. Plovila će defilovati na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta, najavljeno iz turističke organizacije Beograda. Koncerti, radionice, karnevalski bazar i još mnogo toga očekuje posetioce na platou Međunarodnog pristaništa Luke Beograd od 16.30 do kasno uveče. Košarkaši Dubaji osvojili su regionalnu ABA ligu pošto su u četvrtoj utakmici finala nadigrali Partizan u Beogradskoj areni 83-81 i tako u seriji triumfovali sa 3-1. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1-1 u prvom meču grupe B na svetskom prvenstvu. Vreme promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost,
2: film,
1: muzika,
2: pozorište,
1: slikarstvo,
2: arhitektura,
1: dogodilo se,
2: desit će se,
1: kultura na prvom.
3: Ako bismo u najkraćem odredili impulse večerašnje emisije, oni bi ovakvi mogli da budu. Ljubav, skrivena i bolna i blistava, ona večna, uzvišenost poezije, ili Pavićev književno-kritički nerv, iluzija i lepota fada. Vodimo vas u svet filma, književnosti i muzike. Kao i svakog petka, akcentujemo najznačajnije događaje u kulturi, najavljujemo predstojeće. Ja sam Nada Babić, vreme je za Kulturu na prvom.

0: Projekcijom naučno-fantastične drame Avijatičar reditelja Jegora Mihalkov-Končelovskog u Ruskom domu otvoren je festival ruskog filma koji će publici u 10 gradova Srbije predstaviti savremena ostvarenja ruske kinematografije kao izbor najpoznatijih animiranih filmova. Festival je organizovala ruska produkcijska filmska kuća Roskino uz podršku Ministarstva kulture Rusije. Končelovski je kao potku za svoje ostvarenje uzeo delo Jevgenija Vodolaskina. Kako promišlja o tome i uopšte dodiru književnog dela s filmom, da čujemo šta je reditelj rekao.
1: Inspiracija za film je bio roman Jevgenija Vodolaskina, Avijatičar, koji je veoma interesantan i obuhvata mnogo filozofskih tema. Iz njega potiču razne emocije vezane za ljubav, smrt, ljudsku borbu protiv smrti, ali i svakako druge tanane emocije tog tipa. Međutim, sam film uvek nekako, bar malo, pokvari literarno delo.
0: Ideja je ovog filma pokušaj čoveka da se izjednači s Bogom. Ovladali smo nuklearnom energijom, razvija se veštačka inteligencija i želimo da pobedimo smrt. To su pitanja kojima se film bavi, dodao je Končelovski. A gosti Beograda bili su i reditelj ostvarenja Pinokio Zlatni ključ, Igor Vološin, glumac iz filma Ljubav Sovjetskog saveza, Kiril Kuznjecov, kao i producenti ratne drame Otac Konstantin Didiško i Tatjana Jakovenko. Prateći program festivala je izložba o pomenutom filmu Avijatičar u Ruskom domu, do kraja meseca smotra ruskog filma traje. Emir Kusturica snima novi film. U selu Čurugu nastaje Čuružanka. Novinari su ove nedelje imali prilike da obiđu filmski set, saznali smo detalje. Jedan od najiščekivanijih filmova kod nas inspirisan je romanom Poslednji trenuci. Adaptaciju filmskog scenarija zajednički potpisuju Emir Kusturica i David Jakovljević. Dominantna tema filma jeste srpska porodica koja po rečima Emira Kusturice uz izazove savremenog sveta ipak opstaje.
2: To je razlici između romana i scenarija. Postoji ono što je najvrednije umjetnosti. U tom romanu postoji taj zaplet. Čeka se da baba umre, pa ona ne umre. Svi su došli, ali nedostaje jedna kćerka. I sad, oko nedostajuće kćerke se plete zaplet. Zašto nje nema, zašto ona ne dolazi, ona je daleko. Uglavnom, u jednom trenutku, najmlađi sin slaže da je s njom razgovarao i to dovede do apsolutne eksplozije u porodici i počinje zapravo jedan sukob koji završava incidentom. Posle incidenta dolazi cvetanje tise, pa se to sve prikupi u jednu snažnu porodičnu sliku, nadam se da ćemo to uspjeti da uradimo. Ali ono što je važno, ovdje su u mnogo većoj mjeri izraženi ti odnosi i neka ljubav koja stoji ispod svakog sukoba. Roman, on ima svoju posebnost upravo u toj ruskoj osnovi, ali je iz njega zapravo iskorišteno ono što je vrlo univerzalno.
0: Glumačku ekipu filma čine dobro već poznata imena srpskog glumišta kao istaknuti predstavnici mlađe generacije naših glumaca. U Francuskoj ambasadi je u Beogradu najavljen festival francuskog filma koji će započeti 23. juna. Ljubitelji će francuskog filma moći i ovog puta da vide nova ostvarenja, među kojima su i filmovi prikazani na ovogodišnjem Kanskom festivalu. O programu govori Igor Stanković, direktor festivala.
3: Ono što će obeležiti ovogodišnje osmo po redu izdanje festivala francuskog filma je film koji je pre samo par nedelja otvorio Kanski filmski festival. Taj veliki glamur crvenog tepiha, reditelj sa svojom filmskom ekipom koji je predvodio na tom crvenom tepihu Gilles Lelouch, je otvorio Kanski festival i imaće veliku čast po prvi put ove godine da to otvaranje u Beogradu u Botaničkoj bašti 23. juna bude upravo sa filmom Električni poljubac.
0: Pored filma Električni poljubac, tu je istorijska drama Zraci i senke, film Igo, koji je ostvario zapaženi uspeh u Francuskoj, kao i komedija Američki san. Posebna ekskluziva je film Comédie Française, koji govori o glumcima i svemu onome što oni u pozorištu prolaze, dodao je Stanković. U nastavku emisije ćemo o književnosti. Ne menjajte talas.
4: Bijeli

0: Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena je kapitalna edicija književno-istorijska i esejistička dela Milorada Pavića koji su objavili Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i Narodna biblioteka Srbije. U 9 tomova, u 3 kola, sabrane su Pavićeve knjige iz oblasti teorije i istorije književnosti. Priređivač edicije je profesor Sava Damjanov, koji podsjeća da je Pavićev istraživački rad osvetljio epohe baroka, klasicizma i predromantizma, učinivši istoriju srpske književnosti sastavnim delom evropske kulture. Knjige o istoriji književnosti je pisao podjednako uzbudljivo kao i romane, kaže Damjanov.
1: On svakako je u jednom kontekstu značajan koliko i hazarski rečnik, s tim što je hazarski rečnik opisao svet, a ovo, pošto je ipak istorija srpske književnosti, on je značajan u jednom ne samo srpskom, nego uopšte sad slavističkom, srbističkom kontekstu gde god se bavi istorijom srpske književnosti, iz prostog razloga što je on zaista imao taj otkrivalački nerv, otkrio mnoge nove stare stvari koje klasična književna istorija od Skerlića do Deretića nije ni primećivala i mi, zahvaljujući njemu, imamo danas neke pise poput Vencovića, Mušickog, Vojislava Ilića i mnoge druge kao neke mainstream naše književne istorije.
2: Da li je to triumfalna kapija na tvome stolu, Ana? Ili kongres džinova? Ili Cezarova kapa? Ta mala ljudožderka koja me živog proguta kao prženu ribu na splavu. Odavno ti, ja, Anuška, nemam ni ruke, ni srce, ni glavu. Ni grad u kom se smirim. Ni noć zvezdanu bez kiše. Odavno, Ana, umesto mene, drvo neko na prokletijama diše. Ljudi kopaju ugalj, ljudi se ljube, eto, to beše moja pesma. Peva Janči, ono moje rebro, sad je zlatna česma. Umesto mog smeha, reka je jedna nova na zemlji potekla. Sve je, Ana, bilo baš kao što si rekla.
0: A ovako je bilo ovde kod nas u Radio Beogradu u RTS klubu pre neko veče koje je bilo posvećeno Branislavu Brani Petroviću. Uz čitanje Petrovićeve poezije govorilo se o knjizi koja je nedavno objavljena Ja volim kišu. To je izbor iz poezije koje je sačinila Jelena Marićević-Balać.
3: Najpre da kažem da je ideja za sam nastanak ove pesničke knjige i izbora iz poezije Brane Petrovića došla od samog izdavača Ivana Lajkovića, koji je vlasnik i urednik izdavačke kuće Sumatra. I mi smo u jednom razgovoru na sajmu knjiga u Novom Sadu prošle godine zapravo razgovarali o Brani Petroviću. Puštali smo klipove na YouTube-u gde recituje Petar Kralj njegove stihove i zapravo došli do dogovora da priredimo, zapravo on je meni dao to zaduženje i dogovorili smo se da priredim ovo izdanje i rukovodili smo se i zajedno u tom smislu s jedne strane vrednosnom komponentom, dakle da pesme koje budu, treba da budu zastupljene u izdanju Ja volim kišu, budu reprezentativne pesme, antologijske pesme Brane Petrovića, pesme koje svi znaju, dakle da se na taj način on ponovo otvori čitalačkoj publici, a sa druge strane tu su uvrštene i one pesme koje kao neki mini reflektori osvetljavaju upravo tu poetiku, osvetljavaju najpoznatije pesme, omogućavaju zapravo da čitava knjiga Ja volim kišu bude knjiga koja može da se čita od početka do kraja koliko god je to mogućno. Kao referentne izdanja uzeli smo izdanje sabranih pesama u 2 toma koje su se pojavile 2012. godine i na osnovu izbora iz svih pesničkih knjiga Brane Petrovića došli smo konačno i do ovog izdanja koje sadrži 87 pesama sa onako malim namigom, da tako kažemo, na pesničku knjigu Miodraga Pavlovića. 87 pesama.
0: Memorijske semenke, portreti savremenika, knjiga je Dragana Lakićevića koja je nedavno izašla iz štampe, a o kojoj se razgovaralo u Kulturnom centru Čukarica. Knjigu čine tekstovi koje Lakićević beležio godinama o ljudima iz književnog života koji posredno oštrije slikaju i duh jednog vremena uopšte.
4: Svi su oni zanimljivi, svi oni čine sliku nekoga doba. To nije bilo samo moje doba, to je bilo doba naše kulture i slika jedne epohe. U tom smislu, glavni junaci ove knjige su moji savremenici, a ne ja. Ja sam onaj koji ih je pamtio i koji je zabeležio nešto što mnogi drugi nisu znali. Jer o tim junacima, o tim velikim ljudima naše epohe, a ima ih 40, mnogo ljudi zna mnogo. Ali ima nešto što znam samo ja. ili makar znam da opišem drugčije nego drugi ja. Sad kad bismo se sastali mi njihovi savremenici, mi bismo svi pričali nešto drugo. Iako bi to bili isti ljudi i bili bi isti njihovi portreti, ista njihova dela. Zbog toga je recimo zanimljivo da se to napiše, da se zabeleži i da ostane, da se vidi kako se nekad živelo, kako se književno družilo, pevalo, kako su bile književne prilike i kako su ne samo o poeziji, filozofiji, mudrosti, kulturi, moralu razmišljali i govorili najveći, nego i kako su oni izgledali i reagovali privatno u našim malim životima, u redakcijama, u kafanama, u onim mestima gde smo živeli i gde smo se družili.
0: Književna nagrada Grigorije Božović za 2025. godinu pripala Jeleni Lengold za pripovetku Čokolada iz knjige Direkova jednačina. U njoj je, prema mišljenju žirija, autorka ispričala složenu, dramatičnu i po tragičkim svojstvima i efektima veoma upečatljivu priču. Takvih je po složenosti i umešnosti kazivanja i ostalih 11, a sve tematizuju sudbinske povezanosti porodične, bračne, ljubavne, umetničke. Podsetimo da nagradu Grigorije Božović dodeljuje Dom kulture Stari Kolašin iz Zubinog Potoka.

0: Slušate emisiju Kultura na prvom. Povodom 60 godina od smrti Bretona i 130 godina od njegovog rođenja, u Francuskom institutu u Beogradu može se sada videti izložba Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju. Oko postoji u divljem stanju, promišljajući o nadrealizmu i slikarstvu, zapisao je Breton. Kako ova misao sažima idejnu srž samog umetničkog pravca nadrealizma, ali i o konceptu pomenute postavke, govori profesor dr. Nebojša Vukadinović, autor.
1: Jednostavno je hteo da kaže da umetnik mora da bude slobodan, da ima potpuno slobodan pogled na svet i da bude otvoren ka jednom automatskom radu, dakle bez racionalnog razmišljenja, dakle potpuno otvoren ka podsvesti, ka snu, ka apsolutno svim onim što ga čini potpuno slobodnim u stvaranju. Mi smo koncipirali ovu izložbu tako što smo hteli da pokažemo zapravo tri perioda nadrealizma. Dakle, prvi je istorijski period nadrealizma od 1924. godine do kraja 30. godina i tu imamo glavne predstavnike tog istorijskog perioda sa umetnicima koji su bili jako bliski André Bretonu, a to su Max Ernst, André Masson, Roberto Matta, Jacques Herold. Zatim drugi period je nakon Drugog svetskog rata, kada André Breton radi energično na tome da se i dalje nadrealizam afirmiše kao jedan od glavnih pravaca u umetnosti. Treći deo ove izložbe pokazuje kako se nakon 50. godina i tokom 60. i 70. godina umetnici nadozivaju, na jednostavno predstavljaju neki kontinuitet nadrealizma kroz informel, kroz realističku abstrakciju i kroz fantastiku.
0: Izložbu Oko u divljem stanju Francuski institut realizovao u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu, koji za ovu priliku ustupio 6 dela Stevana Živadinovića. A radove umetnice Natalije Mijatović, koja više od 20 godina živi i radi u Sjedinjenim američkim državama, možete videti u Beogradskoj galeriji Haus. Dominantne su linije Natalijinog stvaralaštva detinjstvo, grad i priroda, prolaznost. Da čujemo šta slikarka kaže o ovoj svojoj postavci koja nosi naziv Uteha u snegu.
2: U mom radu, kao i svi umetnici moje generacije koja je sad prešla 50. godinu, doživljavaju taj neki raspad naše domovine i sve što se dogodilo kao jednu prekretnicu. Ja to doživljavam kao zimu i sneg iz koje se nadam da će seme koje je posejano kao mrtav predmet u jednom momentu oživeti i porasti.
0: Šta ako se nađete na velikoj šahovskoj tabli koja simbolizuje život? To je pitanje koje postavlja izložba Stefana Tićmija i Marka Crnobrnje u galeriji Novembar. Nastala prema motivima Tićmijeve knjige Tata kaže Gambit. Posetioci izložbe iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi, igrači su partije šaha koja traje. O tome govori Stefan Mitić, Tićmi.
3: Mislim da je s pravom rečeno da sva velika književna dela utemeljuju ili ukidaju jedan književni rod, ili jednom rečju predstavljaju jedan poseban slučaj, tako da se ja vodim tom nekom mišlju, u smislu svakom romanu pristupam sa nekom vrstom određenog i zasebnog ushićenja, tako i ovde ovaj trenutak gde glavni junaci knjige možda nisu živa bića, ali jesu predmeti iz kuće, tako da je ova galerijska postavka u stvari tome i poslužila, da svi ti predmeti u galerijskom prostoru ožive na jedan poseban i drugačiji način, i mislim da je to neka vrsta novog i savremenog, i mislim da je divno da se književnost i vajarstvo, književnost i muzika, književnost i arhitektura, da se sve to spaja i prepliče, da su ovakve saradnje u stvari nešto što nam je potrebno.
0: U Kulturnom centru Beograda otvorene su nove izložbe sinoć u Likovnoj galeriji, postavka Čežnja za slobodom i jednakošću, uznemirujuće arhive, naziv izložbe u galeriji Artget, dok se u galeriji Podrum može videti postavka Atlantis.

0: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta izveden je premijerno balet Grk Zorba u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova. U pozorištu se balet i večeras igra. Preko 100 izvođača iznosi uzbudljivo, dobro poznatu priču, muziku. Slušamo u narednim minutima Konstantina Kostjukova.
1: Ja sam uživo, kao što verovatno zna moja publika ovde u Beogradu, u Novom Sadu, već decenijama sam igrao ovaj tu predstavu. I ne znam, neko stvarno fenomenalna i genijalna muzika Mikisa Theodorakisa. I mogu da kažem da ona same izazivala da je napravim neki lepi koraci, neke lepe skokove. Ovo je tada kad sam ja radil to u drugoj verziji, ovo je Novosadska u koreografiji Krunislava Simića. I mogu da kažem, ako kažem da to bil neki izazov da uradim nešto lepo, što stvarno muzika onako ponela te muzika i nosi muzika stvarno i čak pomaže. Ne treba negde ni puno da razmišljam, negde koreci sami dolazili na ovu muziku. Muzika je fenomenalna, kao što znao, to je ovde Balkane, kod nas jako specifična muzika sa puno sinkopa, različiti brojevi, nisu oni ono standardno isti brojevi, nego non stop se menjuje, non stop ide neki život, non stop nešto, neki promjen ide u samoj muzici i u principu tu je dosta pomaže koreografu kad čuješ ovako jednu specifičnu muziku.
0: U predstavi pod dirigentskom upravom Aleksandra Kojića u solista i ansambl baleta nastupa i hor i orkestar Narodnog pozorišta kao i učenici baletske škole Lujo Davičo. Scenografiju je kreirala Saša Senković, kostime Olga Mrđenović. 53. internacionalni festival alternativnog i novog teatra Infant u Novom Sadu svečano je započeo predstavom gospođa Einstein Teatra de Fondo iz Madrida. Na programu je festivala koji traje još sutra 6 predstava iz Srbije, Španije, Slovenije, Mađarske i Crne Gore. Osmi Viminacijum Fest započeće iduće nedelje. 7 predstava će u Arheološkom parku biti odigrano ove godine. Razgovaram u narednim minutima sa Mihajlom Nestorovićem, umetničkim direktorom festivala. Dobroveče vam želim.
2: Dobroveče i vama, hvala na pozivu.
0: Koje su predstave odabrane ovog puta? Šta će publika moći da vidi? Ove godine u fokusu je smotre veza, promišljanje veze antičkog nasleđa i savremenog trenutka.
2: Da, evo, samo kao kraći uvod jednu rečenicu, da, kao što ste rekli, da, osmi Viminacijum Fest nastavlja svoj put koji smo mi započeli pre 8 godina, a to je jedan, rekao bih, ne baš lak put od traganja za živim, savremenim smislom pozorišta u prostoru te duboke istorije po kojoj mi pomalo čeprkamo. Ali to nas ne sprečava da pozovemo u našoj selek, po našem odabiru, najbolje predstave u ovom trenutku, adekvatne prostorima, scenskim prostorima koje možemo da osposobimo u samom arheološkom parku Viminacijum. Dakle, od 15. juna do 21. juna smenjivaće se baletske predstave, muzičke večeri i čast da otvori festival pripada sa baletu Srpskog narodnog pozorišta, koji će nam izvesti najnovije baletsku predstavu negde izvan planeta. Onda nastavljamo gostovanjem iz Narodnog pozorišta iz Beograda, pa pozorište Zorana Milović iz Zaječara. Dolaze nam gosti iz Tivta, predstavom Contramundum, Narodno pozorište Priština iz Gračanice, pozorište Toša Jovanović iz Zrenjanina i na kraju, kao što malo to sve rekao, jedno divno muzičko, poetsko, glumačko, scensko veče, Brod plovi za Beograd, autorski projekat Gorice Popović, gde će nam se predstaviti i zabaviti nas zvezde Atelja 212. Imamo još jedan prateći program, a to je nakon otvaranja festivala, negde oko ponoći, 15. juna otvaramo jednu veoma zanimljivu izložbu pod nazivom Eros Italija, autora Ivice Arandusa, nemačko-crnogorskog slikara.
0: Autentičan ambijent svakako je ono što svake godine publiku privlači. Da kažemo i to, Mihajlo, da vi organizujete svake godine i prevoz za sve one koji žele da dođu na festival.
2: Da, organizujemo prevoz, ali iz Požarevca za sada da. Još uvijek. Da, i svake večeri polaze autobusi u 7:30 iz centra grada, ljudi iz Požarevca znaju odakle, to je hotela Dunav, i dovoze goste, odnosno publiku u lokalitet Viminacijuma. i to je ono što već postalo ta tradicija i to je dobro, mada moram reći da ljudi rado dolaze svojim sopstvenim prevozom. Dolaze ljudi i turistički, budu po nekoliko dana tu, jer ovo je divno turističko okruženje. I zapravo ovaj festival je idealan za spoj svega toga što Požarevac, grad Požarevac i okolina nude. I moram da kažem još jednom da Požarevac kao grad stoji za dva velika, velika festivala. Evo, polako se približava tom značaju Ignacio Fest, Gospin put, ali tu su i Dani Milivoja Živanović, je velika profesionalna manifestacija.
0: Mnogo vam hvala.
2: Hvala i vama, pa evo, izvolite, dobrodošli na Viminacijum Fest.
0: Mihajlo Nestorović, umetnički direktor, osnivač Viminacijum Festa, bio je naš sagovornik.

Ostanite uz vaš Radio Beograd, ekipa kulture na prvom, Đorđe Radosavljević, Vladimir Penđer, Marija Radojević i Nada Babić. Žele vam prijatno veče.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. U nastavku programa od 6.20 slušat ćete emisiju Dogodilo se na današnji dan. Izdvajamo. Na današnji dan 1956. godine britanski vojnici napustili su bazu kod Suetskog kanala kojim je Britanija upravljala 74 godine, što je bila priprema za kasniji napad na Egipat, a 1957. godine otvorena je dvorana Doma sindikata u Beogradu. Emisiju jutarnjeg programa Jutro je emitujemo od 6.30. U fokusu novog jutarnjeg programa su teme od značaja za svakodnevni život građana. Voditelj je Nada Babić. Od 7.05 petominutna forma Dobro jutro deco pruža najmlađima svakoga jutra priču za decu adaptiranu za radio ili neku drugu zabavnu i poučnu epizodu. Od 10 časova i 5 minuta sledi emisija Doživeti stotu. Prema procenama u Srbiji sa nekim oblikom demencije živi oko 140.000 ljudi, a posledice te bolesti pogađaju i njihove porodice i negovatelje. Zato su usluge poput dnevnog boravka i terapijskih radionica od velikog značaja za obolele i njihove bližnje. Urednik i voditelj je Tijana Lukić. Posle vesti u 12 časova sledi redovni izveštaj o vodostanju. Emisija Gost iz prošlosti od 13.05 donosi priče o ljudima, pojavama, događajima, predmetima i odnosima umetnosti i društvu koji su ostavili značajan, zanimljiv, neobičan trag u prošlosti. Urednik emisije i narator je Mirjana Blažić. U nastavku programa posle muzičkog medaljona od 15 časova emitujemo centralnu informativnu emisiju Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. U najavi emisije izdvajamo pozitivna ocena Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona, izmene i dopune sledeće nedelje pred poslanicima. Pakistan potvrdio, Amerika i Iran dogovorili se o konačnom tekstu mirovnog sporazuma, potpisivanje u Ženevi ili Beču. Beogradski karneval brodova na Savi uz bogat program. Košarkaši Dubaja, novi šampioni ABA lige. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, malo toplije, temperatura do 26 stepeni.

0: objaviti po završetku plenarne sednice, odnosno u narednih nekoliko dana, i ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije.
1: Hoću da naglasim da smo mi ponovo ovim pokazali našu posvećenost vladavini prava, transparentnosti, saradnji sa Savetom Evrope, saradnji sa Venecijanskom komisijom, uprkos onome što govore svi oni koji nas kritikuju, tako da sam ponosna na sve ono što smo uradili i ima tu zaista jako, jako dobrih izmena pravosudnih zakona koje smo mi odbranili i koje je pozdravila Venecijanska komisija. Pod jedan, ono što je bilo najviše kritikovano, a to je da upućivanje više nije arbitrarna odluka vrhovnog javnog tužioca, već, kao što smo izmenili zakonom Visokog saveta tužilaštva, dakle da sada upućivanjem odlučuje Visoki savet tužilaštva, to je apsolutno ostalo i to je pohvaljeno od strane Venecijanske komisije.
0: Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je nakon sastanka Venecijanske komisije da je komisija potvrdila da je Srbija u vrlo kratkom roku unapredila set pravosudnih zakona. Skupština Srbije usvojila je krajem januara set pravosudnih zakona, a Brnabićeva je početkom februara zatražila mišljenje Venecijanske komisije. O daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i o izazovima u složenim geopolitičkim okolnostima, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Grčke, Jorgosom Gerapetritisom. Posebna pažnja posvećena je daljem unapređenju saradnje dveju zemalja u energetici, infrastrukturi, trgovini i investicijama. Predsjednik je zahvalio Grčkoj na podršci evropskom putu Srbije i na tome što Atina poštuje teritorijalni integritet naše zemlje. O evropskom putu Srbije i drugim temama sa gostom iz Grčke razgovarali su i ministar Marko Đurić i premijer Đuro Macut. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične tribunale, nakon što su izveštaje podneli glavni tužilac Serge Bramerc i predsednica mehanizma Graciela Gatti Santana. Srbija je na sednici ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući i onaj koji se odnosi na Ratka Mladića. Rusija je pozvala mehanizam da oslobodi Mladića iz humanitarnih razloga ili da snosi odgovornost za pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Iz sveta, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak od potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finalizovan već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Dogovor sa Vašingtonom postignut je u načelu, kaže portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Detaljnije Sofija Knežević.
2: Pobeda, tvrdi Trump. Rat sa Iranom je završen, Amerika je pobedila. Pregovori su pri kraju, a dogovor samo što nije postignut. Za finalizaciju mirovnog sporazuma treba precizirati tek nekoliko detalja, kaže. A kada bude potpisan, Ormuski Moreus će konačno biti slobodan za plovidbu.
3: Upravo smo postigli odličan sporazum o okončanju rata sa Iranom. Dokumenta bi trebalo da budu gotova u narednih nekoliko dana. Potpisivanje će verovatno biti negde u Evropi. Cene nafte već padaju, što je sjajno. Najvažnije je da sporazum garantuje da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje.
2: Dogovor sa Vašingtonom postignut je u načelu, ali ništa nije gotovo, ističe Teheran. Završnica pregovora sledi tek nakon odmrzavanja polovine iranskih sredstava, ukidanja naftnih sankcija i deblokade iranskih luka. Tamošnji mediji prenose da aktuelni memorandum ne sadrži stavke o nuklearnom programu.
3: Za sada nismo doneli konačnu odluku o sporazumu sa Amerikom. Na bojnom i diplomatskom polju pokazali smo da nikada nećemo pristati na nerazumne zahteve. Nema kompromisa oko naših crvenih linija. Amerika je kontradiktorna i tokom dvomesečnog primirja počinila je brojne zločine protiv Irana. Stalno krše prekid vatre, kao i Izrael u Libanu.
2: Nacrt

0: mirovnog sporazuma predviđa da se o nuklearnom programu Irana, potpunom ukidanju američkih sankcija i oslobađanju 24 milijarde dolara iranske imovine, pregovara u drugoj fazi. Teheran će, prenose mediji, istrajati na svom pravu da i dalje obogaćuje uranijum u mirnodopske svrhe. Analitičari komentarišu da je rat za obe strane postao preskup, a da je deblokada Ormuza odlučujući ekonomski faktor i za Belu kuću i za Teheran.
1: Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Za to vreme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa liste jezika zaštićenih Evropskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima. Tu odluku Moskva je nazvala neonacizmom u akciji. Šesti časova i osam minuta, slušate jutarnji dnevnik. Manifestacija Expo 2027. koja će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu okupiti učesnike iz celog sveta, dobila je još jednog zvaničnog učesnika. Juče je potpisan ugovor o učešću Češke Republike na Expo 27. čime su stvoreni uslovi za nastavak konkretnih priprema i organizaciju nastupa te zemlje na predstojećoj izložbi. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesarka za Expo, Jagoda Lazarević, ističe da će učešće Češke dodatno osnažiti ne samo samu izložbu, već i razvijene političke i ekonomske odnose dve zemlje.
2: Češka Republika, koja je tradicionalno poznata po izvanrednim dostignućima u svojoj ekonomiji, u nauci, ali jednako umetnosti, u kulturi, će iskoristiti priliku i temu naše izložbe da predstavi svoju zemlju i sve ono što ima već, da kažemo, i što nosi u sebi, odnosno njihov narod, na najbolji mogući način. Prošla godina, u 25. naš obim trgovinske razmene robama sa Češkom je dostigao gotovo 2,5 milijarde evra i svakako se Češka pozicionirala kao jedna od vodećih trgovinskih partnera u okviru Evropske unije i kao jedna od ključnih izvoznih tržišta za srpske robe.
1: Češka Republika na Expo 27. planira da se predstavi kroz spoj nauke, inovacije i inspiracije za mlade generacije. Kako najavljuje komesar Češke sekcije za Expo 27. Kristofer Šafer, centralna tema njihovog paviljona biće istraživanje svemira i poruka da se znanjem, radom i učenjem mogu pomeriti granice mogućeg. Dolazak na Expo u Beogradu potvrdilo je do sada 139 međunarodnih učesnika. Poljoprivrednici u Srbiji počeli su žetvu ječma, a pripremaju se za skidanje pšenice, koje je najvažniji ozimi usev u našoj zemlji. Iz firmi koje se tom proizvodnjom bave na ozbiljnim površinama, čuje se ocena da bi žetva mogla da bude više nego korektna. Dobru sezonu očekuju i voćari i prerađivači koji zbog zahtevnih kupaca u inostranstvu moraju da koriste najkvalitetnije domaće sirovine. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
3: Kooperanti iz zadruge Agrozdravlje iz Ralje kod Smedereva pripremaju se za žetvu ozimih useva. Šta može da se očekuje od nove sezone u toj proizvodnji, pitali smo predstavnika zadruge Gorana Rajkovića.
4: Pretežno se bavimo ratarstvom, znači otkup žitarica, pšenica, suncokret i kukuruz. Situacija je, što se tiče pšenice, onako solidna.
3: Za koliko možemo da očekujemo žetvu?
4: Ječmovi mogu da krenu gde su peskovi. Deo ovamo centralne Srbije, to će biti do kraja meseca.
3: Još detaljnije informacije o aktuelnim radovima u ratarstvu dobili smo od direktora kompanije Delta Agrar, Luke Popovića.
5: Kiše koje smo imali u maju su značajno poboljšale stanje u polju, tako da možemo da očekujemo jednu više nego korektnu žetvu, što pšenica, što ječma. Imaćemo sasvim dovoljno robe ne samo za srpske potrebe, već i za izvoz.
6: Setva prolećnih useva kako je reagovala na ovu vremensku situaciju?
5: Soja je nikad manje u Srbiji, kukuruz se smanjuje iz godine u godinu, znači ljudi beže baš to u pšenicu jer vide tu neku sigurnost.
3: Pošto se Delta Agrar bavi i voćarstvom, Popović nam je predstavio i njihova očekivanja od te proizvodnje.
5: Prošle godine voće bilo udareno najgorim mrazom u ovom ovde delu sveta, ja mislim u zadnjih 30-40 godina. Ove godine to izgleda dosta bolje. Mislim da ćemo konačno posle 4 godine da imamo jednu normalnu voćarsku godinu i da možemo da uživamo onome što smo pokušali da napravimo svih ovih godina.
3: Sa zasadima na površini od nešto preko 70.000 hektara, šljiva je tradicionalno najzastupljenija vrsta voća u Srbiji. Što se tiče ozimih useva, sa nešto više od 630.000 hektara, glavna ratarska kultura u ovoj grupi nam je pšenica.
1: Vojska Srbije je promovisala je novu generaciju od 253 polaznika treće klase kursa za podoficire za lice iz građanstva u profesionalnu vojnu službu. Na svečanosti u Domu garde u Beogradu zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije, general potpukovnik Tiosav Janković, poručio je da je podoficir stub svake vojske koji mora biti spreman da u svakom trenutku na najvišem nivou svojih sposobnosti i mogućnosti doprinese sastavu kojem pripada. Kurs traje 6 meseci. Oni koji uspešno savladaju sve sadržaje promovišu se u čin vodnika i tako stupaju u stroj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Iz kulture, Srbija je domaćin međunarodnog programa projekcije filmova koji su učestvovali na prvoj otvorenoj evroazijskoj filmskoj nagradi Dijamantski leptir. U Beogradu i Novom Sadu biće prikazano 6 filmova iz Srbije, Rusije, Venecuele, Kirgistana, Južnoafričke republike i Turkmenistana. Poseban deo programa je okrugli sto posvećen kulturnoj razmeni, koprodukciji i promociji nacionalne kinematografije u inostranstvu. Prva ceremonija održana je prošle godine u radionici 12 Nikite Mihalkova. U Ruskom domu prikazano je ostvarenje Bauk Gorana Radovanovića. Danas će se održati prvi Beogradski karneval brodova, a plovila će defilovati na potezu od Kule Nebojše do Brankovog mosta, najavljeno je iz turističke organizacije Beograda. Koncerti, radionice, karnevalski bazar i još mnogo toga očekuje posetioce na platou Međunarodnog pristaništa Luke Beograd od 16.30 do kasno uveče. Sport. Pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu. U prvom meču grupe B sinoć su Bosna i Hercegovina i Kanada odigrali nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države su pobedile Paragvaj sa 4-1. U drugom kolu svetske lige u Braziliji odbojkaši Srbije pobedili su Belgiju sa 3-1. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Brazila danas od 16 časova. Ostale informacije pripremio Dejan Nikolić.
7: Košarkaši Dubaja novi su šampioni ABA lige. U četvrtoj finalnoj utakmici play-offa pobedili su sinoć Partizan u Beogradu sa 83-81. Odlučujuće poene postigao je Aleksa Avramović sa linije slobodnih bacanja 15 sekundi pre kraja. Ovo je prva titula u kratkoj istoriji tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Španski košarkaški stručnjak Ibo Navarro, novi je trener Crvene zvezde, iskusni 48-godišnji strateg stiže iz Unikahe sa kojom je beležio istorijske uspehe kao glavni trener. Pre ovog tima vodio je Manresu, Mursi i Andoru, a napustio je Unikahu kao najuspešniji trener u istoriji kluba. Od dolaska u februaru 2022. osvojio je 7 trofeje. Aleksandar Saša Đorđević se posle 2 godine vraća trenerskom poslu, a nakon 4 sezone klubskoj košarci zvanično je preuzeo turski Bahče Šehir. U fudbalski klub Radnički iz Kragujevca vratio se trener Feđa Dudić, bosansko-hercegovački stručnjak sa kojim su Kragujevčani do sada imali najveće uspehe. Ugovor je potpisan do leta 2028. Fudbaleri Crvene zvezde prvu utakmicu u novoj sezoni Superlige Srbije odigraće protiv Mačve, dok će se Partizan sastati sa Zemunom. Odlučeno je posle žrebanja takmičarskih brojeva. Superliga će početi 18. jula, a do 6. decembra igraće se jesenji deo šampionata. Prolećni počinje 6. februara, a takmičarska godina završava se 16. maja 2027. Posle 26. kola, liga će se podeliti na play-off sa 6 timova i play-out sa 8 ekipa. Iz Superlige Srbije će u narednoj sezoni ispasti čak 4 kluba.
1: I na kraju dočemo kakvo nas vreme danas očekuje dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
8: Danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo su u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu danas promenjivo oblačno i malo toplije, sredinom dana i posle podne uz mogućnost kratkotrajne kiše, a kasnije posle podne sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 24 stepena.
1: I u 6.18 završavamo jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Teodora Obračević, urednik Mladen Brkljač, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 323. godine pre nove ere u Vavilonu je preminuo Aleksandar Veliki, makedonski kralj i vojskovođa. Po stupanju na presto posle ubistva svoga oca Filipa II. I uspostavljanja vlasti u zemlji, započeo je vojne pohode, prvo na gradove u Grčkoj, a zatim na Persiju. Nameravao je da preduzme pohodi na zapad, ali je na putu iz Indije preminuo u 33. godini. Slušamo deo pisma Aleksandra Velikog, poraženom caru Persije, Dariju.
7: Darije, ti koji beše veliki car, bogovi koji su za pravednu stvar pomogli su oružje kojim sam pokorio veliki deo Azije. Mada od svega što si od mene tražio, još uvek ne od dobrih ništa, a iz razloga što sa mnom nisi vodio čestit rat, ipak, ako mi dođeš kao molilac, dajem ti svoju reč da ću ti vratiti i majku, i ženu, i decu, i to bez otkupa, jer hoću da ti dokažem da znam ne samo pobediti, nego i pobeđenog zadužiti. Zaista pokazuješ veliku naklonost kada mi nudiš ono što više nije tvoje i kada sa mnom hoćeš da deliš ono što si već izgubio. Pobediocu pripada pravo da donosi zakon, a pobeđenom da ga prihvati.
6: Na današnji dan 1445. godine Johan Gutenberg je oštampao prvu knjigu štamparskom mašinom. Bila je to Biblija. Kao i mnogi drugi izumi koji su menjali svet, i Gutenbergova štamparija se našla pred sudom inkvizicije, kao i na meti zelenaša.
8: Zgodno će biti uneti ugovor da pristajete sa nama jedno preduzeće za štampanje da osnujete. Preduzeće za umnožavanje knjiga.
9: Ah, tako je. I kažete, majstore, knjige neće biti skupe.
10: Pa neće, mada u prvo vreme... Zavisi od vašeg strpljenja.
8: Mnogo istih knjiga, cena niža, pa to je zgodno. Ulože novac, vraća se hitro uvećan.
10: Eh, građani željni znanja po svaku cenu. Željni dobiti, građani učenici. Vi o dobiti sanjate, sama pomisao vas ogreje i knedle gutate. A ja zamišljam papir, boje, korice... Postupak ceo vidim, zamišljam mnogo lepih knjiga, savršenih i neuništivih, lepih i neuništivih, jer građani, ja ću učiniti da knjige postanu neuništive. Njihova mnogobrojnost bit će njihova neuništivost.
6: 13. juna 1857. godine u Senti je rođen Vladimir Nikolić, jedan od najznačajnijih srpskih arhitekata s kraja 19. i početka 20. veka. Projektovao je i izgradio Patrijaršijski dvor i zgradu Bogoslovskog seminara u Sremskim Karlovcima, Vladičanski dvor i Velikosrpsku pravoslavnu gimnaziju, danas gimnazija Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, učiteljsku školu u Somboru i mnoge druge građevine. Na današnji dan 1876. godine na skupu Srpskog učenog društva izabrana je prva žena akademiku u Srbiji, slikarka Katarina Ivanović. Narodnom muzeju u Beogradu Katarina Ivanović je prva darovala 11 slika i osnovala svoju zadužbinu.
11: Njen umetnički izraz prevashodno se ogledao u akademskom klasicizmu Biedermajeru, na slikama nastalim tokom perioda buđenja i jačanja nacionalne svesti i romantičarskog pokreta u kulturi. Tada nastaju italijanski vinogradar, portreti cara Ferdinanda V. Habsburškog, danas u Mađarskoj akademiji nauka, Perside Karađorđević, Stevana Knićanina, Sime Milutinovića Sarajlije, a zatim slike Grožđe i Dečak sa sokolom.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je.
0: Jutro je početak dana uz prvi program Radio Beograda uz aktuelne teme, zanimljive priče, kao i uvek, dobru muziku, započinjemo i ovu subotu zajedno. Trenutno je u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 11, Kragujevac beleži 12. O povratku naših lekara iz inostranstva danas ćemo u emisiji govoriti, zatim o festivalu Karnevalu Brodova, festivalu šumadijskih vina. Okosnica su emisije Sport, Kultura, kao i naše stalne rubrike. Muziku bira Marija Radojević, ton majstor u našem studiju Ivan Petrović, sve uz dobru organizaciju Teodore Obračević. Ja sam Nada Babić, počinjemo.

0: 6:36, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1, 13 stepeni u glavnom gradu trenutno, sveže jutro, ima sunca, tokom dana će biti promenljivo oblačno, kažu prognostičari, najviša dnevna temperatura biće oko 25 stepeni, a detaljnije o vremenu slušamo izveštaju Hidrometeorološkog zavoda Srbije od Senije Vukajlović.
1: Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, a samo su u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu danas promenljivo oblačno i malo toplije, sredinom dana i posle podne uz mogućnost kratkotrajne kiše, a kasnije posle podne sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 24 stepena.
0: Iščitavamo i bioprognozu za danas, povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično bolelih osetljivih osoba, ali su uobičajene tegobe moguće u blažoj formi kod pojedinih hroničnih bolesnika i meteoropata. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje izvestan oprez. O stanju na putevima ćemo posle muzike uz koju uživamo uz Željka Joksimovića.

0: stanje na putevima.
1: U narednim minutima emisiji Jutro je slušamo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima u našoj zemlji, Jovica Mitić.
2: Umerene dnevne temperature do 30 stepeni i maksimalan broj dnevnih sati olakšavaju celodnevno putovanje, ali nestabilno vreme koje može donositi mestimično vlažne kolovoze uz jutarnju maglu ili sumaglicu zahteva pojačan oprez kod vozača. Zbog završetka školske godine za osnovce i početak letnjeg raspusta očekuje se nagli porast broja vozila ka Egejskom i Jadranskom moru, što srazmerno gustini saobraćaja i dužini relacije povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, ali i kvarova na vozilu. Zato preporučujemo vozačima da pre polaska na put detaljno prekontrolišu tehničku ispravnost vozila, na vreme obezbede potrebna međunarodna dokumenta, u vožnji drže bezbedno odstojanje, prilagode brzinu uslovima na putu i voze strpljivo. Putevi Srbije nas obaveštavaju da na naplatnoj rampi Vrčin od 16. juna počinje druga faza radova u kojoj će doći do zatvaranja ove naplatne rampe iz pravca Niša, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternative preko Transpeda ili preko Zakopača i Svederevskim putem, a može se i preko Šuplje, Stene, Avale i Ripnja. Radovi se izvode na petlji Novi Sad centar, zbog kojih je ova petlja zatvorena u pravcu ka Subotici. Za isključenje ka Novom Sadu koristi se petlja Novi Sad sever, dok se za isključenje za Temerin iz pravca Beograda koristi petlja Novi Sad sever, gde se vozači okreću i usmeravaju na autoput u smeru ka Beogradu, a potom koriste petlju Novi Sad centar za isključenje ka Temerinu. Za one koji iz pravca Novog Sada ili Temerina žele ka Subotici, mogu koristiti petlju Novi Sad istok. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlje Ruma, zbog kojih će do 30. juna biti zatvoren smer koji vodi ka Beogradu, dok se pravcem ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Petlja Pećinci je zbog radova zatvorena u pravcu Šida, dok u suprotnom smeru funkcioniše normalno. Od ponedeljka 15. juna do 10. jula izvodit će se radovi na instalacijama javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Buvanj Potok u smeru ka Beogradu, zbog toga će biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja od 30 minuta, dok u dane vikenda opada pritisak na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga su i zadržavanja za kamione i šlepere kraća i kreću se do 120 minuta.
1: Što se tiče saobraćaja u Beogradu, trenutno, da bacimo oko i na kamere, nema gužve. Vikend je, nema naravno uobičajenih gužvi kao što je to tokom radnih dana. U narednih nedelju dana liter evrodizela koštaće 220, a benzina 194 dinara, što je za po 2 dinara niže nego prethodne nedelje. U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela su dakle niže za po 2 dinara. Nastavljamo dalje, ostanite s nama.

Nastavljamo u dobrom ritmu jutarnji program Radio Beograda 1, 6 sati 50 minuta, vreme da izlistamo i naš portal, portal RTS-a, da bacimo oko na aktuelne zanimljive teme. Maturanti ovih dana biraju fakultete i pred njima izbor da li da upišu ono što vole, ono što se traži ili profesiju od koje će moći sutra da žive. Profesorka prvog univerziteta u svetu za veštačku inteligenciju u Abu Dabiju, Nataša Pržulj, izjavila je za RTS da nam veštačka inteligencija daje mogućnost da biramo zanimanje koje volimo, ali i da je uključimo u svoj rad. Miloš Turinski iz Infostuda kaže da je idealna kombinacija diplome i veština, kao i da su zanati danas među najtraženijim i najplaćenijim na tržištu rada. Tržište rada se menja brže nego ranije. Traže se veštine, a ne samo diplome. Veštačka inteligencija može da zameni gotovo svaku profesiju. Postavlja se pitanje koji fakulteti vode ka sigurnijem poslu, a šta ne treba upisivati ako želite da radite u struci. Turistička sezona zahuktava, puni trgovi, plaže i turističke atrakcije privlače turiste, ali i džeparoše. Neočekivani problemi na letovanju, džeparoški trikovi i kako ih izbeći, još jedan i od naslova na portalu RTS-a. Dok turisti obilaze znamenitosti i fotografišu se za uspomenu, džeparoši čekaju trenutak njihove nepažnje, najčešće deluju u gužvama, na aerodromima, autobuskim železničkim stanicama, u javnom prevozu i na pomenutim turističkim prometnim lokacijama. Njihov cilj su najčešće novac, mobilni telefon, lična dokumenta. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, Aleksandar Seničić, kaže da se dešavalo da lopovi obiju apartmane i savjetuju da ljudi koji borave u parteru nikada ne ostavljaju otvorena vrata i mrežu za komarce, već da ih zatvore. Ukraden pasoš, novčanik ili telefon ne znači i kraj putovanja. Ako su nestala dokumenta, ako ste u inostranstvu, prvi korak je odlazak u lokalnu policiju, najbližu ambasadu. Evropa steže novčane slavine, krediti skuplji, da li će i naše rate biti veće? Odluka Evropske centralne banke da podigne referentnu kamatnu stopu sa 2 na 2,25% odrazit će se i na korisnike kredita u Srbiji, pre svega na one koji otplaćuju stambene kredite sa promenljivom kamatnom stopom, to kaže profesor ekonomije Dragan Đuričin, upozorava i da se evropske ekonomije već suočavaju sa istovremenim rastom cena i usporavanjem privredne aktivnosti. Evropska centralna banka, dakle, podigla je svoju referentnu kamatnu stopu s 2 na 2,25%. Namera je da tako obori inflaciju koja se u Evropskoj uniji gotovo udvostručila od januara do aprila. A posle dve decenije učenici sedmih razreda šabačkih osnovnih škola su osvojili 5 republičkih nagrada na nedavno održanom takmičanju u znanju engleskog jezika u Novom Sadu. Nastavnici naglašavaju koliko je važno što se društvo za strane jezike izborilo da se takmičenje organizuje i za ovaj uzrast, jer su se ranije takmičili samo đaci od osmog razreda. Ova odabrana ekipa šabačkih osnovaca završava sedmi razred, engleski jezik govori gotovo kao maternji. Uče ga, kažu, još od vrtića, aktivno, u školi i u komunikaciji na društvenim mrežama, a za republičko takmičenje pripremali su se marljivo na dodatnoj nastavi. I evo jedne lepe priče o festivalu Vranjska gradska pesma, koji u toku negovanje tradicionalne gradske pesme Juga Srbije, očuvanje specifičnog melosa je cilj ovog festivala. Različito se doživljava Vranjska gradska pesma, ali svi se slažu da je emocija ključna. Uz to specifičan melos, sevdah, čežnja, duh Vranja opisuje stvarne događaje i svedoči o životu i ljubavi. Pogrešno je mišljenje da su sve stare vranjske pesme tužne, setne, bolne, dakle pevaju o nesrećnoj ljubavi. Ne, naprotiv, one jesu izrazito lirske, izrazito ljubavne, tako da u stvari pevaju o radosti života. Jer šta je ljubav ako ne radost života? To kaže vokalni solista Branimir Stošić. Nastavljamo za ovu lepu misao našu emisiju.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, kaže predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Navela je i da će Venecijanska komisija finalno mišljenje o setu pravosudnih zakona objaviti u narednih nekoliko dana. Brnabićeva je ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije.
1: Hoću da naglasim da smo mi ponovo ovim pokazali našu posvećenost vladavini prava, transparentnosti, saradnji sa Savetom Evrope, saradnji sa Venecijanskom komisijom. Tako da sam ponosna na sve ono što smo uradili i ima tu zaista jako, jako dobrih izmena pravosudnih zakona koje smo mi odbranili i koje je pozdravila Venecijanska komisija. Da smo pokazali koliko efikasno, brzo i dobro možemo da radimo, ja ću vas podsjetiti da sam ja 10. februara kao predsjednica Narodne skupštine uputila zahteve Venecijanskoj komisiji da pogledaju izmenjene pravosudne zakone i da nam dostave svoje mišljenje i komentare. Dakle, mi smo za 4 meseca završili čitav taj proces. Mi ćemo već sledeće nedelje ući u Skupštinu sa sada izmenama i dopunama tih pravosudnih zakona.
0: Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da je Venecijanska komisija potvrdila da je Srbija u vrlo kratkom roku unapredila set pravosudnih zakona.

zatvorenika, uključujući i one koji se odnosi na Ratka Mladića. Rusija je pozvala mehanizam da oslobodi Mladića iz humanih razloga ili da snosi odgovornost za pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finalizovan već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana, Abbas Arakči, potvrdio je da sporazum predviđa oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava, kao i da suverenitet nad Ormuzom pripada Iranu i Omanu. Dodaje da sporazum uključuje i rješenje za sukob u Libanu, kao i da će nuklearna pitanja biti razmatrana u kasnijoj fazi. Vlada Pakistana posredniku u pregovorima također je saopštila da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji. Danas će se održati 21. Beogradski karneval brodova. Plovila će defilovati na potezu od Kule Nebojše do Brankovog mosta, najavljeno iz Turističke organizacije Beograda. Koncerti, radionice, karnevalski bazar i još mnogo toga očekuje posetioce na platou Međunarodnog pristaništa Luke Beograd od 16:30 do kasno uveče. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbije igra od 16:00 protiv Brazila. Košarkaši Dubaija prvi put su postali šampioni ABA lige, pošto su u četvrtoj utakmici finala play-offa u Beogradu savladali ekipu Partizana sa 83-81. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas Brazil igra sa Marokom, a prenosi od 21:00 na prvom programu naše televizije. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 26 stepeni. U Nišu je trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu 14. U Beogradu temperatura vazduha je 13 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 1006 milibara, tiho je bez vetra. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova.

0: Dobro jutro, deco. Dramska subota.
1: Mila Mašović Nikolić.
2: Vozovanje.
3: Teodore, hoćeš sa mnom napolje?
1: Ne mogu, Mašo. Zauzet sam. Zar ne znaš koji je dan?
3: Znam, Teodore, petak je.
1: To svi znaju, nego da li znaš koji je dan u godini?
3: Pa ne znam, morala bih da izbrojim od jedan
1: ne, do... Ne treba da brojiš. Lepo reci da ne znaš, pa da ti objasnim.
3: Jao, da nije nekom rođendan.
1: Ne, nije.
2: A da nije neki praznik, pa se ne ide u školu.
1: Ne, nije. Danas je dan za vozanje.

0: Aha, shvatam. A što lijepo, ne odemo na pravu stanicu i ne provozamo se pravim vozom.
1: Nemamo para za karte. Plus me mama ne bi nikad pustila. A ne bi ni tebe tvoja.
0: Ništa ne brini, imam ja džeparac. A mama ma, nećemo ni reći. Ovaj voz je naš.
1: Sjajno. Idemo do posljednje stanice i vraćamo se kući i tačno na ručak.
0: Tako je. Niko neće ni primetiti da nas nema. Ovo je tako zabavno. Gledaj kroz prozor, Teodore.
1: Ne smem. Meni je muka kada putujem. Moram da gledam u jedno tako.
0: Nemaš pojma šta propuštaš. Fabrika, drveće, krave, reka. Ko je to ugasio svetlo?
1: Mašo, smiri se. To je samo tunel.
0: Koliko će ovo da traje?
1: Evo, sad je opet dan.
2: Dobar dan, deco. Pokažite mi svoje karte, molim vas.
0: Mislim da sam ih negdje ispustila u tunelu.
2: Šta je bilo, deco? Imate karte ili nemate?
1: Gospodine kondukteru, izgleda da su nam karte ispale tokom vozanja.
2: Ma nemoj. A da ne vozate malo vi mene?
0: Čekajte, ovo je nesporazum. Karte su tu, samo ih ne vidite.
2: E, sada mogu da vas prijavim kao slepe putnike.
1: Ali, mi nismo slepi, a i platili smo karte.
0: Samo smo hteli da se malo provozamo. Pomozite nam da se vratimo kući, molim vas.
2: Dobro, dobro, ali prvo da pozovem vaše roditelje.
1: Ako baš mora. Mama, možeš li da dođeš po mene? Mi smo...
3: Teodore, šta kažeš? Gde ste?
1: Maša i ja smo u Indiji.
3: U Indiji?
1: Ništa se ne čuje. Imali smo vozovanje.
3: Samo dođi po nas u Indiju.
4: Pa kako da dođem u Indiju?
1: Ne u Indiju, nego u Indiju.
4: A, u Indiju? Pa otkud u Indiji, Teodore?
3: Znaš, mama, neko ide na letovanje, neko na zimovanje, neko na polovanje.
1: A ja i Maša... smo otišli na vozovanje.
0: Evo karata, sve vreme su mi bile u džepu.
1: Nema veze, Maš. Sad je voz i onako otišao.
0: Ma bar smo imali sjajno vozovanje.
5: Ovoga jutra budili su vas...
6: Ivan Đorđević.
2: Glumac.
0: Staša Trišić.
1: Mateja Marković
7: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Manifestacija Expo 2027, koja će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu okupiti učesnike iz celog sveta, dobila je još jednog zvaničnog učesnika. Potpisani ugovor o učešću Češke Republike na Expo 2027, čime su stvoreni uslovi za nastavak konkretnih priprema i organizaciju nastupa te zemlje na predstojećoj izložbi. Izveštava Tijana Lukić.
2: Češka Republika zvanično je potvrdila učešće na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Potpisivanjem ugovora otvoren je put za dalje pripreme nastupa ove zemlje. Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesarka za Expo 2027 Jagoda Lazarević ističe da će učešće Češke dodatno osnažiti ne samo izložbu, već i razvijene političke i ekonomske odnose dve zemlje.
3: Tome se svakako i radujemo, ali jednako želimo da radimo zajedno i da nastavimo da gradimo naše bilateralne odnose, kako političke, koji su izvanredni, tako i ekonomske, koji su nam jako važni i koji se intenzivno razvijaju, naročito poslednjih nekoliko godina.
2: Češka na manifestaciji Expo 2027 planira da se predstavi kroz spoj nauke, inovacije i inspiracije za mlade generacije. Kako najavljuje komesar Češke sekcije za Expo 2027, Krištof Šafer, centralna tema njihovog paviljona biće istraživanje svemira i poruka da se znanjem, radom i učenjem mogu pomerati granice mogućeg. U planu su i promotivne aktivnosti u toj zemlji.
4: Organizovat ćemo i različite aktivnosti blizu statue Nikole Tesle u Pragu, gde ćemo promovisati Expo i u našoj zemlji.
2: Učešće Češke na Expo u Beogradu potvrda je dugogodišnjih veza dve zemlje, ali i prilika da se ta saradnja dodatno produbi. Direktor kompanije Expo 2027 Danilo Jerinić poručuje da Srbija i Češka dele bogatu istoriju, snažne kulturne i obrazovne veze, kao i zajedničku posvećenost izgradnji mostova među ljudima.
5: Vaš paviljon u Briselu iz 1958. godine je nešto o čemu se zaista priča među svim zemljama i nešto što zapravo služi kao primer jedne uspešne izložbe koju je jedna zemlja organizovala. I gotovo sam siguran i sve ono što smo i čuli pre ove ceremonije potpisivanja od vas, zaista mislim da ćete imati jednu veoma atraktivnu izložbu i nešto što će zaista ostaviti dubok trag 2027. godine u Beogradu.
2: Učešće na izložbi u Beogradu potvrdilo je više od 135 zemalja, među kojima su i Sjedinjene Američke Države.

0: Jedini međunarodni aeromiting u ovom delu Evrope biće održan danas u Kragujevcu. Nevenka Đelić o učesnicima i programu koji će posetioci moći da vide razgovarala je sa Vukom Nektarijevićem, upravnikom aerodroma.
1: Prvi gosti već su stigli, parkirali svoje avione i sa nestrpljenjem iščekuju poletanje. A šta nas očekuje na najvećem međunarodnom aeromitingu u Srbiji, reći će nam naš gost, direktor aerodroma, Vuk Nektarijević.
2: I dobrodošli na naš aerodrom Mind Kragujevac. Posetioci i gledaoci će imati priliku da vide neverovatne letove vazduhoplova generalne avijacije, od jednomotornih, višemotornih aviona, jedrilica, motornih jedrilica, žirokoptera, padobranskih skokova, ali i vazduhoplove Ministarstva unutrašnjih poslova i ratnog vazduhoplovstva Vojske Srbije.
1: Šta će, Vuče, biti najzanimljivije za gledaoce koji budu letove na nebu posmatrali sa zemlje?
2: U svakom slučaju, najlepši deo programa jeste sam čin otvaranja programa, odnosno padobranski skokovi, gde ćemo imati priliku da vidimo najveću zastavu ikada razvijenu u našoj zemlji, koja je 108 metara kvadratnih, ali i, verujem, posetiocima najlepši deo programa jesu vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno helikopteri poput helikoptera H-145, Super Pume 215, Kamova K-32 i vazduhoplovi ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije, čuveni Mi-35, Mi-17, ali i mlazna avijacija, takozvana brza avijacija, Orlovi, Migovi 29, Galebovi. Svakako zvezda programa jeste Akrobata sa svojim avionom Extra 330 koji će izvesti akrobatske letove na našem aerodromu.
1: Ovo je međunarodni aeromiting, odakle nam sve dolaze gosti?
2: Gosti su već pristigli iz Republike Srpske, iz Republike Severne Makedonije, Crne Gore, ali iz srednjeg i zapadnog dela Evrope.
1: I kratko da kažemo nešto o aerodromu, ima i planova, on će se razvijati.
2: Tako je, tako je. Svakako vizija naše kompanije Mind Aviation jeste organizovanje vazduhoplovnog ekosistema gde bi svi zaljubljenici u vazduhoplovstvo, vlasnici aviona mogli da dođu na naš aerodrom, bili prihvaćeni na profesionalan način i omogućeno im usluge poput hangarisanja vazduhoplova, točenja goriva, servisiranja svojih vazduhoplova, ali i ono što naš aerodrom trenutno nudi jeste škola letenja. Trudimo se da obrazujemo i edukujemo mlade naraštaje kroz našu školu koju smo osnovali prethodne kalendarske godine, kao i granični prelaz koji je sastavni deo našeg portfolija. Svakako u planu jeste izgradnja asfaltne poletno-sletne staze koja će omogućiti letenje u instrumentalnim uslovima, što će dodatno doprineti povećanju saobraćaja na našem aerodromu.
1: Hvala vam najlepše. Da poželimo mirno i vedro nebo svim učesnicima ovde iznad ovog Majda aerodroma, odakle se i mi javljamo, a to je zapravo srce Šumadije i centar Srbije. Naša ekipa će biti tu i svakako uživaćemo u ovom spektaklu.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: 7:41, jutarnji program Radio Beograda 1. Nastavljamo dalje o aktuelnostima iz sveta sporta. Kolega Dejan Nikolić.
1: Košarkaši Dubaja novi su šampioni ABA lige. U četvrtoj finalnoj utakmici play-offa pobedili su sinoć Partizan u Beogradu sa 83-81. Odlučujuće poene postigao je Aleksa Avramović sa linije slobodnih bacanja 15 sekundi pre kraja. Ovo je prva titula u kratkoj istoriji tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Španski košarkaški stručnjak Ibo Navarro, novi je trener Crvene zvezde, iskusni 48-godišnji strateg stiže iz Unikahe sa kojom je beležio istorijske uspehe kao glavni trener. Pre ovog tima vodio je Manresu, Mursi i Andoru, a napustio je Unikahu kao najuspešniji trener u istoriji kluba. Od dolaska u februaru 2022. osvojio je 7 trofeje. Aleksandar Saša Đorđević se posle 2 godine vraća trenerskom poslu, a nakon 4 sezone klubskoj košarci zvanično je preuzeo turski Bahče Šehir. U fudbalski klub Radnički iz Kragujevca vratio se trener Feđa Dudić, bosansko-hercegovački stručnjak sa kojim su Kragujevčani do sada imali najveće uspehe. Ugovor je potpisan do leta 2028. Fudbaleri Crvene zvezde prvu utakmicu u novoj sezoni Superlige Srbije odigraće protiv Mačve, dok će se Partizan sastati sa Zemunom. Odlučeno je posle žrebanja takmičarskih brojeva. Superliga će početi 18. jula, a do 6. decembra igraće se jesenji deo šampionata. Prolećni počinje 6. februara, a takmičarska godina završava se 16. maja 2027. Posle 26. kola liga će se podeliti na play-off sa 6 timova i play-out sa 8 ekipa. Iz Superlige Srbije će u narednoj sezoni ispasti čak 4 kluba.

7 sati i 51 minut, nastavljamo dalje u emisiji Jutro je, jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, takođe u Novom Sadu, u Nišu trenutno 13, a u Kragujevcu takođe 15 stepeni. Palić 17, Sombor 18 stepeni. Zrenjanin 15, u Loznici je 13, Valjevo 15 kao Beograd i Kragujevac, Crni Vrh 10, u Negotinu je 17 stepeni, na Zlatiboru 10, Sjenica 3 stepen više u odnosu na protekli sat, u Požegi je 8 stepeni, Kraljevo 13, Kuršumlija 11, Kruševac 15, Leskovac 12, Zaječar 13, Vranje 12 stepeni. Danas će biti najviša dnevna temperatura, kažu meteorolozi, do 26. U Beogradu će tokom dana biti promenljivo oblačno sa smenom sunčanih i oblačnih perioda. Nastavljamo dalje uz dobru muziku, uz dobar ritam, uz Radio Beograd 1. Ne menjajte talas.

Tačno je 8 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, kaže predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Najavila je da će se sljedeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Navela je i da će Venecijanska komisija finalno mišljenje o setu pravosudnih zakona objaviti u narednih nekoliko dana. Brnabićeva je ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične tribunale nakon što su izveštaj podneli glavni tužilac Serge Brammertz i predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana. Srbija je na sednici ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući i onaj koji se odnosi na Ratka Mladića. Rusija je pozvala mehanizam da oslobodi Mladića iz humanih razloga ili da snosi odgovornost za pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finalizovan već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana, Abbas Arakči, potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Jedna osoba poginula je, a tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Termorskom okrugu, saopštile su lokalne vlasti. Požar je izbeo na morskom terminalu nakon pada ostatka drona. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva pojačati udare odmazde kako bi obeshrabrila ukrajinske oružane snage da ciljaju civilne ciljeve. Evropska unija otvorila je prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Dodao je da će klaster o osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren

0: jutra.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Srbiju se nedavno iz inostranstva vratilo još 10 zdravstvenih radnika. Uz pomoć Kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravlja dobili su ugovore o radu. Otkad je osnovana kancelarija krajem 2024. više od 300 medicinara koji su otišli u razne strane

0: strane države, odlučilo je da život u Srbiji nastavi. O ovoj temi razgovarali smo sa profesorom doktorom Ivanom Stašević-Karličić, državnom sekretarkom u Ministarstvu zdravlja Srbije. Čućemo je u narednim minutima.
1: Hvala vam na ovoj divnoj najavi. Svaki put iznova volim da ovo sve čujem, zato što je kancelarija za ovo kratko vreme vratila jedan značajan broj zdravstvenih radnika, i ne samo njih, vratile su se cele porodice. Ono što je nas najprijatnije možda iznenadilo, osim njihovih pretoplih i dirljivih reakcija pri susretu sa ministrom zdravlja, je to da se ne vraćaju samo u univerzitetske centre, kao što su Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, vraćaju se širom Srbije, u male gradove, mala mesta, i tamo nastavljaju da žive.
2: Kao što sam spomenula, kancelarija je na krajem 2024. osnovana. Sada kada gledate iz ove vizure, koliko je bilo nužno i važno njeno osnivanje? Kako sada na to gledate? Šta nam ove brojke govore?
1: Sa ove tačke čini mi se još značajnije nego onda kada je kancelarija na inicijativu ministra zdravlja počela da radi. Zašto? Zato što, da kažem, dobili smo dvostruko dobru stvar. Već sam rekla, ljudi se vraćaju u male gradove, mala mesta koje ponovo oživljavaju, vraćaju se sa svojim porodicama. Jedan od osnovnih razloga zbog kojeg se ljudi vraćaju su njihova deca, za koju žele da odrastaju u ovoj zemlji i za koju žele da ovde se obrazuju i dalje grade svoj život. A drugo, njihovo iskustvo koje donose iz nekih drugih razvijenih zemalja, iz njihovih zdravstvenih sistema, nam je takođe dragoceno. Mnoga od tih iskustava smo implementirali odmah. A ono što je takođe važno, to je i, da kažem, njihova ocena koju su doneli iz tih zemalja, a to je da ne mogu da kažu da je naš zdravstveni sistem lošiji od njihovih, pre svega što se tiče dostupnosti. Slušamo njihove priče o tome koliko su nedostupni njihovi zdravstveni sistemi. Dakle, jedan od zaposlenih lekara koji se vratio ovde prosto nije mogao da stigne na red kod lekara opšte prakse 10 dana da otvori bolovanje. Pa je mrtav, bolestan, išao na posao, recimo. Da ne pričamo o nekim sofisticiranim procedurama za koje morate imati skupo osiguranje i tako dalje. Dakle, ovo jesu i ljudi koji razbijaju mitove o tome koliko je neki, da kažem, prioritet stručni i prioritet za napredovanje u našem poslu, jer smo svi lekari na kraju, važno da idete van. Ovde je bolje, mi to i iz njihovih priča znamo, i to je, eto, još jedan važan aspekt i još jedno zadovoljstvo. I radi se uglavnom o mladim ljudima, kažem, koji će ovde stvarati svoje porodice i živeti dalje u ovoj zemlji.
2: Da, i to je sigurno nešto što i vas dodatno motiviše da na programu kancelariji radite. Da, oni kažu da, naravno, porodica je važna, ali ono što takođe kažu je da je i osavremenjavanje naših bolnica, opremljenost koja je sada znatno bolja u odnosu na neka ranija vremena, takođe važan faktor i da je to njima jako značajno.
1: Tako je, oni su se u stvari jako prijatno iznenadili kada su opet došli u one bolnice iz kojih su otišli. U stvari, iznenadili su se i zemljom u koju su se vratili u odnosu na onu iz koje su otišli. Upravo se to iznenađenje odnosi na ovaj nivo opremljenosti i uopšte svega onoga što mi sad vidimo kao rezultat ogromnih ulaganja države u zdravstveni sistem. To nisu samo ljudski resursi. 50.000 novozaposlenih je od 2014. do danas u Srbiji u zdravstvenom sistemu. To su milionske investicije u opreme, infrastrukturu, nove zgrade, jeli, sve ono što doprinosi kvalitetnijem i boljem radu zdravstvenih radnika, a jeli, na

0: kraju svi mi želimo bolje za javno zdravlje i bolje za zdravlje svakog pojedinca u ovoj zemlji.
1: Na koji način Kancelarija za dijasporu održava zapravo kontakt sa srpskim lekarima koji rade u inostranstvu, kako ih informiše, kako to sve u praksi funkcioniše? Postoji li neki posebni program i podsticaj namenjeni lekarima koji žele da se vrate i nastave karijeru u matici?
0: Pa ne, jedini podsticaj je to što odmah dobijete posao tamo gde vi želite i to je za njih sasvim dovoljno motivišuće. Pre svega imaju motiv da se vrate u Srbiju. To je, da kažem, najveći podsticaj je da njihova deca ovde žive, rade, odrastaju, idu u školu, stvaraju svoje porodice. Na sajtu Ministarstva zdravlja postoji jedan, da kažem, deo koji pripada Kancelariji za dijasporu i tu uglavnom oni dobijaju sve informacije o tome kakav je postupak vraćanja. Ono što, evo, ukratko mogu da kažem, to je da kada aplicirate za povratak, priložite svoj CV, odnosno biografiju, dokaz da ste zaista radili u nekom kratkom vremenskom periodu, odnosno bliskom onom trenutku kada aplicirate. Naravno, neki put nam prilažu i dobre preporuke otuda. Imamo povratnike koji su se vratili s pozicija načelnika klinika, načelnika odeljenja i tako dalje. Tako da, u principu, kažem, dosta jednostavno to funkcioniše. Neki ljudi su se tamo i školovali. Ovde sa agencijom za verifikaciju koja nostrifikuje njihove diplome, također imamo izuzetnu saradnju i eto, ubrzavamo taj proces najviše što možemo, što administrativna postojeća procedura dozvoljava. I eto, to je neki, da kažem, dosta jednostavan put na mail Ministarstva zdravlja, odnosno Kancelarije za dijasporu sa priloženom dokumentacijom. Oni također i kada prođu ovu instancu ovde, imaju kontakt sa zdravstvenom ustanovom u koju će se vratiti. Direktori ustanova, odnosno uprave, se pobrinu da u skladu sa zakonom bude zasnovan radni odnos, a to je li nekad podrazumeva također neku dodatnu dokumentaciju, dodatno da se položi državni ispit itd. itd. Uglavnom, ono što mogu da kažem, jednostavna procedura u kojoj se ispoštuje zakon, podzakonska akta koja se tiču zasnivanja radnog odnosa u zdravstvenom sistemu.
1: A koje su zemlje nezastupljenije odakle se lekari vraćaju? Znamo da je Nemačka bila najprivlačnija recimo pre 10 godina, pa onda tu je Švajcarska, Švedska, Norveška.
0: Sve te zemlje koje ste spomenuli su upravo one iz kojih su se vraćali ljudi. Da ne zaboravim Australiju, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjene Arapske Emirate, Evropska unija pretežno, kažem, nabrojali ste već zemlje, Italija, Grčka, da dodam, Malta, Kipar. Najviše ipak ljudi se vraća iz Nemačke. Mi svedočimo jednoj velikoj krizi zdravstvenih sistema u razvijenim zemljama. Oni se stalno suočavaju sa manjkom radne snage. Samo pred pandemiju COVID-a Evropska unija je patila zbog nedostatka 1 milion zdravstvenih radnika i ta kriza se nakon COVID-a još produbila. Možda je dobar moment i dobar šlagvort da kažem koliko je važno da zadržimo ljude koji se školuju i da obrazovanje lekara takođe unapredimo još. Prvo ga održimo, vratimo na neke tačke od pre, a zatim i da unapredimo njihovo obrazovanje. Tu bih evo dodala još jedan interesantan program Ministarstva zdravlja, 100 najboljih od 2018. Preko 5000 zdravstvenih radnika je dobio posao. Dakle, važno je da obrazujemo ljude koji će jednom raditi u zdravstvenom sistemu. Tu ne mislim samo na lekare, mislim i na medicinske sestre. Jako kvalitetno i sistemski brinuti o tome kako se kreću kroz obrazovanje, a kasnije naravno i na svom profesionalnom putu. Da kažem, za 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih škola, oni imaju veliku priliku da o trošku države dalje napreduju i stručno i naučno. Svi odmah dobiju specijalizaciju, odmah dobiju doktorske studije i imaju priliku zaista da najbolje od sebe daju zemlji i daju za javno zdravlje.
1: I koji su planovi Ministarstva zdravlja u narednom periodu kad je reč o povratku zdravstvenih radnika iz inostranstva i jačanju uopšte veza sa medicinskom dijasporom? Ti kapaciteti kada budu popunjeni, da li će se program nastaviti?
0: Program će se svakako nastaviti i kao i sve ostalo u zdravstvenom sistemu, sve je to jako dinamično i dinamična je ta priča. Vi sad kažete kada se kapaciteti popune, znao, verovatno će doći jednom i taj čas, ali ja ne mislim da ćemo mi odustati od vraćanja zdravstvenih radnika. Mi imamo puno prostora za privatni sektor, imamo puno prostora za transformaciju zdravstvenog sistema koja je već počela da se ne lažemo, veštačka inteligencija ukorak sa novim tehničko-tehnološkim dostignućima ima prostora. Javno zdravlje je prioritet Vlade Republike Srbije. Ministarstvo zdravlja 24 sata dnevno na čelu s ministrom zdravlja upravo odgovara na svaku vrstu dinamike u zdravstvenom sistemu, a ponavljam, dinamika je jako živ sistem i stalno promenljiv u smislu zdravstvenih potreba. Zdravstvene potrebe se menjaju kroz vreme. Menjaju se zavisno od toga kako se menja lice jedne zemlje. Ova zemlja nije više ona za koju je pravljen preliminarno zdravstveni sistem na čijim temeljima mi sada radimo. Nova mreža puteva, nova infrastruktura, drugačiji zamah privrede, populacioni trendovi. Ne znam, bukvalno sve se menja, a samim tim se menjaju i zdravstvene potrebe. Sve ovi faktori koje sam nabrojala ulaze u, jeli, da kažem, neku sumu za indikator zdravstvene potrebe, tako da sve je to jako promenljivo. Svaki čovek nam treba, ljudi su najvažnije što treba svakom sistemu, to jeste i zdravstveni sistem, tako da neće biti bukvalno popunjavanja kapaciteta. Za sve ima mesta. A jedan od važnih vrednostnih stavova je upravo to da gradite sistem u kojem dajete sebe nekim drugim ljudima, to su ljudi koji žive u vašoj zemlji za njihovo zdravlje i u takvom sistemu uvek ima mesta za sve one koji žele da daju najbolje od sebe.
1: Profesorka, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Profesor dr. Ivana Stašević-Karličić, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Srbije, bila je naša sagovornica.

0: Lekar koji se u Srbiju iz Norveške vratio pre godinu dana je Dalibor Stojanović. On je naš sagovornik u narednim minutima. Dalibore, dobro jutro vam želim i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro i vama. Pre svega želeo bih da vam se zahvalim na ovom pozivu i ukazanoj prilici da govorim za jednu od najuglednijih i najstarijih radiostanica u Srbiji, tako?
0: Hvala vam.
1: Za mene je ovo, da kažem, velika čast i privilegija što danas sa vašim slušalicama mogu da podelim svoje iskustvo rada i života u Norveškoj i kako sam eto nastavio svoj neki profesionalni put povratkom u Srbiji.
0: Da, vi ste, Dalibore, pa pre godinu dana ponovo u svojoj zemlji u kojoj radite kao lekar. Kako sada iz ove vizure na sve gledate kada ste otišli u Norvešku i kada ste se vratili? Kako vam sada sve to deluje?
1: Pa znate kako, evo sad već godinu i po dana kako samo u Srbiji, ja nekako taj period delim na tri dela. Taj neki prvi period kada sam bio u toj nekoj, da kažem, proceduri pripreme za odlazak u Norvešku zajedno sa svojom sestrom Danijelom, koja je isto lekar.
0: Inače da kažemo da je Danijela sada lekar u Kliničkom centru Vojvodine, takođe bila u Norveškoj, da, znači i ona se vratila u svoju zemlju.
1: Da, mi smo zajedno, da kažem, krenuli tim putem 2019. Ja sam tada iz Gračanice dobio specijalizaciju iz opšte medicine koju sam upisao u Novom Sadu i nekako uporedo sa tim sam počeo da zajedno sa sestrom smo se odlučili da krenemo sa učenjem norveškog jezika. Sa zašto norveški, a ne neki drugi? Mislim, to je druga priča. Neko godinama pre toga, baš možda 2010. krenula je, tada slobodno mogu da kažem, taj neki trend odlaska naših lekara u zemlji inostranstva, prevashodno u Nemačku. Nekako je tad možda bilo i shvatam teško i zaposliti se, odnosno znači na sadašnju situaciju, da. Pa su mnogi bili prinuđeni, znači da krenu tim putem. Nama lično, mi smo tada već radili nešto to njihovo iskustvo rada i života, pre svega rada u Nemačkoj, nije nam se baš nešto dopalo. Mi smo nekako težili da to bude neka zemlja koja, da kažem, ipak ima taj neki, da kažem, mirniji život, tempo rada i života, i eto, nekako je ta Norveška isplivala. Te 2019. smo krenuli da učimo jezik,

0: ja sam uporedo sa tom, sa tim završavao i specijalizaciju. Danijela je radila u Domu zdravlja u Novom Sadu. Ona je već tada imala nekih, da kažem, 5 godina radnog staža, ja sam imao poprilično možda 10 i 11, tako nešto. I uporedo smo učili norveški jezik u kontinuitetu. Ovdje smo upisali u Novom Sadu u jednoj školi koja je bila specijalizowana za skandinavske jezike. Završili smo taj neki, znači do B2 nivo, i onda smo opet nastavili, jer ja sam želao da završim specijalizaciju, pa tek onda nakon završetka, znači da krenemo sa tom pričom.
1: Da, i znamo, nije lako naučiti jezik, menja se sredina i sve to što ste spomenuli, ali šta je ono, koji je to moment koji vas je opredelio da se u Srbiju vratite?
0: Pa ja slobodno mogu da kažem da je to meni bio možda najteži trenutak u životu, jer ne zato što sam ja tada kada sam prelomio da ću se vratiti, možda u tom momentu sam možda bio najsrećniji čovjek na svetu jer se vraćam tamo odakle sam i otišao, ali onako da kažem, opet taj neki zdravi razum, vi ste, jako puno smo uložili u taj projekat odlaska u Norvešku, jako puno truda, vremena je uloženo u to, jako puno novca, i onda šta će drugi da kažu, opet tu su i roditelji, pa kako sada se vraćate, pa dali ste otkaz na svom kod svog poslodavca, pa gde ćete, pa šta ćete. Ali u našem slučaju je, da kažem, prevagnulo to što smo mi se zaista nismo pronašli u Norveškoj, mi smo se jeste pripremili što se tiče jezika i svega ostalog, ali mi se nismo pripremili psihički da ćemo živjeti i raditi u Norveškoj, jer mi smo tamo otišli da živimo i radimo, a ne da odemo da zaradimo neki novac pa da se vratimo. Mi smo otišli sa nekim potpuno drugačijim ciljevima, ali smo se tamo kad smo otišli totalno nekako razočarali u sve to što smo tamo, da kažem, zatekli.
1: U kom smislu? Razočarali ste se, pretpostavljam da nije u pitanju sama bolnica, sam zdravstveni sistem, nego sam način života, jel?
0: Pa više tih razloga je bilo. Mi smo se možda više najviše razočarali u sebi, jer smo pre toga toliko tu Norvešku idealizovali, da je to, da kažem, idealna zemlja za život i za rad, ali prosto dok ne odete tamo, dok ne shvatite da vi živite u drugoj državi gde vam sve živo vam nedostaje vam vaša zemlja,
1: nije vam tu koren, ili tako?
0: da, upravo to. I onda pričate sa ljudima koji su i tamo, znači mnogi od njih već decenijama žive tamo, i onda shvatite da su i oni svi u istom problemu, i znači ne može niti novac da vas usreći, niti to što radite u jednoj bogatoj zemlji, ekonomski razvijenoj, gde je zdravstveni sistem na jako visokom nivou, ali prosto to nešto u sebi vam ne da, vuče vas da se vratite nazad gde su vam koreni. Onako da kažem, najlepše se osjećate kada ste sa svojim ljudima.
1: Da.
0: Znači lečite svoje ljude, razgovarate na svom jeziku. Znači nama je nekako tamo sve to teško palo. Da, i
1: da, sigurno je da ste tamo Dalibore stekli iskustva u tom profesionalnom smislu, a sad kada ste rekli tu rečenicu, kada smo se vratili, gde ćemo, šta ćemo, u tom kontekstu, koliko je vama Ministarstvo zdravlja pomoglo, odnosno kancelarija pri Ministarstvu za dijasporu?
0: Pa njihova je pomoć bila presudna, ja slobodno mogu da kažem da mi tako smo se već odlučili, to je slučajno bilo kako smo i došli do te informacije da je kancelarija za saradnju pri dijasporom osnovana pri Ministarstvu zdravlja. Mi smo tada prosto tražili oglase za posao gde ćemo raditi kad se budemo vratili. Mi smo već odlučili da se vratimo, i onda sam ja slučajno pročitao tu vest, pa sam onda prvo sestru ubedio da se ona prvo njima javi. Pa kad se ona javila, u tom momentu smo možda bili, da kažem, skeptični kako će sve to da izgleda. Međutim, ja zaista moram da se zahvalim ljudima iz ministarstva, jer su nama, znači ne samo nama i ostalim kolegama koji su se vratili, jako puno pomogli, jer su nam taj proces povratka olakšali, omogućili su nam da i nastavimo svoje profesionalne karijere u Srbiji. Evo ja sam, znači, posle povratka u Gračanicu, u Domu zdravlja gde sam i radio pre toga, je dobio tu mogućnost da se stručno usavršavam iz oblasti kardiologije. na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Moja sestra je otešla u Norvešku zato što nije mogla u Srbiju da dobije specijalizaciju iz fizikalne medicine. Ona je i kad je tražila posao u Norveškoj, ona je znači bukvalno ciljala samo fizikalnu medicinu.
1: Da, a sada je situacija kakva?
0: Pa da, ona je tamo imala jedan intervju i odmah se zaposlila na klinici za fizikalnu medicinu. Kad se vratila, ona je imala isključivo želju da da se time bavi i dobila je tu priliku da se zaposli u kliničkom centru Vojvodine, upravo na klinici za fizikalnu medicinu, gde je dobila i specijalizaciju i eto tako sve to ide nekim svojim
1: dobrim tokom.
0: Putem, da.
1: Dalibore, šta biste poručili vi svim mladim lekarima koji možda razmišljaju o odlasku iz zemlje? Zašto je važno da u Srbiji ostanu? Koje je vaše razmišljanje?
0: Pa, znate šta, mislim, ja iz mog nekog iskustva i sestrinog, mi smo shvatili da smo pogrešili. Druga je priča bila tih nekih, da kažem, pre 15 godina kada je zaista bilo teško zaposliti se u našem zdravstvenom sistemu i mnogi su lekari upravo tim putem krenuli sa učenjem jezika i otišli gde su otišli, ali je sada potpuno drugačija situacija. Ja sam, da kažem, upoznao se sa tim kad sam se vraćao, pa sam vidio koliko ima oglasa za posao i kada sam se prijavio u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kad sam dobio tu informaciju da jako mali broj lekara je oni koji čekaju na posao. Znači danas zapošljavanje lekara u Srbiji pre 15 godina je potpuno druga priča. I samim tim je drugačija ta priča odlaska lekara u inostranstvu. Mislim, svako treba da razmisli dobro šta je to što želi time da ostvari. Jedno je kada vi želite da ste stručno usavršavate, pa ne možete ovde i želite više da steknete ta neka inostrana iskustva, to je druga priča, ali ako misle da će odlaskom i životom u nekoj uređenijoj državi, ekonomski razvijenoj, biti srećni i manje nezadovoljni, onda je, mislim, u tome se dosta, da kažem, varaju. Mislim, naše iskustvo je to upravo dokazalo. Mi smo, da kažem, iz tog nekog nezadovoljstva otišli pa smo se pokajali.
1: Da.
0: Ja opet kažem da nismo otišli, verovatno bi se kajali ceo život, ali eto, život nas je tako naveo da odimo, probamo, nije nam se to dopalo i eto, mislim, vratili smo i se i sada, znači kada ja pričam sa mojom sestrom, znači nikakvi dalji planovi što tiče nekog budućeg odlaska van svoje države, ipak je najviše, verujte mi, kada ste u svojoj zemlji, tu se s svojim roditeljima, prijateljima, kolegama, pričate na svom jeziku, delite iste probleme, zaista je to, da kažem, bogatstvo.
1: Dalibore, mnogo hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Čuli ste Dalibora Stojanovića, lekara. Mi nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.
2: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.

0: 8 sati i 48 minuta, privodimo polako kraju naše današnje druženje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, Novom Sadu 18, Kragujevac 18 beleži takođe, a u Nišu je 17. Karneval brodova počinje danas u Beogradu. O programu manifestacije sa Aleksandrom Mikatom iz Turističke organizacije Beograda razgovarala je Teodora Joksimović.
1: Šta sve očekuje posetioce na ovogodišnjem 21. Beogradskom karnevalu brodova?
2: Pa, za početak mi uvijek imamo program na obali i imamo na vodi. Dakle, program na vodi je najatraktivniji. Svakako, karnevalska povorka, 100 brodova, to je zaista nešto spektakularno, jer je i lepo okruženje i svima se to najviše dopada. Međutim, to traje samo sat vremena. A pre toga i posle toga imamo bogat program. Program će ove godine početi već u 4:30. Uvek počinje policijskim orkestrom, taj defile je uvek veliki spektakl i svima se veoma dopada, pogotovo deci. Posle toga slede mažoretkinje iz Bele crkve i onda počinje program za decu. Dakle, deca i roditelji koji dođu imaće deči radionice koje organizuje Deči kulturni centar, imaće deči program, program vodi Leontina, pa će biti i hor Čarolija, tako da će deca zaista uživati. Od 5:30 počinje karnevalska povorka brodova, imamo DJ-a pre i posle i na kraju u 8:30 nastupa Zeina. To je veliki koncert i eto, tako da imamo za sve generacije.
1: Karneval brodova je postao jedna od prepoznatljivih letnjih manifestacija u Beogradu. Šta ga izdvaja u odnosu na druge gradske događaje?
2: Izdvaja ga to što je na vodi, jer Beograd se nalazi na dve reke i još uvek ih ne koristi dovoljno. Imamo splavove, imamo noćni provod, imamo i nekoliko brodova koje rade turističko razgledanje, ali to još uvek grad ne živi toliko na vodi i zbog toga je, znači, najzanimljiviji, najspektakularniji, pogotovo što svake godine sve više i više brodova. Ja se sećam kada je prvi put bio, ja mislim da je bilo 5 ili 10, ne više, a evo sada smo stigli do 100 i to bilo bi ih i više da nije bila ovakva kiša i u ostalom čak i prošle godine smo mislili da će biti 70 i onda u poslednja ta dva dana se pojavilo još 30 i tako da je, dakle, Beograđani vole reke i mislim da ima oko 10.000 plovila u Beogradu i da je to jedan od razloga zašto je ovo uspešna manifestacija.
1: Ove godine karneval se održava na potezu između Kule Nebojša i Brankovog mosta. Koliko je važno da Beograđani i turisti upravo sa reke upoznaju grad?
2: Pa sa reke je mnogo zanimljivije jer vidite grad iz druge perspektive. Pogotovo je leti to dobro, zato što i ohladite se i u ostalom dobijete ideju gde da izađete uveče. U stvari, najpopularniji su te vožnje kada se iznajmljuju privatni brodovi i gliseri, što možete da idete sa splava na splav i u suštini postoji to u ponudi i to se ljudima veoma dopada, jer je mnogo brže i zanimljivije kada sa reke možete da pređete s jedne na drugu stranu i jednostavno idete iz jedne reke u drugu reku. Ali u suštini je život na vodi i to što ljudi s Novog Beograda na Adu Ciganliju ne idu kolima, nego pređu čamcem za 200-300 dinara ili na Adu Međicu.
1: Koliko je interesovanje stranih turista za događaje na rekama i da li karneval brodova doprinosi promociji Beograda u inostranstvu?
2: Veliko je interesovanje i prava je šteta što nemamo više i boljih brodova, ali to je privatna inicijativa, dakle neko mora i da uloži. Mi imamo nekoliko brodova, svi odlično rade tokom leta, zimi već ne toliko, ali što je i normalno jer čim je kiša ili tmurno vreme, magla, ali leti su zaista hit. Mislim da i privatnici koji iznajmljuju za grupe brod, da i oni odlično rade. Recimo, momak koji radi urban fishing, on je čovek, ja mislim da bukvalno sada samo od toga živi. Dakle, to su ljudi koji dođu u Beograd, odu sa njim na čamac i on ih vodi gde mogu da pecaju. To je izuzetno popularno na zapadu. Recimo, mislim da je Chicago, recimo, započeo takvu aktivnost. Ali hoću da kažem da se veoma isplati, pogotovo ako, recimo, je četvoro, petoro ljudi ili grupa prijatelja. Oni kada iznajme gliser, njima dođe to po 2000 dinara po osobi. A dobiju provod kakav će pamtiti celog života.
1: Koliko je organizaciono zahtevno uskladiti bezbednost na reci, učesnike i veliki broj

0: posetilaca?
1: E, to je dobro pitanje i to je naš najveći problem. I zbog toga smo ove godine i pomerili akvatorij kuda će ploviti, jer gradi se novi most i nije bezbedno. Tačnije, jeste bezbedno kada prolazi jedan, dva broda, ali kada bude 100 brodova, oni prave talase, krugove i onda je zaista to velika opasnost. Tada je zabranjena plovidba, osim za učesnike karnevala. I to sve radimo zajedno u saradnji sa policijom i uvek imamo kapetana karnevala koji upravlja i odlučuje o svemu, i ako on odluči da nije bezbedno, onda nije bezbedno. Dakle, sve slušamo njih, to što oni kažu, i tako se svi ponašamo, jer bezbednost je zaista najvažnija, ali moram da napomenem, ovo je 21. karneval i hvala Bogu mi zaista nismo imali ni jedan loš i ružan događaj.
0: Kada pogledate prethodnih 20 godina karnevala brodova, kako se ova manifestacija menjala i šta biste izdvojili kao njen najveći uspeh?
1: Najveći uspeh je što je Beograđani prihvataju i vole i što žele da učestvuju. Mislim, znate koliko brodova se pojavi na samoj manifestaciji i još uvek ne znaju da treba da se prijave, da će dobiti bon za benzin, da će dobiti zastavice da ga ukrase, i oni se samo pojave, recimo. Ali to je meni toliko slatko i meni je to onako najveći kompliment koji možemo da imamo. Dakle, Beograđani treba da se prijave i to je za njih dobro, pre svega da bi bili deo povorka, jer postoje neka pravila, ali kažem, meni je najdraže što Beograđani prihvataju karneval, što žele da učestvuju i što danima pitaju kako da budu na brodu, kako da se uključe, jer nažalost i taj broj je ograničen i evo, brod na kojem se mi danas nalazimo je zakupljen za karneval još pre mesec dana.
0: Hvala na razgovoru. Za Radio Beograd 1 govorila je Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograda.
2: A ovo je bilo i sve što smo vam pripremili za danas. Sutra smo ponovo zajedno od 6:30. Urednik emisije Biljana Šujdović, muziku je birala Marija Radojević, ton majstor Ivan Petrović, producent je bila Teodora Obračević. Ja sam Nada Babić. Želimo vam prijatan dan, naravno uz Radio Beograd 1.

Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Venecijanska komisija dala je apsolutno pozitivno mišljenje na set pravosudnih zakona, kaže predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Najavila je da će se sledeće nedelje ići pred parlament sa predlogom izmena i dopuna tih pravosudnih zakona. Navela je i da će Venecijanska komisija finalno mišljenje o setu pravosudnih zakona objaviti u narednih nekoliko dana. Brnabićeva je ocenila da je njihovo pozitivno mišljenje veoma važno za evropski put Srbije. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFEL-u u Južnom Libanu, Milovana Jovanovića. On je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog i poželeli brzi i potpuno oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finalizovan već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana, Abbas Arakči, potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Moskva je preduzela niz diplomatskih poteza zbog uskraćivanja pristupa ruskim predstavnicima događajima G20, izjavio je Marat Berdijev, ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova, za pitanja G20 i APEK-a. Kako je diplomata napomenuo, tokom američkog predsedavanja G20, Rusija je već imala problema sa pristupom događajima tog formata. Jedna osoba je poginula, tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temerjuskom okrugu, saopštile su lokalne vlasti. Požar je izbio na morskom terminalu nakon pada ostatka drona. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva pojačati udare odmazde kako bi obeshrabrila ukrajinske oružane snage da ciljaju civilne ciljeve. Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva, koji Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom, nastavlja se uspešno. Nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije,

0: Darovnica. Muzički dragulji sa naših prostora. Darovnica. Biser niti od pesme i priče. Darovnica. Ono što je zaspalo, zaturilo se, skriveno u velovima zaborava, trebalo bi izvesti na svetlo dana i darovati ljudima. A darovanje je radovanje. Polo je tradicionalna i najrasprostranjenija igra na teritoriji cele Srbije i smatra se obeležijem nacionalnog identiteta. Izvode ga igrači uz muzičku pratnju različitih instrumenata, izvodeći različite vrste koraka. Kolo igraju svi i ono predstavlja najrašireniji i najživlji oblik našeg kulturnog nasljeđa.
1: Radio Beograd, prvi program.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.

0: Prijavi se i postani Expo volonter.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
3: Eko.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković, kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada Pančevačke rafinerije.
1: Moraće najpre OFAK da prihvati dogovor Gazprom, Njefta i MOL-a i onda stupa to pregovaranje ovo koje je znači sada precizirano između Mađarske i Srbije, da onda to treba da se definiše verovatno nekim ugovorima, nekim možda izmenama statuta u samom NIS-u u budući, ali ključno je šta će se desiti utorak. Rafinerija u Pančevu nastaviće da radi kao pre otpočinjanja bliskoistočne krize i pre uvođenja sankcija kada je NIS normalno i uvozio sirovu naftu i izvozio derivate, ako treba i uvozio ih, ali ono što je bitno kada je NIS obezbeđivao i energetsku stabilnost u zemlji i kada je jednostavno privreda Srbije mogla da računa na sve derivate. Ja se nadam da je u tom paketu takođe i dogovor oko Petrohemije, jer Petrohemija je tehnološki povezana sa rafinerijom u Pančevu i to će značiti da i taj primarni benzin će moći da se prerađuje u Petrohemiji.
0: Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične tribunale nakon što su izveštaje podneli glavni tužilac Serge Bramerc i predsednica mehanizma Graciela Gatti Santana. Srbija je na sednici ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući i onaj koji se odnosi na Ratka Mladića. Rusija je pozvala mehanizam da oslobodi Mladića iz humanih razloga ili da snosi odgovornost za pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana, Abbas Araghchi, potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se severno od reke Zahrani. Prema objavljenoj naredbi, evakuacija se odnosi na više mesta u regionu Nabatija i Džezin, prenela je Al Jazeera. Nije naveden rok povratka. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih šestoro, ali u ovom krugu posle povratka u Srbiju radno mesto dobilo ukupno njih 13. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Jedno od ključnih dela srpskog slikarstva, Kosovka devojka Uroša Predića, biće predstavljeno publici u okviru obeležavanja Vidovdana u Narodnom muzeju u Leskovcu i u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu, saopštili su organizatori. U Leskovcu, nacionalnoj prestonici kulture za 2026. godinu, delo će biti izloženo 25. i 26. juna, dok će u Beogradu biti predstavljeno posetiocima na Vidovdan 28. juna. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbija igra od 16 sati protiv Brazila.

Dobar dan i dobrodošli u Doživeti stotu. Starenje donosi brojne izazove, ali i prilike da pokažemo koliko su pažnja, razumevanje i solidarnost važni za kvalitet života svakog čoveka. U današnjoj emisiji govorimo o podršci osobama koje žive sa demencijom, o njihovim porodicama, o tome kako zajedništvo, kreativnost i svakodnevni susreti mogu da sačuvaju dostojanstvo, radost i osjećaj pripadnosti čak i kada sećanja počnu da blede. Posetili smo radionice Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest, gde kroz pesmu, pokret i glumu oboleli ostaju aktivni članovi zajednice, a njihovi najbliži dobijaju podršku i predah. Saznali smo šta je dramaterapija i na koji način može da pomogne osobama sa demencijom. Govorit ćemo i o programima podrške namenjenim penzionerima širom Srbije. Od paketa solidarnosti pomoći do aktivnosti koje podstiču druženje, aktivan život i međusobnu povezanost u poznijem dobu. U posljednjim minutima emisije podsjetit ćemo se jednog od najznačajnijih i najkontroverznijih događaja srpske istorije, Majskog prevrata. Više od jednog veka kasnije pokušavamo da razumemo kako taj događaj i danas oblikuje naše viđenje prošlosti i kakve pouke nosi za buduće generacije. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama do 11 časova.

0: Prema procenama, u Srbiji sa nekim oblikom demencije živi oko 140.000 ljudi, a posljedice te bolesti pogađaju i njihove porodice i negovatelje. Zato su usluge poput dnevnog boravka i terapijskih radionica od velikog značaja za obolele i njihove bližnje. Dok demencija polako briše sećanja, u Beogradu postoji jedno mesto na kojem se čuvaju dostojanstvo, radost i osjećaj pripadnosti. U prostorijama mesne zajednice Gazela, koje smo nedavno posetili, Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest osobama obolelim od demencije pruža trenutke sreće, a njihovim srodnicima momente olakšanja. Kroz druženje, pesmu, pokret i dramske igre vežbaju pamćenje, pažnju i socijalne veštine, ali pre svega ostaju aktivni deo zajednice. Svoje utiske sa radionica na koje rado odlazi sa nama je podelila 85-godišnja Javorka Solak.
1: Jako lepo se osjećam, prijatno, ispunjeno. Razbijem samoću i onda se lepo družimo, pričamo koliko imamo vremena, a inače ja se jako lepo osjećam jer sam sama, živim sama i ovo mi puno znači i želim da dolazim i lepo mi je.
2: I recite mi, ja sam danas ovdje videla i da pevate i da igrate, smišljate neke priče, šta se vama tu najviše dopada od svih tih aktivnosti, šta biste izdvojili?
1: Pa uključujući ovako sve je to za nas ovako stare koji malo teže smišljamo i razmišljamo, ali to nas motiviše da se održimo u životu.
0: U radu sa osobama obolelim od demencije, dramaterapija podsjeća da iza dijagnoze i dalje postoji čovjek sa svojim iskustvima, emocijama i potrebom za kontaktom. Šta je dramaterapija i kako ona pomaže osobama obolelim od demencije, govori Željka Cvjetan-Gortinski.
3: Ja sam dramaterapeut koja dobrovoljno daje svoje vreme u radionicama koje su posvećene ljudima koji žive sa demencijom i njihovim srodnicima. Ovde u mesnoj zajednici trenutno Gazela u Novom Beogradu, to jest na Novom Beogradu, trenutno je to jedan jedini prostor i jedan jedini oficijalni službeni poluboravak, poludnevni boravak gde ljudi koji žive sa demencijom mogu da dođu i da kvalitetno provedu svoje vreme zajedno sa ostalim ljudima koji su im slični i koji žive u istoj vrsti izazova. Radionica je organizovana 2020. godine i kada su se otvorili, ja sam sasvim slučajno videla to na televiziji, bila je reportaža o tome i gospođa magistar socijalni radnik Nadežda Satarić je govorila kao gost te emisije. I ja sam u to vreme živela u Americi i samo mi je bilo zanimljivo jer sam studirala dramaterapiju u Americi i pomislila ako se ikad vratim u Srbiju, u Beograd, da bih volila tako nešto da radim i da doniram svoje vreme ukoliko je moguće. I ja sam joj odmah napisala da sam zainteresovana da ponudim svoje usluge i ona je meni odmah odgovorila. Tako da, u stvari, oni su se otvorili 2020. a ja sam se njima zvanično pridružila 2023. godine i moram priznati da je to jedan od mojih značajnih aktivnosti koje, mislim, su veoma važne zato što, pre svega, je besplatna usluga koja je namenjena ne samo ljudima koji žive sa demencijom, nego u suštini i kao vid prevencije za ljude koji su stariji, koji žive sami, koji na neki način mogu tako da kvalitetno provedu svoje vreme. A osim toga, obavljaju neke preventivne aktivnosti poput kognitivnih vežbi, poput socijalizacije sa drugim ljudima. Znači, ima mnogo korisnih stvari oko svega toga, ne samo za ljude koji imaju demenciju. I u tom smislu je ovo veoma značajno. Posle toga smo se proširili i 2025. smo počeli da nudimo i Zoom radionice, tako da postoje virtualne radionice koju korisnici mogu da se priključe iz, što bi se reklo, svojih dnevnih soba. Ne moraju da putuju, Jedino što moraju da imaju to je kompjuter i nekog ko bi mogao da ih uključi pravilno tako i da im bude tu kao podrška ukoliko je potrebno. E sad treba znati isto tako da koliko ljudi, toliko imaju vrsta demencije, u smislu svaka demencija je drugačija, svaki čovek je drugačiji, svaka istorija je drugačija, tako da svi oni se nalaze na nekom drugom nivou i tu dolazimo otprilike ljudi kao što sam ja i drugi dobrovoljci koji nude svoje vreme i pomažu u vođenju tih radionica koje ovde pružamo kolektivno u dnevnom boravku u mesnoj zajednici Gazela, a na Zoomu ja opet mogu da držim i individualne radionice, a i kolektivne. Tako da i one su takođe besplatne i to je sve u stvari pod pokraviteljstvom Srpskog udruženja za Alzheimer i demenciju, koju su u stvari pokrenuli Nadežda Satarić i profesorka Elka Stefanova.
2: Dok čekamo korisnike da nam se pridruže i da vaša radionica počne, možete li za naše slušaoce da malo približite kako same radionice izgledaju i šta je zapravo drama terapija?
3: Dramaterapija je vid terapije koja upotrebljava pozorišna sredstva u svrhu terapije. Znači, nije ni drama, a nije baš ni terapija, jer ja ne mogu da sebe zovem psihologom, ali je u stvari način davanja terapeutskih usluga sa takvom namerom i ciljem da se ostvari koristeći sve vrste pozorišnih sredstava. I kao što je pozorište upotrebljava sve vrste drugih umetnosti, od likovnih pa do igrajućih, tako i dramaterapija upotrebljava i masku, i igranje uloga, i playback theater, i likovnu umetnost, i muziku, i naraciju. Znači, sve je uključeno u jednu u korišćenje dramaterapije kao terapeutskog sredstva za poboljšanje emotivnog i mentalnog zdravlja korisnika, ne samo ljudi koji žive sa demencijom, nego je u suštini tu da pomogne svima koji žele da im se pomogne u neku ruku. Dramaterapija ima široki spektar upotrebe koja može da se koristi i u osnovnim školama i u obrazovanju generalno i u svim vrstama zdravstvenih ustanova, u korporativnim delatnostima gde može da se koristi kao team building sredstvo. Dakle, široka je upotreba na mnogim mestima, ali da se vratimo zašto je ovo veoma značajno, tela bih da u stvari podcrtam to. To je jedna besplatna usluga gde čovek samo treba da pokaže jednu želju da živi život koji mu se pruža da živi. Dakle, shvatiti da demencija je samo jedan početak novog života, a koji može da traje kratko, a može da traje vrlo dugo, i da se onda svi zajedno uključimo i kao društvo, naravno počev od porodice i prijatelja, jel da, i neke uže i na kraju krajeva šire, pa samim tim i društvo, okoline, da poboljšavamo u stvari uslove u kojima neko sa demencijom živi. Da se njihovo vreme provodi kvalitetno, jer čovek sa demencijom možda ne može da se seti nečega, ali čovek sa demencijom ima emocije i to je najvažnije da se setimo, koliko god nekada to biva i frustrirajuće za ljude koji su oko njih. Treba uvek da se prisetimo toga da čovek je dijagnoziran, prolazi kroz razne promene i svako od nas svako ko dobije tu vrstu dijagnoze prolazi kroz slične, a i drugačije promene. I zato treba da budemo osetljivi.
2: I kroz tu dijagnozu i promene, nažalost, prolazi čitava porodica obolele osobe. I koliko za te same porodice znači ovakva usluga? Šta za njih znači zapravo ovih nekoliko sati da oni znaju da su njihovi najbliži izbrinuti i srećni i zadovoljni u tom trenutku?
3: Ja mislim da je, koliko god je teško da u jednom danu neko odvoji vreme da ode i pokupi svoju voljenu osobu ako ne žive zajedno, da dođe sa posla i da ih doveze ovde, to je recimo otežavajuća okolnost, toliko kada oni dođu, oni zaista pronađu puno radosti ovde. I to je upravo ono što ja stalno ponavljam, mi se ovde borimo za osmeh. Za osmeh, da oni, da njihovo lice ponovo doživi neku radost, bar u tom trenutku, iako će možda za 5 minuta zaboraviti. Ali prethodnih 5 minuta je neko bio radostan, zaista, veselio se. A za porodicu nekoga koji ih dovodi ovde, znači da oni imaju izbor da mogu da odu negde, da završe svoje poslove, da odu do pošte, da odu do prodavnice, da na kraju krajeva i da sretnu druge ljude, članove drugih porodica, te tako i da razmene svoje iskustva. Što veoma znači, taj socijalni moment je veoma važan, koliko za naše korisnike, toliko i za njihovu porodicu, za ljude koji ih dovode. Ali vidjet ćete, evo recimo danas, bit će ljudi koji će samo dovesti nekog svog voljenog i ostavit će ga ovde da se mi brinemo o njima, da radimo sa njima razne kognitivne vežbe, pa i fizičke vežbe, vežbe zagrevanja, a isto tako možda ćemo i pevati, igraćemo neke sportske aktivnosti, tako kuglanje recimo se radi često. I bit će recimo ljudi koji će ostati ovde pa će pričati, reci zamislite, ne znam, ovaj lek mi radi, ovaj mi ne radi. Dakle, razmenjuju se aktivno ta iskustva i to je ono što je u suštini na neki način građenje komune. I što nas je više u smislu posećivanja ovih radionica koje u suštini Srpsko udruženje za Alzheimer i demenciju pruža, i što više ljudi pružaju podršku takvom jednom radu, toliko ćemo, ja mislim, kao društvo biti spremniji da se borimo sa tom bolešću koja je postala epidemija 21. veka.
2: I kao nacija sve više starimo, to je činjenica.
3: Jeste, i to je zaista fakat, tako da eto, mi smo tu da svojim radom, za naravno pre svega osmislila je sve to naša Nada, mi svi dajemo dobrovoljno naše vreme upravo zato što shvatamo koliko je važno da kao društvo se probudimo i da budemo proaktivni i da počnemo da se organizujemo, da ne bude ovo jedan jedini dnevni boravak, ovo je poludnevni boravak, ali bi trebalo u stvari napraviti dnevne boravke gde bi onda neko ko radi mogao ostaviti svog voljenog majku, oca, i onda ga pokupiti posle posla. Znači da počinjemo da gradimo jednu infrastrukturu koja i jednu sinergiju sa zdravstvenim ustanovama, da svi radimo u stvari na jednom istom rešavanju jednog istog problema. Umesto što recimo mi radimo jedno, zdravstvena ustanova drugo, ne znam, porodica treće, mislim da bismo u suštini svi zajedno trebali nekako da organizujemo, a tu u stvari dolazi onda u stvari velika uloga društvenih lidera koji to treba da prepoznaju i da nam pomognu da to što bolje uradimo sistematski.
2: Za sada, za one koji mogu da se pridruže radionicama, vi se nalazite na Novom Beogradu, na koji način mogu to da urade? I pomenuli ste Zoom radionice, pa i tu tehničku stvar da pređemo za slušaoce koji nisu iz Beograda.
3: Naše radionice su svakog četvrtka u mesnoj zajednici Gazela na Novom Beogradu, to je u ulici Milutina Milankovića. I to je znači od 4 do 7 svakog četvrtka, sem kada se dešava da recimo mesna zajednica ne može iz nekih razloga da nam otvori ove prostorije, jer nažalost nemamo naše sopstvene prostorije kao organizacija. A uz to mi imamo Zoom radionice svakog utorka u 11 sati. Kada kontaktirate Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest i demenciju, tamo otprilike može i da se vidi sva vrsta informacija o našim radionicama. Takođe imamo i popodnevnu radionicu koja počinje u 6 sati ili 18 časova svake srede. Znači svaka sreda ima popodnevnu radionicu virtualnu, a svaki utorak prepodne za ljude koji su u mogućnosti da posećuju radionicu ujutro. Dakle, prednosti te radionice su zato što čovek ne mora da putuje, može da bude u svojoj kući. To je, ja sam u stvari organizovala te radionice pod pokroviteljstvom našeg udruženja, zato što sam ih radila i u Los Angelesu gde sam završila dramaterapiju.
2: I za kraj jedno lično pitanje za vas. Ovde mnogi od vas mogu da nauče kako da budu bar na trenutak srećni, ali šta ste vi za sve ove godine naučili od samih korisnika?
3: Mnogo toga. Svaki od njih ima jednu divnu životnu priču ili bolnu životnu priču, pa se tako, što bi se reklo, učenje širi iz pozitivnih i iz negativnih životnih priča. Pre svega je u stvari jedna emotivna povezanost sa tim ljudima meni važna i šta se naučilo od njih, to je da je život daleko bogatiji nego što ga mi možemo ikada i videti i spoznati. Obično je život mnogo veći i širi i najlepše je to u stvari da naučila sam da je taj osmeh toliko važan i naučila sam da verujem da su osjećanja takođe važna, ne samo razum. Mislim, kako da kažem, čovjek to može uvek da zna, generalno govorići, ali dok se ne uvidi to na nekim primerima za koje ljudi ne mogu očekivati da će ih videti na tim mestima ili od takvih ljudi, onda takva iskustva dobijaju još veće i mnogo veći značaj. Tako da naučila sam zaista da se radujem, da cenim život. Ono što je predivno, to je da oni sami, u stvari većina njih, ne odustaje od života. I to je važno, da i mi pomognemo, da svi zajedno ne odustajemo i da život bude bolji za sve nas.
0: Bila je to Željka Cvjetan Gortinski, a sada ćemo da čujemo članove porodica koji svoje najbliže dovode na radionice.
4: Ja sam Dušica Stefanović.
2: Srećamo se ovde u mesnoj zajednici Gazela, gde ste vi doveli vašu majku na dramaterapiju. Koliko je često dovodite i koliko vam zapravo ovakva vrsta usluge znači?
4: Pa, kao prvo da vam kažem, mnogo nam znači. Ja sam ovo otkrila preko interneta, istraživajući da li postoji neki vid pomoći osobama od demencije i Alzheimera, i tako sam došla do njihovog kontakta i onda smo se dogovorili, jednom nedeljno se sastaju, četvrtkom ovde u mesnoj zajednici u bloku 23, druženje od 16 do 19 časova, mala je grupa, njih 10 do 12 dolazi ovde i stvarno svi su divni, blagi, mili i to fenomenalno funkcioniše. Ovde slavimo i rođendane, one donose i da se počaste, neko nešto napravi kući i mi među sobom srodnici razmenjujemo mišljenja i tražimo pomoć oko čuvanja, oko lekova, konsultacije među sobom, tako da sve pohvale za ovaj njihov tim.
2: Kako ste vi promene primetili kod vaše majke od kad dolazi ovde?
4: Pa prvo, nasmejana je i hoće da radi kući, da se igra, da kažem tako, i sa kartama, i sa slagalicama, i sa puzlama, i željno iščekuje svaki dolazak ovde. Mi smo pričali nešto da bi možda moglo u budućnosti da se bar dva puta nedeljno organizuje. To bi mnogo značilo. Dolaze ljudi iz raznih delova Beograda. Nekome je zgodno, neko ne, znate kako sad prevoz funkcioniše po gradu i u ovo vreme, ali imamo i sad leti, imaju i Zoom radionice, tako da smo bili i na Ušću kod Muzeja savremene umetnosti, pa smo sedeli u kafiću, to je kafeu, i tamo smo na otvorenom igrali igre zajedno svi, a znači nama s rodnicima, pošto možemo da se oslovimo njih, da ih ostavimo ovde i da završimo neke obaveza i njihovim članovima porodice, konkretno moja mama živi sa tatom, da ih malo, da kažem, odmene ili zamenimo, da mogu da se posvete sebi.
2: Evo, trenutno napolju pada kiša, vas to nije sprečilo da dođete, to govori u prilog tobe koliko vam ovo znači. Pomenuli ste takođe i to razmenu iskustava sa drugim ljudima. Šta biste vi poručili našim slušalcima koji su možda trenutno u situaciji u kojoj ste vi bili pre nego da dođete?
4: Kao prvo, da stupe u kontakt sa Nadom i sa suborganizacijom i da dovedu svoje bližnje. Uglavnom su, vidimo ovde, 90% je žena, samo jedan muškarac trenutno, tako da značilo bi i srodnicima i ljudima koji su bolesni od demencije i Alzheimera, jer ovo je stvarno lek i za jedne i za druge.
2: Kako izgleda život sa osobom koja je obolela od demencije ili Alzheimerove bolesti? Kada ste se vi suočili sa tim i koliko dugo živite?
4: Pa mama je krenula, to jest primetili smo prve znake demencije nešto malo pre korone. E sad, mama živi sa tatom, sestra i ja ne živimo sa njima, tako da je, mislim, sve teže i teže. Ta bolest regresira, e sad zavisi samo od tempa, kod nekog brže, kod nekog sporije, tako da zavisi od dana, iskreno rečeno. Neki dan je sve dobro, sve u redu, sve razume, može normalno da funkcioniše, pokretni su, što je vrlo bitno, a neki dan je, iskreno rečeno, tužno, ajde kažem tako, gledati nekog svog bližnjeg u tom stanju.
5: Ovakvo postojanje radionice je od nemerljive važnosti svima onima kojima je značajna socijalizacija, druženje, razgovor, da budu primećeni, da budu iskustva podeljena svim porodicama koje takođe žive sa svim onim što su izazovi ovakvog načina života i koji se trude da bude što bolje, što bogatije, što delotvornije. I s tim u vezi svi ljudi koji su ovde okupljeni su zaista vrhunski u onome što je plemenitost, dobrota, osvešćenost, pogled ka drugome koji zapravo znači čist život i ljubav i pažnju i poštovanje.
0: Svi koji žele da pomognu mogu da postanu volonteri u društvu za Alzheimerovu bolest. To je uradila 30-godišnja Sandra Prokić.
6: Baš mi je lepo ovde, baš mi je drago da sam došla, da mogu da vidim kako funkcionišu ti ljudi, kako razmišljaju, kako su raspoloženi i da, pošto želim da radim sa ljudima, odnosno više da radim na prevenciji demencije i Alzheimera, volela bih da više upoznam kako je to živeti možda sa ljudima koji boluju od Alzheimera, a takođe i kako ti ljudi razmišljaju i osjećaju se.
2: Šta vas je motivisalo da dođete i da volontirate u okviru udruženja i da budete deo samih radionica?
6: Pa motivisali su me više stvari iz različitih uglova. Prvo i to čime se ja bavim. Volela bih da spojim matematiku kao nešto što mi je profesija, ples čime se isto bavim i fitness. To su neke moje tri velike ljubavi. Mislim da mogu pomoći ljudima, a pošto sam imala u porodici baku koja je bolovala od Alzheimera, to mi je nešto što mi je ostalo i volela bih da pomažem ljudima da rade u prevenciji, na prevenciji toga, takođe i Ako neko boluje od toga, da opet mislim da može da se radi, da se ublaže simptomi i prosto da ljudima bude lepše.
2: A na koji način se mogu spojiti matematika, fitness i ples kada je u pitanju prevencija demencije i zapravo, da kažem, lakši život sa tom bolešću? Videli smo jedan deo, pa recite nam nešto više o tome.
6: Mozak tako funkcioniše da kada spoji više različitih disciplina, na primjer ako spoji pokret zajedno sa nekom kognitivnom veštinom da ne razmišlja o tome, a onda možda uključi i govor ili muziku, aktiviraju se različiti delovi mozga i onda mogu da se opet stvaraju neki, ajde kažem, novi neuronske veze gde baš pomaže ljudima koji boluju od Alzheimera, gde se upravo dešava suprotno, da izumiru te veze, tako da, eto, prosto je tako i medicinski objašnjeno, a

0: Opet sa ove strane, ako to može jednostavno da se primeni i da ljudi eto rade na tome i bude im bolje.
1: Ukoliko brinete o osobi koja boluje od demencije, korisne savete i podršku možete pronaći na internet adresi Srpskog udruženja za Alzheimerovu bolest.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Eko.
6: Slušate emisiju Doživeti 100.
1: Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje će ove godine podeliti više od 150.000 paketa solidarne pomoći penzionerima i izdvojit će novac za olimpijadu penzionera, rekao je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović uoči tribine sa penzionerima Varvarina. Ta tribina jedna je od mnogih koje će biti održane u narednom periodu širom Srbije. Više o tome u prilogu Jovane Obrenić.
7: Na tribinama koje organizuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje govorit će se o problemima sa kojima se susreću naši stariji sugrađani, ali i merama koje država namerava da sprovede u narednom periodu, kaže direktor fonda Relja Ognjenović. Dodaje da je ta institucija otvorena za predloge i saradnju sa posetiocima tribina.
8: Ulazimo iz Varvarina, obilazit ćemo i Trstenik, ali i ostale opštine, zato što nam je važno da kažemo da je fokus naše brige penzioner, a ne veličina opštine ili grada. Hoćemo da predstavimo sve mere države koje ćemo sprovesti u narednom periodu, ali zajedno sa našim penzionerima čujemo šta su njihovi problemi i napravimo planove za naredni period. Ove godine je to bilo preko 22.000 penzionera u banjama, biće preko 115.000 paketa solidarne pomoći podeljeno, ali smo odvojili i ozbiljan novac za olimpijadu penzionera koja se održava u 169 gradova i opština u Srbiji sa fokusom na Međunarodni dan penzionera i krovnu manifestaciju koja se dešava u banji.
7: Ognjenović ističe da je fokus fonda na povećanju penzija, što će, kako kaže, država i ove godine uraditi.
8: Gledat ćemo da ove godine povećanje bude još osetnije nego prošle, ali ove godine spremamo poseban paket i mera za pomoć penzionerima sa najnižim primanjima i u fokusu će nam biti penzioneri koji imaju do nekih 40-45 hiljada dinara. Imamo dve opcije na koji način ćemo to uraditi, još nismo izabrali, ali svakako ja mislim da će ovog puta penzioneri biti izuzetno zadovoljni jer smo spremili ozbiljnu pomoć koju će dobiti upravo ti penzioneri.
7: Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić ističe da se održavanjem tribine u Varvarinu pokazuje jednak odnos prema malim, ali i prema srednjim i velikim sredinama.
9: Taj odnos je zasnovan na principu ravnopravnosti. Ja lično ispred Saveza penzionera Srbije smatram da male sredine, kao što je Varvarin, zaslužuju dodatnu pažnju, jer u pitanju su i manji broj penzionera, specifičnosti lokalne zajednice kada je reč o različitim oblastima društvenog standarda korisnika penzija i naravno sve ono što se tiče poboljšanja tog društvenog standarda, sve ono što se tiče usklađivanja penzija, a ovaj region gde je dominantan taj poljoprivredni deo.
7: Tribine posvećene pripadnicima trećeg doba već su organizovane u 30 mesta u Srbiji, a cilj je da do kraja godine Fond PIO i Savez penzionera Srbije obiđu ukupno 80 opština i gradova, gde će razgovarati sa 20.000 penzionera.

0: U noći između 10. i 11. juna po novom kalendaru, Srbija je doživela jedan od najdramatičnijih događaja svoje moderne istorije. U oficirskoj zaveri, poznatoj kao Majski prevrat, ubijeni su kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga, čime je okončana vladavina dinastije Obrenović i otvoreno novo poglavlje srpske istorije povratkom dinastije Karađorđević na presto. Više od jednog veka kasnije, Majski prevrat ostaje tema oko koje se i dalje sukobljavaju istorijska tumačenja. Da li je bio čin političkog spasa države krvavi državni udar ili početak dubokih podela koje će obeležiti srpski 20. vek, pitamo profesorku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Suzanu Rajić.
1: Jedni su i danas pre svega okrenuti svirepošću tog samog čina, načina koji je zapravo ubistvo kraljevskog para kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović izvedeno. Pa je to u fokusu. Ipak je za srpski narod i za srpsko društvo taj ulazak u 20. vek tim događajem posle kratkog vremena doživljavan kao jedna vrsta ipak i uvrede i poniženja, jer smo zgrozili ne samo sebe, već i čitavu Evropu, čitav evropski svet. Znači, to je jedna stvar. Opet, sa druge strane, mi mešamo pojmove šta je to zapravo bilo. Zovemo to Majskim prevratom, a uopšte se ne radi o prevratu. To je jedan, da kažemo, eufemizam da prikrijemo puč krvavi koji je bio, nije bio samo ni vojni i civilni, znači državni sektor je tu također učestvovao, jer bi to nosilo sa sobom ako bismo ga nazvali mimo eufemizma prevratom pa nazvali

0: ali krvavim pučem, onda bi bilo svakako i odgovornost. I ovako je sva odgovornost preneta samo na izvršitelje tog događaja i mi i dan danas potenciramo jedino na tom zavereničkom pitanju, na znači, učesnicima zavere, onim onoj prvoj liniji i na njihovoj odgovornosti, zatim penzionisanju njihovom, uspostavljanju diplomatskih odnosa sa zemljama koje su zapravo prekinule diplomatske odnose sa Srbijom zbog tog događaja. Tako da sad kad se oslobodimo eufemizama u 21. veku i govorimo o ovom događaju, možemo reći slobodno da je on sastavni deo jednog niza takvih kobnih, tragičnih događaja u novovekovnoj modernoj Srbiji, koji je potvrdio na jedan način nemogućnost, nesposobnost srpskog naroda da unutrašnja trvenja i probleme reši mirnim putem. Jedan deo evropske javnosti, na čelu sa, svakako sa britanskom, je bio zatečen na svirepošću ovog događaja stanjem u Beogradu kao prestonici Srbije. Iščekivalo se da nastanu i drugi nemiri u regionu nakon toga. A kao što znamo, austro-ugarski poslanik i ruski poslanik su sačekali prvi na stanici železničkoj Novog kralja i pozdravili ga, samim tim priznali novo stečeno stanje. Svojim priznanjem oni su dali zapravo legitimitet i puču i njegovim posledicama, zato što su dve velike sile, Austro-Ugarska i Rusija, utvrdile, znači, taj minimum zajedničkih interesa na Balkanu. Nije ih bilo mnogo zajedničkih, ali su obe procenile da treba da konzerviraju stanje na Balkanu i da ga održe što duže u tom zamrznutom opusu, kako bi, znači, one se opremile i u budućim pregovorima odlučile šta sa ovim regionom činiti. I ta događaj zapravo, mi to imamo, sad imamo i istorijske izvore koji potvrđuju to, da je kralj Aleksandar Obrenović, inače njegov kum je bio ruski car, on je po ruskom caru dobio ime, po Aleksandru II. Oslobodiocu, i ova godina je 150 godina od rođenja kralja Aleksandra Obrenovića. On je rođen 1876. godine, znači baš smo u 150 godišnjici, znači ove 26. od njegovog rođenja. Znači, on koji je sve vreme i svoju ženitbu i promenom spoljnog političkog kursa 900. godine nakon ženitbe i okretanja ka Rusiji, nije dobio sa te strane adekvatnu podršku i dovoljne garancije za zaštitu, za koje je verovao da će ih imati pre svega za državne srpske aspiracije, nacionalne, mislim. Apsolutno, ruski kancelar, grof Lambsdorff, koji je posetio kralja i kraljicu u Nišu, to je jedinstven slučaj da je srpskog kralja i kraljicu posetio ruski kancelar, znači ministar spoljnih poslova, direktno, tražeći od njega da obustavi svoju ratobornost i da prepusti velikim silama tenziju koja se dešava i odvija svakodnevno uz masovne progone i nasilja nad srpskim življem u Osmanskom carstvu, da će to velike sile da srede. Naravno, velike sile su i pre toga u istoriji uvek obećavale da će srediti, a naravno, diplomatija je bila nemoćna da mnoge od tih kriznih situacija reši. I kralj Aleksandar Obrenović je strahovao da će ga preduhitriti nenadni događaj i da će biti zatečen. Zato se spremao i zato je bio opasnost. Bio je opasnost sa tim svojim pripremama ratnim, vojnim, i za austro-ugarske interese na Balkanu i za ruske interese na Balkanu. I kao takav zasmetao je. Mi danas u historiografiji znamo sve ko je izvršio ubistvo, znamo imena, znamo prezimena, znamo okolnosti. Fali nam samo više pouzdanja da otkrijemo nalogodavce i njihove motive. To je, znači, tako je i kad su u pitanju atentati na vladare u 19. stoljeću, a isto tako je i kada govorimo o ovima iz 20. veka, a vidite i sami, svedoci ste kako se to odvija kada je u pitanju 21. vek, jer nije, da kažemo, nije zanemarljiva stvar da je Srbija, kao što je u 20. vek ušla sa kraljubistvom, da je ona u 21. vek ušla zapravo ubistvom premijera. To je, da kažemo, simptomatično i srpsko društvo bi moralo ozbiljno da se zamisli nad posledicama ovakvih zbivanja.
1: Znači, nismo uspeli,
0: jeste da iznađemo načine i modele kojima bismo unutrašnje krize prevazilazili, znači institucionalno mirnim putem i ulazili u novu epohu na način kako to čine društva evropska.
1: To zbog čega nas ovaj događaj i dalje tako intrigira?
0: Tragičnost tog događaja je publici zanimljiva. Njihov senzibilitet budi. Prosto pitaju se kako je moguće da jedan vladarski par sa svim zaslugama koje je ova dinastija ostavila srpskom narodu, niko ništa sa sobom nije odneo, znači i kao darodavci i kao ličnosti vladarske koje su pomagale umetnost, kulturu, prosvetu, ulagale poslednji dinar u vojsku, formirale elitnog srpskog oficira. Znači, prosto je neverovatno da ta neblagodarnost može da ide do tih granica da kada dođe kriza ima takvih koji rešavaju krizu na ovakav svirepi način. Eto. I to je jedan, kako bih rekla, jedan belek, rekla bih, koji ljude duboko u duši i dan danas pogađa. I kada je pre sad već 15 godina se pojavila moja monografija o kralju Aleksandru Obrenoviću, nisam ni znala da je takvo interesovanje publike za ovog mladog vladara koji je objektivno kratko vladao 10 godina, da je nastradao u 27. godini života, znači na način na koji je to učinjeno. Eto, prosto interesovanje postoji. Imam utisak da ipak negde u dupini nas neka savest nam govori da treba da se pokajemo za neke svoje korake i dela koje su učinjena zapravo u ime celog srpskog naroda. To je tako i predstavljeno, a ipak nije tako. Istorijska istina sasvim drugačije govori.
1: I sada na kraju, ako možemo kratko poređenje da napravimo između Obrenovića i Karađorđevića, jer negde i danas u narodu onako u neformalnim razgovorima često čujemo da neki vole jednu dinastiju, neki vole drugu, pa kako biste vi opisali jedno kako drugu i koje su to možda glavne razlike među njima?
0: Teško je to reći u dve rečenice, ali ja bih rekla da su kao novovekovne srpske dinastije, a tri ih je bilo, jedni su Karađorđevići, prvi, formirani kao dinastija 808. još, zatim Obrenovići kao drugi, Petrović Njegoši, koji su treća srpska novovekovna dinastija. Svi imaju svoj udeo u istoriji, u pregledu, ja bih rekla da su Obrenovići i Karađorđevići, ne znam da li da kažem podjednako, ali u velikoj meri tragične dinastije. Znači, to što je njih snašlo u periodu od bezmalo jednog i po stoleća je zaista od Srpske revolucije i vožda Karađorđa 804. godine, pa mislim do, da kažemo, gašenja monarhije. To je ipak, da kažemo, jedna istorija prepuna tragičnih događaja i zbivanja. Karađorđevići su bili ratnici, znači hrabri vojnici, umeli su na Megdanu da izvojevaju pobedu i da nisu umeli nikada da to što su izvojevali očuvaju trajno srpskom narodu. To je činjenica. Obrenovići su pak, sem izuzetaka, svakako da je Miloš Obrenović, rodonačelnik dinastije, bio izuzetno hrabar, što je pokazao i u prvom i u drugom ustanku, ali su imali taj osjećaj da srpski narod ne može da izdrži večitu borbu sa stostruko jačim neprijateljima. I da bi opstao i napredovao, da mora da nađe modus vivendi kako će preživeti sve krize, kako će biološki pre svega opstati, kako će pregovarati, to što su Obrenovići pregovarali u prvom redu Miloš, a potom i njegovi naslednici, to retko ko od Srba da bi mogao. Miloš Obrenović je pregovarao decenijama od drugog ustanka 15. do sticanja autonomije 33. Niko nije imao toliko strpljenja, hrabrosti da proceni spoljne okolnosti. Obrenovići su to mnogo bolje znali. Ali je 20. vek u koji je Srbija na ovaj način stupila doneo Srbiji na ratnom polju ogromne tekovine. Znači, kapitalizaciju vojnih i, mislim, balkanskih ratova i nakon ogromnih žrtava Prvog svjetskog rata. I to je njih vazdiglo u očima srpstva, ali vidite epilog tog nasleđa koje je vrlo kratko trajalo. Srpska država je prestala da postoji 1918. godine. Srbi su izgubili svoju državnost, ušli u prvu Jugoslaviju, pa u drugu, pa u treću, i danas nemamo gotovo ni jednu generaciju da je neko rođen, živeo i umro u jednoj državi. Mi smo se našli na sredokraći, u bespuću, na izmaku 20. stoljeća, i zaista je bilo teško ponovo oživeti korene, tradiciju državnosti iz 19. stoljeća. I velim da i to ima uticaja zbog čega je ovaj događaj, majski prevrat, kako ga zovemo, znači, odigrao tako važnu ulogu. Shvatamo ga sada kao neki kamen gde se nešto prestalo, nastalo nešto novo. To novo smo izgubili u 20. krajem 20. stoljeća i sad mu se vraćamo, jel, sa možda više upitanosti i više interesovanja da saznamo šta smo to bili, stvarali i ko nas je vodio u 19. stoljeću i početkom 20.
1: Profesor Karajić, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
2: Dragi slušaoci, bilo je to sve za danas. Emisiju Doživeti stotu realizovali su muzički urednik Petar Vukosavljević, majstor tona Dejan Vasović i autor i voditelj Tijana Lukić. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu je nakon 30 dana od pokretanja istrage o slučaju Senjak, na osnovu do sada prikupljenih dokaza, donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo koje je izvršeno 12. maja 2026. na štetu AN u restoranu 27 i povezanih krivičnih dela. Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Danka V. se naredbom o proširenju istrage tereti da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pomaganju. Protiv još osmoro sumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji – saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković, kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada Pančevačke rafinerije. Dodaje da će pozicija Srbije biti ojačana tek nakon što OFAK prihvati dogovor između Gazprom Njefta i MOL-a, a potom budu definisani konkretni ugovori i eventualne izmene unutrašnjih akata NIS-a. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića. On je preminuo od posledice povrede zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog i poželjeli brzi i potpuno oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u Južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se severno od reke za hrani. Prema objavljenoj naredbi, evakuacija se odnosi na više mesta u regionu Nabatija i Džezin, prenela je Al Jazeera. Nije naveden rok povratka. Kina je oštro osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država da dodaju nove kineske firme na crnu listu vojnih kompanija. Ocenjuje to kao zloupotrebu nacionalne bezbednosti i zapretila je odlučnim protivmerama ako Vašington ne povuče ovu odluku. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih šestoro, ali u ovom krugu, posle povratka u Srbiju, radno mesto dobilo ukupno njih 13. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju sa 3-1. Treći meč Srbija igra od 16 sati protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas se sastaju Katar i Švajcarska i Brazil i Maroko. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 26 stepeni. U Nišu i Beogradu trenutno je 20 stepeni, 21 stepen izmeren u Novom Sadu. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 53%, pritisak 1006 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko. Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.

Poštovani slušalci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Izvorišta. Slušali smo album Lena Vasilisa Kostasa, koji se našao na Transglobal World Music listi za mesec jun. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu, mesec dana nakon pokretanja istrage, donelo je naredbu o proširenju istrage povodom ubistva AN u restoranu 27 na Senjaku i povezanih krivičnih dela. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu. Danka V. tereti se da izvršila krivično delo teško ubistvo u pomaganju. Protiv još osmoro osumnjičenih lica u ovom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica, tada načelnika policijske uprave za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, a za koje se po zakonu može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji – saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana, Jelica Putniković, kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada Pančevačke rafinerije.
1: Morat će najpre OFAK da prihvati dogovor Gazprom, Njefta i MOL-a i onda stupa to pregovaranje ovo koje je znači sada precizirano između Mađarske i Srbije, da onda to treba da se definiše verovatno nekim ugovorima, nekim možda izmenama statuta u samom NIS-u u buduće, ali ključno je šta će se desiti utorak. Rafinerija u Pančevu nastavit će da radi kao pre otpočinjanja bliskoistočne krize i pre uvođenja sankcija kada je NIS normalno i uvozio sirovu naftu i izvozio derivate, ako je treba i uvozio ih, ali ono što je bitno kada je NIS obezbeđivao i energetsku stabilnost u zemlji i kada je jednostavno privreda Srbije mogla da računa na sve derivate. Ja se nadam da je u tom paketu takođe i dogovor oko Petrohemije, jer Petrohemija je tehnološki povezana sa rafinerijom u Pančevu i to će značiti da i taj primarni benzin će moći da se prerađuje u Petrohemiji.
0: Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljao je o međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične tribunale, nakon što su izveštaje podneli glavni tužilac Serge Bramerc i predsednica mehanizma Graciela Gatti Santana. Srbija je na sednici ukazala na potrebu pažljivog razmatranja humanitarnih zahteva zasnovanih na zdravstvenom stanju osuđenika, uključujući i onaj koji se odnosi na Ratka Mladića. Rusija je pozvala mehanizam da oslobodi Mladića iz humanih razloga ili da snosi odgovornost za pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom, koji bi mogao da bude finaliziran već tokom vikenda u Ženevi ili Beču. Šef diplomatije Irana, Abbas Araghchi, potvrdio je da dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru. I vlada Pakistana, posrednika u pregovorima, saopštila je da su se Vašington i Teheran dogovorili o konačnom tekstu mirovnog sporazuma. CNN javlja da je Iran minama zaštitio lokacije zaliha uranijuma. Istovremeno, izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u južnom Libanu da napuste svoje domove. Jedna osoba je poginula, tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temrijuskom okrugu, saopštile su lokalne vlasti. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva pojačati udare odmazde kako bi obeshrabrila ukrajinske oružane snage da ciljaju civilne ciljeve. Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca JAS-39 Gripen poletela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U Ministarstvu zdravlja na uručenju ugovora o radu bilo je njih 6, ali i u ovom krugu, posle povratka u Srbiju, radno mesto dobilo ukupno njih 13. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja Za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije zabeležila je drugu uzastopnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju 3-1. Treći meč Srbija igra oko 16 sati protiv Brazila. Na svetskom prvenstvu u fudbalu reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade igrale su nerešeno 1-1. Sjedinjene Američke Države savladale su Paragvaj sa 4-1. Danas se sastaju Katar i Švajcarska i Brazil i Maroko. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni. Trenutno u Nišu i Beogradu je 20 stepeni, 21 stepen u Novom Sadu. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 53%, vazdušni pritisak 1600 milibara. I dalje duva zapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Irena Jelovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 23 stepena, minimalna 12, srednja 17,5, u 7 časova 16 stepeni. U Zemunu vode 22,8 stepeni, vazduha maksimalna 22,5 stepeni, minimalna 12,5, srednja 17, u 7 časova 15 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav do Apatina u manjem porastu, nizvodno stagnacija. Drava u porastu. Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 13. jun 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: Anugão, Tupugão, Bragugão, Ossarugão, Tinejugão.
1: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, moje ime je Stefan Vuk Petrović, a vi slušate Tinejugao. Danas se bavimo društvom, uklapanjem u društvo. Današnji gosti su Aleksandar Zlatić, Jovana Petrović i Jelena Uzunović, srednjoškolci i studenti. Na samom početku pada nam na pamet, naravno, o čemu ćemo uopšte pričati. Pa me zanima, da li vi sebe smatrate tipičnim tinejdžerima, tipičnim ljudima ili, da kažemo, po znacima navoda, pravim pripadnicima vaše generacije?
2: Ja za sebe smatram da se nešto mnogo ne uklapam u to društvo, pogotovo ne u mojoj školi. Ja idem u sportsku gimnaziju i nekako to je, koliko god da sam ja u sportu i sve, nekako potpuno drugačije društvo od mog i od mene same, i nekako prosto ne vidim samo sebe u takvom društvu.
3: Što se mene tiče, mislim da to zavisi, stvarno ima različitih, kako kažem, društva i grupica, i stvarno može da se nađe uvek toj community, kako da to nazovem, i potpuno je drugačije u srednjoj školi nego u osnovnoj. Stvarno skupe se ti neki ljudi sa istim interesovanjima i baš može da se nađu prijatelji kakvi god da ste.
4: Prvo da vam kažem, najvažnije je kako čovjek treba da gleda sebe prvo i da prati svoje snove i da bude pozitivan.
1: Da li je ta pozitiva nešto što te razlikuje možda od vršnjaka?
4: Mislim, pozitiva je jače od negative.
1: Ima li nešto što generalno opisuje vas i vašu generaciju, neka specifična stvar ili uopšte nema nekih zajedničkih stvari?
2: Pa sad, što se tiče naše generacije, da kažem, to je nekako, prvo što mogu kažem je internet. Prosto nekako, em što smo odrasli više uz njega nego neke generacije pre nas, em što je to prosto današnjica. Nekako sve što se dešava, dešava se na internetu, sve što se desi mora nekako da završi na internetu, svi znamo.

0: onu izreku, ako ne okačiš slike, nije se ni desilo. Tako da nekako, to je nekako prvo što padne na pamet kada se pomisli na našu generaciju, mada mislim da je to malo i loša strana i zašto nas ne shvataju nekad toliko ozbiljno, to što se previše oslanjamo na taj internet.
1: Što se mene tiče, mislim da si u pravu, to totalno za taj internet, mi previše, kako kažem, živimo taj digitalni život i to već prelazi u problem kada ljudi te svoje komplekse koji svi tinejdžeri imaju, znači to nas spaja, ti neki, neka vrsta kompleksa i potreba da se dokažemo da smo mi unikatni, zanimljivi, smešni i tako dalje, to svi imaju, da o tome, kako kažem, laže na internetu i na društvenim mrežama i mislim, to se zna, kogod da se pravi da je neka drugačija osoba nego što jeste, to se zna na internetu, jer tako se uživo ne ponašaju.
2: Da li si našao način nekako preko interneta da upoznaš neke drugare, da se s nekim bolje skapiraš?
3: Pa, društvene mreže ne. Više se druži na polju.
2: A da li ti je pomogao internet da, na primjer, ostaneš u kontaktu s nekim, da se čuješ, da se...
3: Na primjer, WhatsApp, Viper i opične poruke.
2: Mm-hmm. Sad, koliko je važno uklopiti se u zajednicu?
0: Ja mislim da, iako mislimo da je to sad najbitnije, verujte mi, to je prosto laž, to je mit. Ja mislim da je čovjek najsrećniji kada sam sebe nekako gleda i kada želi prosto da bude sav svoj, da napravi verziju sebe kakvu on želi da vidi i kakvu bi on voleo da poznaje, a ne kakvu neko drugi želi da vidi. I prosto ne postoji razlog zašto bismo nekako gurnuli svu svoju sreću sa strane samo kako bismo se uklopili u ram slike drugih ljudi.
1: Mislim, stvarno može da se nađu te grupe koje vam odgovaraju. Evo, kod mene u školi ima neke društva s kojima se ja nikad ne bi družila, niti me interesuje da budem s njima zato što nisu u mom fazonu, nije moj stil i neću ja zbog toga niti da se nerviram, niti da mi se osjećam loše zato što ja ne želim s njima da se družim, već ću da pronađem, kako kažem, ljude, ne mora ni to da bude baš grupa da se svi znaju, nego individualne ljude s kojima mogu da pričam o svojim nekim interesovanjima, da se razumemo, da nam je dobro zajedno i tako dalje.
3: Najvažnije je da je čovjek svoj i da prati svoje snove i da prepozna sebe, da zna ko je.
2: I sad, sa tim u vezi, je li ti to pomoglo, pošto si ti upisao faks skoro? Je li ti to pomoglo nekako da se uklopiš bolje ili drugačije sa tvojim vršnjacima, s obzirom na to da si ti neko ko baš specifično razmišlja o svemu, ti svaki put kad se, mislim, vidimo, ti kažeš da si se probudio sa osmehom, sa tom znatiželjom i da si spreman da pokoriš dan, a nekako češće od ljudi koji idu na fakulte čujem da su smoreni, da im se ne ide, da im se ostaje kod kuće i tako.
3: Da, oni su opično osmini, nekako su savsi su negativni i sam su nekako, nisu dušo ljubivi i nisu baš neki moji tipovi.
2: Pa da bi probao, na primjer, da im pomogneš da se možda oni uklope?
3: Pa, mislim, nikad nisam se kroz upoznao sa njima. Nisam niti klopio nikakvu komunikaciju, niti priču.
2: Dobro, ipak ti ideš tek na faks, tako da ima vremena.
3: Naravno,
2: da se...
3: Ima vremena, ali pravo da vam kažem, najvažnije je da sam prihvaćen i da sam voljen.
2: Tako je, tako je.

0: Poštovani slušaoci, i dalje ste na Radio Beogradu 1, slušate Teenage Ugao. Sad vas privlači da se pridružite nekoj većini ili pak nešto što vas odbija da se pridružite isto toj većini?
1: Kao što sam već rekla, idem u sportsku gimnaziju i nekako moja škola, tačnije moja generacija, nekako puna je različitih ljudi i nekako ima na sve strane svakoga. Ima svakakvih ljudi, ali uvek može da se nađe neko ko deli interes sa vama. Sad, ja mislim da prosto treba naći većinu u kojoj sebe vidimo. Ja, na primjer, ne viđam sebe često u takvom društvu kao što hoda hodnicima moje škole, ali kada nekako izađem odatle i pogledam oko sebe, vidim toliko različitih ljudi koji su slični meni, barem po stilu oblačenja ili možda kako je neko našminkan ili koja boja kose, nekako nađem, vidim prosto vizualno ljude koji deluju kao da bi bili deo te moje većine i kada nekako ih prebrojim u glavi, vidim koliko zapravo ljudi po celom gradu ima i da mi zapravo nismo manjina kao što mislimo, iako smo ono više za sebe, prosto zapravo smo velika većina tinejdžera u gradu.
2: Ja mislim da treba davati šansu ljudima i treba se upoznati sa svima. Iako ja prva ne volim da se upoznam sa ljudima, ali treba se upoznati i vidjeti kako se osoba ponaša, kako razmišlja, šta ih interesuje. Jer tako, kada samo uđe u neko društvo i vidi se da su njihove vrednosti totalno drugačije od tvojih, nekako ja se ne osjećam prijatno da tu boravim, da se družim s njima, niti ako se ne mogu da se opustim u društvo i da pričam o mojim interesima, ja ne mogu da ostanem u tom društvu. Jednostavno, ne prija mi, nije mi zanimljivo da budem s njima, tako da čim ja nađem neke ljude kojima mogu da se da pričam o nekim zajedničkim stvarima, meni se to svidi, možemo da se šalimo na svoj račun, na tuđi račun, i meni je to super, tako da eto.
3: Pravo da vam kažem, mislim, treba čovjek da se druži sa ostalima i tako mi privlačimo pozitivnu energiju.
0: Lepo rečeno, mi jesmo društvena bića.
3: Naravno.
0: Kao ljudi. Sad, na osnovu ovoga što smo čuli do sada, zanima me u stvari to ko ste vi. Kao ta neka, ili vaša grupa ili vi lično. Kao kako vi možete opisati sebe nekome?
1: Ja sebe kada opisujem ljudima nekako ne volim to često da radim, zato što svaka osoba će mene drugačije da doživi i prosto poznajem toliko ljudi, ali mali broj nekako zapravo deli tu sliku mene sa mnom. I nekako ja barem sebe nekako vidim i trudim se da budem nekako pozitivna osoba i da se trudim da pomažem ljudima što više mogu. Sad, da li to bilo da nekome kažem neku lepu reč, da pomognem, da ako me neko pita za pomoć u školi, da pomognem stvarno, ili da navijam prosto za moje drugare na takmičenjima. Sve su to male stvari koje se trudim da radim kako bi nekako ulepšala drugima dan. I to je prosto pravilo koga se ja držim, da sam ja tu da nekako donesem drugima malo, barem malo te pozitivne energije.
2: Kao što je Jovana rekla, stvarno zavisi od osobe do osobe koja nas poznaje, kakvi smo mi u njihovim očima kao individue. I, na primjer, osoba koja te zna iz muzičke škole, znaće te kao nekog muzičara, umetnika, isto iz srednje škole, misliće o tebi da si mnogo interesantna osoba iz nekih drugih razloga, tako da evo, ni ja sama ne bi mogla da sebe opišem kao neku osobu, jer evo, ja sebe ne znam dovoljno, kažem, dobro da se opišem, niti mislim da ljudi koji mene znaju mogu dovoljno dobro da me opišu. Ove, ja se samo trudim da je ljudima prijatno oko mene, da nema tu nikakvih laži, da sam iskrena s ljudima, da su oni iskreni sa mnom, da verujemo jedni drugima, da jednostavno delimo te neke i dobre i loše emocije i pričamo o različite situacije koje su nam se desile i meni je jako bitno to.
0: Kako bi se ti opisao, Cole, nekome?
3: Ja bi se opisao da se putim sa osmehom i da iznutra tražim osmeh i ljubav celog sveta i da pokažem svu moju ljubav i da sam pozitivan za svakoga i da se nekako družim, da se družim sa ljudima i to jeste ljubav i onda tako prizivaš sve lepo ono što ti dolazi.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Poštovani slušaoci, slušate Teenage Ugao. Šta znači uopšte za vas da se razumete sa nekim u stvari?
4: Sad ja mislim da je najbitnije da nađemo barem jednu, ali taj neki naš mali krug ljudi koji nas razumeju, sa kojima možemo da nekako stvorimo svoj jezik. Ja, na primjer, ja Jelenu znam od rođenja, već 17 godina se poznajemo i ona je jedina osoba za koju mogu sigurno da kažem da me potpuno razume, da pričam o jezik i da ne moram da se trudim da joj sve objašnjavam ili da ju prevodim na neki različit jezik, ajde da kažem. Ali postoje stvarno ljudi koji isto nas razumeju, da je to jako bitno da nađemo barem jednu tu osobu, ali ako je moguće i nekoliko ljudi koji mogu i kojima nije teško da nauče taj vaš jezik i da vama ne bude teško da naučite njihov i da znate da se sporazumete sami za sebe.
5: Ja mislim da nije ni potrebno da imate sad mnogo zajedničkih interesovanja da bi se razumele međusobno. Ja sam imala toliko prijatelja koji su potpune suprotnosti od mene i opet nekako nađemo nešto zajedničko, nekako kliknemo zajedno i to bude odlično prijateljstvo. Bitno je da smo otvoreni s ljudima, da, to kažem, pričamo o dobrim i lošim stvarima, o našim nekim problemima, o njihovim problemima, da smo tu za njih, šta god treba, da smo uvek, kako kažem, otvoreni da razgovaramo i to pravi, to pravo prijateljstvo.
6: Čovek treba da bude opušten i da bude zabavan i da bude nasmejan i da učini tu osobu kad neko ima neki problem i da ga nasmeje i da mu da ljubav, osmih i ljubav.
3: Kako ti, Cola, ostaješ tako smiren i razmišljaš pozitivno stalno? Ili imaš neki specifičan način ili možda neki savjet za nekoga ko sluša, kome treba pomoć da možda razmišlja malo pozitivnije?
6: Pa imam kao neke savete da kažem, mislim da nebitno šta se desilo pre i da je najvažnije kako je sad.
3: Da živimo u realnosti, u sadašnjosti.
6: Da živimo u sadašnjosti i da sve ono što dolazi je lepo, ono što smo želeli i tražili.
3: Lepo razmišljanje. Sad, na konto svega ovoga, je li teško biti drugačiji od, da kažemo, svih?
4: Mislim da nije teško biti drugačiji koliko je teško priznati da si drugačiji. Ne drugima, nego sebi. Prosto, svi nekako, od kako smo bili mali, smo naučeni da, mislim, gurnuti smo u te velike grupe, kako u vrtiću, tako u osnovnoj ili srednjoj školi. I od malena smo gurnuti u velike grupe ljudi gde se očekuje da smo svi isti. I onda smo naučeni da nekako potisnemo sami sebe i da stvorimo neku sliku koja će da se uklopi i koja će izgledati normalno, ajde da kažem, na toj grupnoj slici. Ali nekako teže je onda kasnije samom sebi priznati da ti možda ne voliš iste stvari koji ti ljudi, da ti možda razmišljaš drugačije, da neke situacije ne vidiš na isti način, ne reaguješ na isti način. I onda kada čovek sam sebi prizna da je drugačiji i da je to u redu, onda nekako se otvori se niz novih vrata i prozora kroz koje svašta može da uđe.
5: Mislim da je teško biti drugačiji. Evo, ja lično iz svog primjera, evo i od osnovne škole, bila je ta ako kažem, razlika između mene i druge te veće grupe, kako da nazovem. Mislim, Jovana uvek tu bila uz mene, jer nekako smo se, kako kažem, razumele, ono, znamo se ceo život, ali ove ostali ljudi neko su prolazili kroz neke faze kroz koje ja nisam prolazila. I meni u tom trenutku to bilo strašno, jer ne znam što, nisam htjela da se družim s njima, nisam imala u jednom trenutku ni mnogo ljudi s kojima da se družim, pa te roditelji teraju, pa ajde druži se s njima, pa je ovo ono. I stvarno je teško u tom periodu da se izbori sa time, ali kako odmiče vreme, kako smo zreli i kako se svako iskristališe u svoju personu, stvarno se izaberu ljudi međusobno i to što si bio drugačiji više nije toliko problem.
6: Najvažnije je da je čovjek svoj. Mislim, ja sam uvek sam

0: nekako shvatao sve tako lično, ali sam nekako sam se setio da je najvažnije da sam svoj čovek i da to ignorišem.
1: Je
0: Da.
1: li bilo teško u početku da prestaneš da shvataš te stvari lično i da pređeš na to da te ne zanima šta ljudi misle oko tebe, ili je to samo jednostavno došlo od sebe i krenulo?
0: Pa ljudi su mi svašta govorili, ali sam nekako naučio, mislim to bio neki period, da, neki loš, ali onda sam shvatio, mislim da je najvažnije kako telima govorim i govorim telima i prizivam sve lepo. I znam da ljudi misle lepo u meni i da sam skroman i da se nikad ne hvalim. I da sam nekako baš nabrdovao.

0: Poštovani slušaoci, i dalje ste na Radio Beogradu 1, slušate Teenage Ugao. Imate li neki primer nečega što vas u stvari zanima, što vi radite, što možda samo vi radite, samo vas zanima? Nešto što generalno ne zanima druge ljude, nešto čime se vi bavite?
1: Zavisi od mesta i od društva kojim sam okružena. Prosto uvek će se naći neko ko će deliti vaše interese sa vama i ko će nekako ili da ih deli ili će prosto da pokuša da ih razume. Ali evo, na primer, lični primer. Prošle nedelje kada smo sklapali program za priredbu Svetog Save, nikoga nisu mogli da nađu ko bi mogao nešto da svira. I sad tu su nekako našli mene jer ja sviram gitaru i moja direktorka se toliko obradovala zato što je konačno našla nekoga ko svira nešto, jer je to u sportskoj gimnaziji manjina, stvarno manjina u pravom značenju te reči. I onda nekako bilo je neizbežno da učestvujem, ali eto, to je na primjer jedna od primera te manjine što se tiče hobija.
2: Pa, na primjer, ja imam dosta tih hobija, svašta sam ja radila, svašta me interesovalo, mislim, i za to filmove, serije, muziku, volim da skupljam i CD-ove i ploče i sve, svašta, volim da pravim mnogo stvari, kolaž, dnevnik, imam milion dnevnika koje pravim i mislim, ljudi s kojima se družim ne dele, kako kažem, te iste hobije, niti da oni prave tako nešto, ali ja mnogo volim da im pokazujem te stvari koje sam ja, na primjer, napravila, i njima je drago da to vide i meni je drago da im pokažem, tako da nemam ja taj problem da me sramota mojih hobija ili tako dalje, samo volim svašta da istražujem i da.
3: Moj hobi da slikam oči, da fotografišem

0: imam ja neku mikrokameru koju stavljam na telefon i koja lepo fokusira i koja lepo uhvati lepu sliku.
1: I kako izgleda taj proces kada fotkaš nečije oko, kako to u stvari izgleda?
0: Izgleda kao senisa koji se uveća i koji je dobar fokus.
1: I recimo sada kada ti neko dođe i pita te da mu napraviš fotku, jel to no, nešto još radiš ili ti izmontiraš nekako napraviš od nje baš celo kompletno delo, da tako kažemo.
0: Da, i onda stavim u refleksiju nekoga.
1: Čuo sam da dosta nečije oko govori o njegovoj duši, jel to istina, Cole?
0: Mislim da je tako. I jeste tako.

0: Poštovani slušalci, na Radio Beogradu 1 slušate Tini Džugao. Sa nama su Aleksandar Zlatić, Soka, Jovana Petrović i Jelena Uzunović. Da li ste nekada, kojim slučajem, imali problema, da tako kažemo, što ste svoji? Što ste drugačiji ili jednostavno samo vi?
1: Da, bilo je takvih momenata. Prva godina srednje škole. Ja sam u osnovnoj zapravo bila nekako više okružena mojim ljudima, da ih tako nazovem. Imala sam to moje malo društvo i išli smo jedni drugima ako ruku pod ruku i svi smo se razumeli. Bili smo naravno različiti, ali svi smo se razumeli. I onda nekako taj 1. septembar prve godine bio je jako stresan, ajde da kažem, zato što eto me odjednom, nakon 8 godina druženja sa tim ljudima, eto me u tom velikom amfiteatru, potpuno sama, ne znam nikoga, gde god da se okrenem, nekako vidim ljude koje ne poznajem i prosto kako nas spoje u odeljenje, tako će biti naredne 4 godine. Ali u isto vreme bilo je jako zabavno, ajde da kažem, dobiti tu priliku da upoznam nove ljude. Sad to nije baš toliko dobro ispalo. Upala sam u odeljenje u kome sam bila stvarno različita i stvarno koliko god da sam pokušala, nisam mogla nekako da nađem taj zajednički jezik sa ljudima s kojima sam bila u odeljenju. I to je došlo do toga da sam sad u 3. godini promenila odeljenje, gde sam našla ljude s kojima zapravo mogu da razgovaram, koji pričaju taj neki koliko toliko zajednički jezik i gde mi je dosta prijatnije. Tako da, eto, ako nije prijatno, nemojte se plašiti samo da promenite atmosferu. To je dozvoljeno skroz.
2: Što se mene tiče, ja nikada neću, kad upoznajem se s nekim novim ili sa novim društvom i tako dalje, nikad neću sad da se odmah otvorimo svojim nekim interesovanjima i svojim nekim obsesijama, kako da kažem, zato što to ako odmah krenem, to će odmah ljudima biti čudno, jer ja ne znam kako će ljudi da reaguju na to to moje otvaranje. I više puta mi se desilo da ja da negotivi neku osobu ili da nisam dobra s njima, pa da se ispostavi da zapravo imamo mnogo toga zajedničkog i da na kraju smo skroz razumem s osobom i da nađemo neki zajednički govor. Tako da ne treba odmah suditi ljudima ako vam deluju kao da nisu vaš tip, jer nekad i vi ne delujete kao vaš tip jer se pravite da niste tako.
0: Jesi imao nekad cole problema u društvu kao zato što si svoj? Je li to neka kao situacija bila možda ili...
3: Pa ne, mislim malo sam imao nešto na početku, ali nekako počeo sam da radim više na sebi. Da malo nešto da ispravim, mislim kod sebe nešto.
0: Je li pomogneš nekad drugarima da oni, na primjer, shvate ako nešto nije u redu kod njih, pa da oni shvate to?
3: Naravno. Mislim, uvek govorim samo pozitiva, uspećeš u svemu i najvažnije da si svoj čovjek. I da ćeš sve ono što je nemoguće, ono što ne možeš, da ćeš to da uspeš.
0: Lepo. A da li možemo sada da kažemo kao društvo da smo tolerantni ili je ta tolerancija, pa da kažemo, nepostojeća? Da li tu ima neka sada možda i margina između koje to može da se kreće ili jednostavno nema tolerancije više?
1: Ta tolerancija u društvu je, nažalost, dosta, dosta opala. Živimo u vremenu u kome je prosto očekivano da smo svi isti, da svi volimo iste stvari, i onda čim se pojavi neka osoba koju nije sramota da bude svoj, koja nije sramota da prikaže sebe kako oni žele da izgledaju ili da se ponašaju, odmah nekako stavljamo etiketu da je to čudno, da je ta osoba čudna, da ne treba da se družimo, ne treba da se držimo podalje, da prosto to nije dobra osoba, što uopšte nije tačno, zato što svaka osoba zaslužuje da kaže svoju stranu priče, da zaslužuje da je upoznamo, barem da im znamo ime, zato što svaka osoba ima svoje iskustva, svoje ime i svoju dušu. Svi smo mi ljudi, nismo samo mi bitni, već svako ima svoju priču, ajde da kažem.
2: Mislim da kod te tolerancije stvarno jesmo često vrlo netolerantni i odmah smo tu da osudimo osobu, iako ne vidimo to njihovu stranu priče i uopšte ne razmislimo o tome kroz šta osoba prolazi i zašto se ponaša na način kako se ponaša. Isto čim je neko bilo kako drugačiji da se predstavlja i kao fizički i psihički, odmah je taj neki stop između nas i tih drugačijih ljudi, što apsolutno ne bi trebalo da bude tako, jer zašto bi mi odmah stopirali nešto ako nismo osobu ni upoznali. I mislim da je to kao veliki problem među svim tinejdžerima, da ne razumeju jedni drugi i da odmah osuđuju šta god da je drugačije ili da im se ne sviđa i tako dalje. Tako da jeste problem.
0: Jesmo li mi tolerantni, Cole, kao društvo?
3: Pa, mislim, ne znam koje pravi odgovor da upotrebim.
0: Pa da li misliš da barem u društvu u kom se ti nekada nalaziš na fakultetu, recimo, ili ovako, da li si primetio kod ljudi u okruženju da su tolerantni ili pak možda nisi uopšte?
3: Pa, pravo te kažem, nisu tolerantni. Mislim, kod mene na faksu.
0: Imaš možda neki savjet za njih kako da malo postanu tolerantni, kako da se opet možda oni uklope sa ljudima sa kojima ne bi očekivali da bi se sporazumeli?
3: Mislim, svako je svoj na faksu. Svako je svoj i svako nekako klete sebe i svako je nekako se druži sa random ljudima tamo. To nije prava ljubav.
0: Znači svako je našao neko svoje društvo.
3: Svoje društvo.
0: Baš mnogo uklapali međusobno.
3: Da.
0: Je li drugačije na faksu nego recimo u srednjoj školi? Jesi se lakše u srednjoj školi recimo upoznao sa ljudima, iskapirao nego na faksu?
3: Da, mislim u Armediji mi je bilo super.
0: Sad, pred kraj, zanima me vaše lično mišljenje. Koliko ljudi uvažavaju stvari? Jel zapravo vaše mišljenje nešto nekome znači ili je to nekako postalo radi reda samo?
1: Ja mislim da smo kao društvo postali dosta, kažem, jednomišljeni. Nekako mislimo samo na svoje mišljenje i iako pitamo možda nekoga za da nam, ajde da kažem, kaže svoje, iako se to mišljenje razlikuje, onda će samo da ga odbace po strani i da i dalje teraju po svome. Tako da, iako ja volim da dam svoje mišljenje ljudima, prosto da nekako proširimo zajedno tu sliku, čak i kad me ne pitaju, ja imam nekad malo taj problem da moram da iskažem svoje mišljenje i svoj pogled na stvari. I dalje mislim da treba da se barem uvaži postojanje tog drugačijeg mišljenja ili istog mišljenja, sve zavisi od situacije, ali dosta treba, da kažem, da se razumemo, da samo mislimo dobro kada podelimo to mišljenje, da ne želimo nekome da srušimo te snove ili ideje samo zato što je različito mišljenje.
2: Ja mislim da smo previše subjektivni, to definitivno, previše sve gledamo iz svog ugla i to kad pitamo za savjet pa nam neko kaže, opet ga ne poslušamo jer u glavi nekako mislimo da je naše mišljenje najbolje i da jedino znamo istinu. I mislim da to razmišljanje naše je, kako kažem, mnogo daleko od, kao, tuđih razmišljanja i ovaj, stvarno treba da se dosta više povežemo s ljudima i da ih više slušamo i da razumemo šta imaju da nam kažu, jer mnogo smo postali isto, kažem, sve nas pogađa, svaka stvar koju neko kaže nas odmah pogađa, odmah smo mi targetirani, odmah ovo, odmah ono, opušteno, ako se ne slažemo s nečime, to je okej, nije smak sveta i ne treba da se odmah diže neka panika ili neka drama, tako da mislim da treba to da se malo smanji.
0: Recimo sada, kada daješ svoje mišljenje, evo, na primjer, opet na fakultetu ili možda u nekom ovako društvu, koliko u stvari je to mišljenje uvaženo, Cole? Ili je to više, je li to više kao da prihvati neko, recimo, kritiku, tvoje mišljenje, ili je to više, eto, čisto da bi te pitali, pitaju? Je li se to dešava nekada, kako?
3: Pa ne. Ne, nisu me ništa pitali.
0: Mhm. Poštovani slušaoci, naši današnji gosti Aleksandar Coka Zlatić, Jovana Petrović i Jelena Uzunović, pričali smo o društvu, o uklapanju i svemu što uz to ide. Na prvom programu Radio Beograda, moje ime je Stefan Vuk Petrović, slušali ste još jednom Tine i Džugao. Ostanite uz prvi program, a mi se slušamo sledeće nedelje u isto vreme.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više je tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage, na osnovu prikupljenih dokaza, donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. U saopštenju tužilaštvo je opisalo tok događaja koji su doveli do ubistva, kao i radnje koje su usledile. Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su sa izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazvali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu, kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Istragom je obuhvaćeno još 8 osoba. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita, zloupotreba službenog položaja. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u tom roku će biti saslušeni pred Novosadskim tužilaštvom. Postizanje dogovora između vlade Srbije i Mađarskog mola o sticanju većinskog udela u NIS-u moglo bi da ojača

te poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. S tom ocenom je saglasna i urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Ističe da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada Pančevačke rafinerije. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića. On je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog i poželili brz i potpuno oporavak povređenim mirovnjacima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Izraelska vojska izdala je naredbu stanovnicima 20 gradova i sela u Južnom Libanu da napuste svoje domove i presele se severno od reke Zahrani. Prema objavljenoj naredbi, evakuacija se odnosi na više mesta u regionu Nabatija i Džezin, prenela je Al Jazeera. Nije naveden rok povratka. Kina je oštro osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država da dodaju nove kineske firme na crnu listu vojnih kompanija. Ocenjuje to kao zloupotrebu nacionalne bezbednosti i zapretila je odlučnim protivmerama ako Vašington ne povuče ovu odluku. Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. Nove ugovore o radu dobilo je 13 zdravstvenih radnika. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po dana u Srbiji se vratilo oko 350 ljudi iz raznih krajeva sveta. U trećem kolu Lige nacija odbojkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Brazila. Sinoć je savladana Belgija sa 3-1. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas sastaće se u B grupi Katar-Švajcarska. Tačno u ponoć u C grupi igraju Brazil-Maroko uz prenos na prvom programu naše televizije, dok se od 3 sata posle ponoći igra meč između Haitija i Škotske. Do kraja dana biće promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 26 stepeni. U Novom Sadu i Nišu 23 stepena, Kragujevcu, Beogradu 22. Vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Vetar jugozapadni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker David Đorđević.

0: Da li ste se ikada zapitali kako su pre 600.000 godina izgledali naši preci? Čime su se hranili? Gde su živeli? Kako su se sporazumevali? O čemu su razmišljali?
1: Živeći sa prirodom, čovek je od najstarijih vremena imao potrebu da shvati i objasni pojave sa kojima se susretao. Dan i noć, svetlost i tama, sunce, mesec, zvezde, kiša, grad, sneg, bile su pojave u prirodi koje u početku nije poznavao, te su prva objašnjenja vezana za njih bila ritualna i magijska. Naši najstariji preci živeli su u doba Eolita, pre oko milion godina, tvrde naučnici, ali još uvek ne znaju kako su izgledali. Istraživanja ukazuju na to da su hodali na dve noge, ali da li su se služili rukama ovako kao mi danas, ostaje nedoumica.
0: S početkom paleolita ili starijeg kamenog doba datiranog između 600.000

0: Na jednu od pećina koja čuva izvanredno slikarstvo starijeg kamenog doba, kao što rekao smo na početku, podsjetit ćemo u današnjoj emisiji gosti iz prošlosti. Reč je o Altamiri, otkrivenoj krajem 19. veka u pokrajini Kantabrija u Severnoj Španiji, nedaleko od mesta Santillana del Mar, koju je UNESCO 1985. godine proglasio svetskom kulturnom baštinom.
1: Altamira je otkrivena slučajno 1868. godine. Prateći svog lovačkog psa koji je progonio plen, ulaz u pećinu pronašao je Modesto Kubiljas, o čemu je obavestio svoje susede. Činilo se da bi vest ostala bez odjeka, da među prisutnima nije bio Marcelino de Sautuola, bogataš iz visokog kantabrijskog društva, zaljubljenik u antropologiju, rešen da proveri istinitost onoga što je čuo. Ipak, to nije učinio odmah, već je pećinu posetio tek 1875. a opsežna iskopavanja i istraživanja ovog lokaliteta počeo je 1879. godine. Prva saznanja o Altamiri vezana su za njegovo ime, a priča o tome ovako svedoči.
0: Jednog letnjeg dana 1879. godine antropologa mater i njegova osmogodišnja ćerka istraživali su oblast oko Santillane del Mar kada su naišli na otvor u pećini. Nekoliko godina ranije bio je izložen klizištu izazvanom obilnim kišama. Jedan lovac je naleteo na otvor mnogo pre toga, ali pošto nije našao plen, nastavio je put. Zaintrigirani, otac i ćerka su upalili svoje lampe na ugalj i ušli kroz ulaz. Dok je antropolog pretraživao tlo u potrazi za kostima i vrhovima strela, njegova ćerka je pogledala ka tavanici pećine i uzviknula.
2: Vidi, tata, to su krave.
0: Tako je počelo interesovanje za Altamiru. Marcelino de Sautuola i njegova ćerka nisu ni slutili da je ovo prvo mesto na svetu sa primercima pećinske umetnosti iz kasnog paleolita, koje je francuski arheolog Salomon Renac nazvao Sikstinskom kapelom, odnosno izmišljenim tokom renesanse.
1: Kao arheolog amater, Marcelino Sautuola tražio je pomoć naučne zajednice za tačniju identifikaciju vremena kada je slikarstvo u Altamiri moglo nastati. Jedini koji se odazvao bio je madridski naučnik i arheolog Juan Villanova i Pierre, autor knjige Poreklo priroda i doba čoveka.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nakon 30 dana od pokretanja istrage, na osnovu prikupljenih dokaza, donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. U saopštenju, tužilaštvo je opisalo tog događaja koji su doveli do ubistva, kao i radnje koje su sledile. Naredbom o proširenju istrage, usumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su u saizvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazvali opasnost. Danka V., supruga usumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu, kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Istragom je obuhvaćeno još 8 osoba. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu u Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u tom roku će biti saslušeni pred Novosadskim tužilaštvom. Dvojici direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji, potvrdili su izvori bliski njihovim porodicama, a prenosi RTS. Oni su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela NIS-a moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. S tom ocenom je saglasna urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Ističe da je važno što je država u pregovorima insistirala na zaštiti energetske bezbednosti i nastavku rada Pančevačke rafinerije.

15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića. On je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog i uputili su poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Vojska Izraela je napala položaje militantnog pokreta Hezbolah u blizini gradova naselja na jugu Libana. Libanska državna novinska agencija prenela je da su izraelske snage do sada bombardovale 8 gradova i naselja, od kojih se većina nalazi blizu grada Nabatije. Predsjednik Donald Trump saopštio da je u američkom vazdušnom napadu u Venecueli ubijen vođa kriminalne organizacije Tren de Aragua, Guerrero Flores. Američki ministar odbrane Pete Hegseth rekao je da je napad izveden ranije ove nedelje. Ministarstvo informisanja Venecuele potvrdilo je da je Flores ubijen u zajedničkoj operaciji američkih i venecuelanskih snaga. U trećem kolu Lige nacija odbojkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Brazila. Sinoć je savladana Belgija sa 3-1. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas sastaće se u B grupi Katar-Švajcarska. Tačno u ponoć u C grupi igraju Brazil-Maroko uz prenos na prvom programu naše televizije, dok se od 3 sata posle ponoći igra meč između Haitija i Škotske. Do kraja dana biće promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije. U Vojvodini i brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 26 stepeni. U Kragujevcu 22, Nišu i Novom Sadu 24, u Beogradu 23 stepena. Vlažnost vazduha 50%, pritisak 1005 milibara. Zapadni vetar 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Centralna informativna emisija Novosti dana sa najaktuelnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. Porodični magazin Vreme sporta i razonode emitujemo od 15 časova i 30 minuta. Tokom emisije, kao i svake subote, čućemo niz informacija i priloga iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Urednik i voditelj je Željko Stefanović. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U emisiji nastavljamo priču o Rajku Đuriću, piscu, intelektualcu i jednom od najznačajnijih boraca za prava Roma. Njegov put od rodnog mesta do međunarodnih institucija, njegova književnost i javni angažman svedoče o tome koliko je bio važan za romsku zajednicu, ali i za širu društvenu scenu. O svemu tome govorimo i danas uz podsjećanje na vredne zapise iz knjige profesora doktora Dragoljuba Ackovića Rajkovo mesto pod suncem. Emisiju priprema Una Beriša. Od 20 časova emitujemo muzičku emisiju Da igramo, da pevamo. U dramskom programu Radioteka od 22.30 emitujemo dramu Darovi moje rođake autora Momčila Nastasijevića. Posle ponoćnih vesti u noćnom programu slušat ćete emisiju Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
1: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Više tužilaštvo u Beogradu proširilo istragu ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije u Libanu. Američki predsednik Donald Trump tvrdi da je na korak do potpisivanja mirovnog sporazuma sa Iranom. Evropska unija otvorila prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije. Nastavlja se svetsko prvenstvo u fudbalu. Danas se sastaju Katar i Švajcarska i Brazil i Maroko. Sutra sunčano i toplije. Posle podne i uveče na oblačenje s kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. U saopštenju tužilaštvo je opisalo tog događaja koji su doveli do ubistva, kao i radnje koje su usledile. Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su u saizvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu, kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Istragom je obuhvaćeno još 8 osoba. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti.
0: Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da su propuštali ljude i robu kroz državnu granicu bez kontrole. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u tom roku će biti saslušani pred Novosadskim tužilaštvom.
1: Dvojici direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji, potvrdili su izvori bliski njihovim porodicama, a prenosi RTS. Oni su uhapšeni pre dva dana, pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku.
0: Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića. On je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su najdublje saučešće porodici poginulog i poželjeli brz i potpuno oporavak povređenim vojnicima. U saopštenju nije navedeno ko je odgovoran za napad, ali je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu, te obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja.
1: Hrvatska policija uhapsila je 14 osoba hrvatskih državljana za koje se sumnja da su na Hvaru nameravale da napadnu dva sezonska radnika iz Srbije. Prilikom pregleda u njihovim vozilima pronađene su teleskopske i drvene palice kao i kape za maskiranje koje je policija oduzela. Protiv uhapšenih biće podneta krivična prijava, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava.
0: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovoljube rekao je da sve što se dešavalo tokom boravka časnog krsta Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da celivaju svetinju, nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju zdržati od komentara. Molim se Bogu i za sve ljude koji nas kritikuju, rekao je Porfirije. Posebno je ukazao na jedinstvo koje se moglo videti u nepreglednim redovima ispred hrama, trenutke u kojima su nestale sve podele, a narod pokazao da u Duhu Svetom može biti jedno.
1: Slušate novosti dana. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na nastavku rada Pančevačke rafinerije, jer to, prema njenim rečima, garantuje energetsku bezbednost zemlje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: Jedna od najvažnijih tema pregovora srpske vlade sa mađarskom kompanijom MOL bila je nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Dogovor je postignut, a on podrazumeva da rafinerija nastavi da posluje, kaže za RTS urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
3: Kako smo čuli, to je to da će rafinerija u Pančevu nastaviti da radi kao pre otpočinjanja bliskoistočne krize, prethodnim godinama i pre uvođenja sankcija, kada je NIS normalno i uvozio sirovu naftu i izvozio derivate, ako treba i uvozio ih, ali ono što je bitno, kada je NIS obezbeđivao i energetsku stabilnost u zemlji i kada je jednostavno privreda Srbije mogla da računa na sve derivate. Ja se nadam da je u tom paketu takođe i dogovor oko Petrohemije, jer Petrohemija je tehnološki povezana sa rafinerijom u Pančevu i to će značiti da i taj primarni benzin će moći da se prerađuje u Petrohemiji.
2: Putnikovićeva smatra da je utorak 16. jun, kada ističe rok za pregovore i operativnu licencu, odlučujući trenutak za naftnu industriju Srbije. Privrednik Nebojša Atanacković smatra da se u utorak neće desiti ništa neočekivano.
4: Mislim da program neće doći, da će ipak još jednom doći do produžavanja. Mada je malo čudno da je mađarska strana tražila produžavanje na mesec dana, a da je jednostavno dobila samo 10. Tako da imam utisak da je američkoj strani jednostavno već dosadilo to neprekidno produžavanje, jer oni ne vide verovatno razlog zašto se to dešava.
2: Atanacković veruje da će dogovor srpske vlade i MOL-a o povećanju srpskog udela u vlasničkoj strukturi za 5% omogućiti državi veća prava u upravljanju NIS-om.
4: Očigledno da ima neke razlike u odlučivanju, verovatno u odnosu na broj predstavnika u upravnim telima. Ipak je značajna razlika da li postoji više od trećine vlasništva u odnosu na sadašnjih manje od 30%. Mađarskoj će se pružiti prilika da značajno proširi svoj uticaj na ovom delu jugoistočne Evrope.
2: Govoreći o širem kontekstu, Jelica Putniković smatra da se pitanje NIS-a ne može odvojiti od geopolitičkih odnosa velikih sila.
3: Balkan, a pogotovo Srbija, je područje gde velike sile pokušavaju da imaju što veći uticaj i to nije samo ni Amerika, nije samo ni Rusija. Znamo da smo slušali razne komentare iz Nemačke, iz Francuske, Velike Britanije. Jednostavno radi se o tome da su uvek velike sile pokušavale da malim zemljama nametnu neke svoje stavove. Ono što je sigurno je da smo mi platili ceh toga što smo na Balkanu, na toj nekoj trasi geopolitičkih uticaja. Mislim da i kad se sklopi dogovor između OFAK-a, Gazprom Njefta i MOL-a, da će morati da se pita i Komisija za zaštitu konkurencije i Evropske unije, naravno i naša, jer će MOL postati jedna dominantna kompanija sa velikim brojem benzinskih pumpi i moći će da diktira cene na tržištu.
2: Osvrćući se na globalno energetsko tržište, Putnikovićeva je ocenila da su najavljeni pregovori i moguće potpisivanje sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država već uticali na pad cena nafte. Zaključuje da bi taj sporazum sigurno značio otvaranje Ormuskog Moreuza.

0: osuđene za dela protiv nacionalne bezbednosti, učešće u neredima i sabotažama, kao ni pojedinci osuđeni za oružanu pobunu.
1: Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temriurskom okrugu, saopštile su lokalne vlasti. Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva pojačati udare odmazde kako bi se obeshrabrile ukrajinske oružane snage da ciljaju civilne ciljeve. Švedske oružane snage saopštile su da su dva para lovaca JAS-39 Gripen poletela kako bi presrela ruske borbene avione u oblasti Baltičkog mora u blizini švedskog vazdušnog prostora.
0: Evropska unija je otvorila prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Dodao je da će klaster u osnovama procesa pristupanja biti zvanično otvoren u ponedeljak na prvoj međuvladinoj konferenciji.
1: Kina je oštro osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država da dodaju nove kineske firme na crnu listu vojnih kompanija. Ocenjuje to kao zloupotrebu nacionalne bezbednosti, preti odlučnim protiv merama ukoliko Vašington ne povuče ovu odluku. Istovremeno, Kina nastavlja intenzivnu saradnju sa Srbijom. Od nedavne posete državne delegacije Kini, naša zemlja očekuje dugoročno pozitivne efekte u političkim i ekonomskim odnosima, izjavio je direktor vladine kancelarije za informacije tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Dodaje kako je posebno značajno da se unapredi saradnja u oblastima veštačke inteligencije, robotike i digitalizacije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
2: Jedan od članova naše državne delegacije tokom nedavne posete Kini, direktor Kancelarije vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović, kaže da od te zemlje možemo mnogo toga da naučimo kada su savremene tehnologije u pitanju. Jovanović je objasnio da se Kina menja zahvaljujući tim tehnologijama.
3: Sada kada odete u Peking ili Šangaj, vi vidite zelene gradove, dominiraju električna vozila. Ta transformacija je zasnovana zapravo na novim tehnologijama, električnim vozilima i to je nešto što bi trebali i mi ovde da primenimo. Dakle, oni u svojim mobilnim telefonima imaju, vrše sva plaćanja, koriste usluge elektronske uprave kao karte za transport, čuvaju elektronska dokumenta, sve u jednoj aplikaciji. To je nešto što mi treba da primenimo u Srbiji.
2: Prema Jovanovićevim rečima, poseta Kini za Srbiju je bila od višestrukog značaja.
3: Jedan je sigurno taj politički aspekt. Drugi aspekt je ekonomski. Investicije preko 950 miliona evra. Otvaranje novih radnih mesta preko 1600. Treći najbitniji aspekt, to je tehnološki otvaranje fabrika robota. Prva takva fabrika u Evropi, da ne budemo više samo regionalni lider u primjeni veštačke inteligencije i digitalizaciji, već da postanemo evropski lider.
2: Direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović detaljnije je govorio o planovima da Srbija u saradnji sa partnerima iz Kine počne da proizvodi robote.
3: Fantastična stvar je što je vlasnik kompanije Mint, koji dovodi robote u Srbiju, napravio jedan mali hotel u svom gradu koji će godišnje oko 500 naših mladih stručnjaka da odlazi tamo kako bi radili na treniranju robota. Mi ćemo ovdje imati mogućnost da ono što smo do sada radili sa veštačkom inteligencijom, da ti roboti mogu da pričaju što kvalitetnije srpski jezik za Expo, da na našim paviljonima imamo robote koji će biti vodiči.
2: Jovanović je u Kini potpisao memorandum o saradnji te zemlje i Srbije u oblasti veštačke inteligencije. Kaže da se radi o sporazumu koji treba da omogući razmenu znanja i obuku naših stručnjaka u Kini.
0: Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić najavio je da će za desetak dana biti otvorena još jedna deonica Moravskog koridora, oko 29 km novog autoputa, od petlje Preljina Čačak do petlje Adrani Kraljevo. Antić je za televiziju Prva rekao da se do kraja godine očekuje da bude završen ceo Moravski koridor. Dodao je da se i ove godine planira otvaranje više od 100 km autoputeva i brzih saobraćajnica.
1: 1. jula počinje izdavanje pasoša koji će imati novi izgled. Stare pasoše građani će koristiti do isteka važenja, a u Ministarstvu spoljnih poslova objašnjavaju da novi dokument ima vrhunsku UV zaštitu i da je moderniji nego pre. Opširnije Jelena Perendija Mihajlović.
4: Umesto bordo, korice srpskog pasoša biće malo tamnije, u burgundi boji, koja je standard za pasoše zemalja Evropske unije. Osim toga, novina je što na koricama pasoša neće biti francuskog ispisa, dok ostaje tekst na srpskom i

0: engleskom jeziku. Novi pasoš imaće i dodatne sigurnosne mere i biće teži za falsifikovanje, rekao je za Radio Beograd 1 generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev.
1: To je i zaštićena hartija i integrisana vlakna crvene i plave boje, vidljiva pod UV svetlom. Tekstovi su sad i na srpskom i engleskom, bit će i francuskog. Biće neki elementi koji su vidljivi samo pod UV svetlom. Printovi nekih tradicionalnih, tipičnih za našu kulturu, istoriju, od freske Belog anđela do nekih arhitektonskih rešenja. To je negde, da kažem, i u duhu onoga kako to rade druge zemlje u svetu. Kad hoće da sa jedne strane budu lepši pasoši, a sa druge strane da budu zaštićeniji time što uvode te elemente.
0: I grb na koricama biće drugačiji, odgovaraće zvaničnom važećem grbu Republike Srbije. Heraldičar Ljubodrag Grujić, koji je dizajnirao izgled novog grba, rekao je za naš program da izgled novog pasoša šalje poruku o nezavisnoj i ozbiljnoj državi.
2: Izuzetno je bitan deo rada bio naš i komisije i mene da pokušamo konačno da napravimo vezu između modernih Srba i tih starih srpskih obeležja i za one ljude koji sasvim opravdano kažu pobogu republika smo imamo krunu. To tu nije kraljevska kruna, nego je kao kruna simbol koja simboliše nezavisnost, državnost ove zemlje. Bilo nam je izuzetno bitno da zaumno delujemo na oči i mozak gledalaca, da shvate da je ovo pokušaj kontinuiteta u metafizičkom smislu, jel da, sa prošlošću.
0: Za sada građani Srbije bez viza mogu da putuju u 133 zemlje. Pregovara se na ubrzanju vizne liberalizacije sa Ujedinjenim Kraljevstvom, rekao je Kozarev. Objašnjava i da građani mogu slobodno da putuju sa starim pasošima.
1: Kad bude krenuo u upotrebu novi obrazac i koštaće isto, bit će praktično kako vam bude isticao važeći putni dokument sada nešto što ćete dobijati u redovnoj proceduri. Dakle, ne nešto što mora preko noći da se uradi. Ne menja se ništa u pogledu statusa pasoša i u pogledu vaših prava kao državljana Srbije, kao nosioca pasoša, ali ćete dobiti jedan lepši i novi obrazac.
0: Prema informacijama sa sajta MUPA, od kraja marta primenjuju se nove cene za izdavanje pasoša. Naknada za biometrijski pasoš više nije 3600, već 4500 dinara, od čega 3900 dinara se odnosi na cenu obrasca, a 600 dinara na troškove tehničke izrade.
3: Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od sutra će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta. Letovi iz Niša do Atine i Tivta, kako navode iz preduzeća Aerodromi Srbije, bit će dostupni do sredine septembra. Putnici će iz Niša do Atine i Tivta leteti nacionalnom aviokompanijom Air Srbija. Let do Atine realizovat će se dva puta nedeljno sredom i nedeljom, a let do Tivta također dva puta nedeljno sredom i subotom.
4: Kada avion kasni 3, 4 ili 5 sati, putniku najčešće nije važno ko je kriv. Važno mu je da zna da li ima pravo na novac, obrok, hotel ili novi let. U Briselu se ponovo lome koplja oko pravila za odštetu. Putnici traže jednostavniju i bržu naplatu. Aviokompanije upozoravaju da bi previsoki troškovi na kraju mogli da poskupe karte. Petar Vojnović, urednik portala Tango Six, objašnjava kome treba da se javite ukoliko se nađete u problematičnoj situaciji.
5: Prvo se obraćate aviokompaniji koja je obavila let, aerodromi i agencija su oni koji samo posreduju, aviokompanije najbitnija. Reklamacija se podnosi pisanim putem, mail ili formular kompanije. Rokovi kod nas, na primjer Air Srbija, traži podnošenje u roku od, ne znam, 90 dana, naravno generalno što pre, i naravno čuvajte uvek svu dokumentaciju. Ako kompanija čuti, odbije, kako god, žaliti se direktoratu civilnog vazduhoplovstva, i onda na kraju treća solucija je uvek opcija suda, koja se naravno najmanje i koristi. Dakle, i najmožda bitnije je, dakle, ništa ne potpisivati i prihvatati unapred, dakle, ne znam, voucher umesto novca, brzu nagodbu na šalteru ili tako te neke stvari. Dakle, sve sad zavisi kakva vam je šteta, odnosno cilj, ako je preusmeravanje brzo i realna opcija, dakle, to prihvatate, a sve ovo drugo idete postepeno.
4: Nastavlja se povratak naših medicinara iz dijaspore. U novom krugu radno mesto je dobilo njih 13. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz raznih krajeva sveta. Nastavili su život u Srbiji i rade u ovdašnjim medicinskim ustanovama. Detaljnije Jovana Obrenić.
6: Specijalista opšte medicine dr. Dalibor Stojanović i njegova sestra Danijela iz Gračanice su otišli u Norvešku. Vodila ih je želja za usavršavanjem, boljim životom i radom u visoko razvijenom zdravstvenom sistemu. Međutim, pre godinu i po dana odlučili su da se vrate u Srbiju. Dr. Dalibor Stojanović kaže da odluka nije bila laka, ali da je kod njega prevagnula želja da bude svoj na svome.
7: Ja sam, znači, posle povratka u Gračanicu, u domu zdravlja gde sam i radio pre toga, dobio tu mogućnost da se stručno usavršavam iz oblasti kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Moja sestra je otešla u Norvešku zato što nije mogla u Srbiju da dobije specijalizaciju iz fizikalne medicine. Ona je i kad je tražila posao u Norveškoj, ona je, znači, bukvalno ciljala samo fizikalnu medicinu. Kad se vratila, ona je imala isključivo želju da se time bavi i dobila je tu priliku da se zaposli u kliničkom centru Vojvodine, upravo na klinici za fizikalnu medicinu, gde je dobila i specijalizaciju.
6: Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva koji Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom nastavlja se uspešno. Nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila je da profesionalnu karijeru nastavi u Srbiji. Povratak svakog stručnjaka ojačava naš zdravstveni sistem, rekla je za naš program državna sekretarka Ivana Stašević-Karlić.
8: Ne vraćaju se samo u univerzitetske centre kao što su Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad. Vraćaju se širom Srbije u male gradove, mala mesta i tamo nastavljaju da žive. A drugo, njihovo iskustvo koje donose iz nekih drugih razvijenih zemalja, iz njihovih zdravstvenih sistema nam je također dragoceno. Mnoga od tih iskustava smo implementirali odmah i radi se uglavnom o mladim ljudima, kažem, koji će ovde stvarati svoje porodice i živeti dalje u ovoj zemlji.
6: Od početka sprovođenja ove inicijative preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju se vratilo blizu 350 lekara, medicinskih sestara, tehničara i drugih zdravstvenih radnika. Iz Ministarstva zdravlja ističu da sve veći broj povratnika predstavlja potvrdu da Srbija nudi uslove za profesionalni razvoj i rad, uporediv sa najrazvijenijim evropskim zdravstvenim sistemima, zahvaljujući značajnim ulaganjima države u zdravstvenu infrastrukturu, opremu i kadrove.
4: Kultura. U Francuskom institutu u Beogradu otvorena je izložba Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju. Izložbom se obeležava 130 godina od rođenja i 60 godina od smrti rodonačelnika nadrealizma Andrea Bretona. Ovom prilikom Muzej savremene umetnosti u Beogradu je za izložbu ustupio i 6 dela Stevana Živadinovića Vane Bora. Otvaranje je pratila Ana Stefanović.
9: Naslov izložbe Nadrealizam na papiru, oko u divljem stanju, predstavlja citat rodonačelnika nadrealizma, Andrea Bretona. Početna rečenica Bretonove knjige Nadrealizam i slikarstvo iz 1928. godine glasi: oko postoji u divljem stanju. A kako ova rečenica sažima sam umetnički pravac i o konceptu izložbe u Francuskom institutu, govori profesor dr. Nebojša Vukadinović, naučni savjetnik Francuskog instituta.
10: Jednostavno je hteo da kaže da umetnik mora da bude slobodan, da ima potpuno slobodan pogled na svet i da bude otvoren ka jednom automatskom radu, dakle bez racionalnog razmišljanja. Mi smo koncipirali ovu izložbu tako što smo hteli da pokažemo zapravo tri perioda nadrealizma. Prvi je istorijski period nadrealizma od 1924. godine do kraja 30. godina i tu imamo glavne predstavnike tog istorijskog perioda. Zatim drugi period je nakon Drugog svetskog rata, kada André Breton radi energično na tome da se i dalje nadrealizam afirmiše kao jedan od glavnih pravaca u umetnosti. Treći deo ove izložbe pokazuje kako se nakon 50. godina i tokom 60. i 70. godina umetnici nadozivaju, na jednostavno predstavljaju neki kontinuitet nadrealizma kroz informel, kroz realističku apstrakciju i kroz fantastiku.
9: Druga centralna figura izložbe je srpski slik slikar, književnik i fotograf Stevan Živadinović, Vane Bor, čije dela stoje kao svedočanstvo o razvoju i uticaju srpskog nadrealizma. O poziciji Beograda kao umetničkog centra u 20. veku i o uticaju srpskih umetnika na evropske govori Nebojša Vukadinović.
10: Beograd zauzima jedno izuzetno važno mesto u nadrealizmu. Tu moram da napomenem da se ne radi o jednom odnosu između jednog centra, Pariz, i periferije Beograd, već se radi o jednom paralelnom razvoju nadrealizma. Nadrealizam u Srbiji se razvio sa Markom Ristićem, sa Dušanom Matićem, sa almanahom Nemoguće. I na ovoj izložbi imamo radove Vanea Bora, zahvaljujući Muzeju savremene umetnosti, gde zapravo Vane Bor eksperimentiše i pokazuje, kao što je radio i Man Ray, isto sa fotografijom, koliko se može raditi kroz različite medije. I oni su bili izuzetno inovativni i radili na jedan fantastičan način. I Vane Bor je jedna od centralnih figura srpskog nadrealizma, ali ne samo srpskog, mogu kažem slobodno, evropskog i svetskog nadrealizma.
9: Izložba Nadrealizam na papiru, Oko u divljem stanju, otvorena je do 10. jula.
4: U RTS klubu predstavljena je knjiga Ja volim kišu, koja je nedavno objavljena u izdavačkoj kući Sumatra. Reč je o izboru iz poezije čuvenog Branislava Brane Petrovića. Na predstavljanju je bila Teodora Ćimović.
11: Brana Petrović je za svog života objavio 7 pesničkih knjiga, ne računajući one za decu. Knjiga Ja volim kišu uključuje pesme iz većine njegovih zbirki, a o tome kako je napravila ovaj izbor govori Jelena Marićević-Balać, priređivač ovog vrednog izdanja.
12: Rukovodili smo se i zajedno u tom smislu s jedne strane vrednosnom komponentom, dakle da pesme koje budu, treba da budu zastupljene u izdanju Ja volim kišu, budu reprezentativne pesme, antologijske pesme Brane Petrovića, pesme koje svi znaju, dakle, da se na taj način on ponovo otvori čitalačkoj publici, a sa druge strane tu su uvrštene i one pesme koje kao neki mini reflektori osvetljavaju upravo tu poetiku, osvetljavaju najpoznatije pesme, omogućavaju zapravo da čitava knjiga Ja volim kišu bude knjiga koja može da se čita od početka do kraja koliko god je to mogućno.
11: Da je poezija Brane Petrovića prisutna i danas pokazuje još jedan izbor njegovih pesama koji je u okviru antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti izdavačkog centra Matice Srpske priredila književna kritičarka i urednica na drugom programu Radio Beograda Sonja Milovanović, a evo šta ona kaže upravo o toj prisutnosti.
13: S obzirom na dva pomenuta izbora poslednjih godina koje su objavljena, možemo da kažemo da je Brana Petrović prisutan u javnoj svesti, odnosno da se vodi računa da on bude prisutan, a prisutan nam je i nama na radiju i kroz njegovu čuvenu pesmu Moć govora, ali i kada čujemo na događajima, kada ga se sećaju njegovi poznanici, kada i među pesnicima mlađih generacija takođe nekako proveva njegovo ime.
11: Pesme Brane Petrovića, koje su se našle u novom izboru iz njegove poezije Ja volim kišu, kazivao je glumac Đorđe Živadinović Grgur.
4: A o aktuelnostima u sportu detaljnije od Željka Stefanovića.
14: Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je drugu zastavnu pobedu u B grupi Lige nacija, pošto je u Braziliji savladala Belgiju rezultatom 3:1. Najefikasniji u redovima Srbije bili su Veljko Mašulović i Vuk Kulpinac sa po 18 poena, dok je Lazar Marinović poentirao 17 puta. Naredni susret naša reprezentacija ima već danas u 16 časova. Rival je selekcija domaćina Brazila. Treći dan svetskog prvenstva fudbala u svoj ponudi nema dnevni program, ali će stvari u večernjim časovima posrednje evropskom vremenu postati zanimljive. Noć donosi uzbuđenja. Prvo će snage odmeriti Švajcarska i Katar u 21 čas, a zatim sledi susret između Brazila i Maroka koji počinje u ponoć. Sve to uz direktan prenos na prvom programu RTS-a. Od 3 sata po srednje evropskom vremenu igraće Haiti i Škotska, a od 6 sati ujutru Australija i Turska. Noćas je bila raspucana selekcija Sjedinjenih Američkih Država koja je u duelu sa Paragvajem vodila sa 3:0 već posle prvih 45 minuta. Do kraja po gol sa obe strane i konačni rezultat 4:1. Bosna i Hercegovina i Kanada remizirale su i osvojile po bodu u međusobnom susretu. Jovo Lukić doveo je naše prve komšije u vođstvo. Istorijski bod jednoj od zemalja domaćina doneo je Larin. Fudbalski stručnjak iz Bosne i Hercegovine Feđa Dudić ponovo je trener Radničkog, saopštio klub iz Kragujevca. Stručnjak koji je prilikom prvog angažmana Šumadije stekao ogromne simpatije publike, sa Radničkim je potpisao ugovor do juna 2028. godine. Srpski stručnjak Aleksandar Saša Đorđević novi je trener košarkaša Bahče Šehira. On će na klupi ovog tima zameniti Marka Baraća koji je ranije napustio turski klub. Podsjetnik i na vesti od juče. Dubaj je prvi put osvojio ABA ligu pošto je u Beogradu slavio u četvrtom meču sa Partizanom rezultatom 83-81 i tako slavio rezultatom 3-1 u ukupnom skoru. Španski košarkaški stručnjak Ibon Navarro novi je trener Crvene zvezde, objavili su crveno-beli sa Malo Kalemegdana. Iskusni strateg stiže iz Unikahe sa kojim je beležio istorijski uspehe. Nakon turbulentne sezone koja je počela odlaskom Janisa Sferopulosa i završila se rastankom sa Sašom Obradovićem, uprava kluba je brzo reagovala i dogovorila saradnju sa jednim od cenjenijih trenera u Španiji.
4: I trenutne temperature u zemlji, u Somboru je 26 stepeni, Beograd, Novi Sad, Niš 25, Kragujevac 24 stepena, na Kopaoniku je 10 stepeni. Sada ćemo čuti prognozu vremena za sutra i jedno upozorenje što se tiče vremena.
3: Nakon svežeg jutra pretežno sunčano i toplije, posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen. I u Beogradu uveče i tokom noći na oblačenje, u pojedinim delovima grada intenzivniji pljuskovi uz grad i olujni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu 31 stepen sutra. Inače, Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da će sutra popodne i uveče u Beogradu, Bačkoj, Banatu i Sremu na snazi biti narandžasti meteoalarm.
4: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nikola Denčić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razonode, sa vama će biti Željko Stefanović. Želimo vam prijatan dan.

0: Vreme sporta i razonode.
1: Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Prijem da, ako bih vam rekao laku noć, ni to ne bi bilo pogrešno, jer zaista ima nas koji smo već onako, još uvijek u borbi da uđemo u kolosek što se tiče nespavanja. Dakle, već dve noći kako su počele utakmice sa Mundijala, pratimo od 3 sata, termin idealan da ne zaspite posle narednih 8 sati i tako, ali izgurat ćemo valjda, pa šta je to mjesec dana fudbala, a tek će početi dobra dešavanja i pravo zbuđenje. Dakle, svjetsko prvenstvo u fudbalu već je donelo mnoga nespavanja u naše domove. Zbog vremenske razlike u odnosu na zemlje domaćina, često po čitavu noć provodimo uz male ekrane, ali vredi. Ili će makar vrediti kada dođe oni prvi uzbudljiviji mečevi, kada se malo raščisti gužva među učesnicima Mundijala. I danas će svoje utiske izneti naši stalni analitičari, čućemo i neke druge trenere i njihovo očekivanje od prvenstva planete u fudbalu. Uz ostale o golmanima koji ćemo gledati, pričat će nam Rajko Terzić, jedan od poznatijih trenera vratara na ovim prostorima sa stažom i unostranim klubovima. Možete ga vidjeti na našem sajtu rtsa.rs. Književnica Ana Atanasković u svom novom istorijskom romanu Krik, posvećenom doktorki Elizabet Magvin Ross, jednoj od prvih žena lekara na Balkanu, ne dozvoljava da dođemo do daha. Ostavit će nas bez daha i sastav Jet Clock, koga je osnovao Dejan Resanović i ima zaista sjajne instrumentalne i horske verzije sa jazz i rock momentima. Tu će biti naš vitez kulinarstva Milijan Stojanić, koji nam se vratio na velika vrata, a na vrata ulaze i Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Anja Jelić i Željko Stefanović. Dobar dan, poštovani slušatelji.

Kad prodajemo kuću, kako da znamo koliko ona vredi? U pločicama, u armaturi, u gredi. Ja sam pesnik Kosta Kosovac i Radio Beograd sam uvek doživljavao kao drugu kuću.

0: Dobar dan, ja sam Stefani Ljurec i j'adore écouter l'émission de Deporte i de la Recreación.
1: Još jedan pozdrav, dragi naši prijatelji i poštovani slušaoci, zahvaljujući kući Multimedia Koncert dolaze nam Harlem Globetrotters i to je nešto o čemu su maštale generacije. Istina, peti put će biti na ovom području, ali dugo ih nismo videli i to je sad verovatno i neka nova generacija, o čemu nam priča Srđan Stojanović, direktor ove kuće. Srđane, dobar dan.
2: Dobar dan i vama. Bolje vas našao, što se kaže.
1: Jeste, i zaista u dobrom raspoloženju se nalazimo, ovo je pravi spektakl i zaista, kako smo konstatovali prije 7 dana, vreme, sporta i razonod.
2: Tačno, nema bolje emisije, boljih profila, mm-hmm. nego tačno upada u taj format.
1: Odlučili smo da ispratimo eto, sve do dolaska dragih i uvaženih gostiju, no ti naravno u svoje saradnike ne miruješ, stalno si u kontaktu sa...
2: Pomenuo sam prošle nedelje da sam donao iz Londona audio i video snimke, koji su sada trenutno u montaži, pa ćemo ove nedelje ćemo predpremijerno da vam pustimo Pozdrav Beogradu, od jednog od igrača koji se zove Splash, a onda od sledeće nedelje ćemo da imamo i kompletno ovo. Pa u tom smislu imat ćemo i intervjue sa dvojicom igrača i onim sledećim čovekom koji je naš čovek koga smo pomenjali, njihov head of security.
1: Baš mi je drago, to je prava ekskluziva. Dakle, američki egzibicioni košarkaški tim osnovan 1926. godine i ovih 100 godina se obeležava na svetskoj turneji gde je uključen i gde je i Beograd na počasnom mestu.
2: Beograd je na počasnom, odnosno završnom mestu, kod nas se turneja završava. Tako da to je jedinstvena prilika da se ove godine sa njima proslavimo i oni su specijalno naloženi da dođu u Srbiju. Razgovarali smo privatno s njima. Oni normalno znaju svi Nikole Jokića. On kaže, on je naš MVP. Znači, možda ove godine nije osvojio tu titulu u ligi, ali kaže, on je naš omiljeni MVP i najbolji igrač. Ja gledao sam ove godine finale NBA-a i pojavio se tu ovaj mladi novi igrač Wembanyama u San Antoniju. Međutim, on ima 220 i nešto. On je dobar, ali to je daleko od Nikole Jokića.
1: Da. Ova ekipa i ova postava koja dolazi pored ostalog, u sve mnogo važnije stvari, čak i u dresovima koji su posvećeni ovom jubilu.
2: Jeste. Dresovi, oni tokom utakmice i onog Magic Pass matine programa koji priređuju, promenit će jedno tri vrste dresova, s tim što su ovi jubilarni dresovi najistaknuti. Ti će dresovi moći da se kupe. Tradicija u svim stranim zemljama je da taj merchandise, odnosno suveniri, mogu da se kupe, tako da će biti i oni na raspolaganju. Ima najjeftinije program koji je košta oko 1000 dinara. Zatim tu ima one znojnice za rukave, rajfovi oko čela za ovo, dresovi.
1: Sve sa njihovim logom.
2: Da bom i prijeste, ne znam, za ključevi i tako dalje. O tome ćemo posebno da pričamo.
1: Mi smo multimedijalna kuća, volimo i kamere, volimo i mikrofone, i stoga ovaj TV klip, je li tako?
2: Da.
1: Koga nećemo videti, ali ćemo
2: čuti.
1: Da,
2: čuti ćemo.
1: Da, pa ajde.
3: Be part of a legacy that never stops. The Harlem Globetrotters 100-year tour. Get your tickets today at harlemglobetrotters.com.
1: Kako dobro zvuči, Čečana, ja čez.
2: Mi ćemo ovaj samo glas čovjeku da izbacimo, pa ćemo da snimimo glas naš domaći na ovu istu muziku i na sve. Sljedeće nedelje ćemo da
1: pridemo. Šta je sad još novo u okviru ovih 7 dana? Dakle, ajde da podsjetim, sa preko 26.000 odigranih utakmica u više od 120 zemalja, oni su postali globalna ikona zabave, donoseći radost milionskoj publici i u koliko li će zemalja da tuguju što ne idu kod njih, a dolaze baš u Srbiju?
2: Oni se baš raduju dolazku u Srbiju, jer Srbija je druga domovina košarke osim Amerike, tako da oni vole da idu u Britaniju, vole da idu u Španiju, Barcelonu, vole da idu u Sidniju, Australiju, kaže, ali jedva čekamo da stignemo u Srbiju. A ono što reći ću vam deo intervjua koji sam baš danas prevodio, da to što se tiče Nikole Jokića, oni su baš time fascinirani što je to njegova kuća. I onda su pričali u intervju o početcima 59. godine kako su dolazili tada. To ni on, većina igrača sada, ne većina, nego svi igrači nisu bili rođeni. Pa su pitali da li će na utakmicu da dođu i ta generacija košarkaša koji su igrali. Nažalost, rekli smo im, oni su, većina njih je otišla, ali njihov duh će biti prisutan i kod vas i kod nas.
1: Jeste, veliko, veliko interesovanje. Dakle, do čemu i tu izjavu, možda taj pozdrav Beograd?
2: Ajde, malo.
1: Spleš, ali?
2: Da.
1: Spleš za Beograd.
4: Dobar dan, Beograde. And my name is Splash of the world famous Harlem Globetrotters. I've been traveling with the team for 10 years now, spreading joy all around the world.
2: Ono što i oni i oni drugi koji Tutol koji se zove, koji visok 172, a nadimak mu je suviše visok, koji je čarobnjak, oni insistiraju na tome da razlika između košarkaša, klasičnog košarkaša i člana Harlem Globetrotterca je da je atleticizam na istom nivou. Znači, oni su profesionalni košarkaši. Ali, kaže, naš zadatak glavni je da donesemo osmeh i radovanje na lica publike. Znači, tu nema protivnika, mržnje, navijenja onog ja protiv njih ili mi protiv onih drugih, nego cilj je u stvari zabava.
1: Ti ja nismo mogli da budemo na prvom gostovanju 59. na stadionu INA objektivno, da. Ali se ovo ne propušta. Zakucavanje, nebeski skokovi, akrobacije, ma svašta.
2: Da, pa ima vrlo interesantno kako su podeljene uloge u timu. Ima jedan koji stoji u reketu, znači ne sme da bude duže od 3 sekunde kao i svuda, ali on se bavi odbijenim loptama i nabačenim loptama. I njegov zadatak je svaki put da zakuca. To je čudo kako hvata sve lopte i sprovodi direktno u koš. Onda ona devojka koja igra playmakera zbog visine, i ona ima dosta važnu ulogu, jer recimo ona je rešila ovu utakmicu koju sam ja gledao krajem maja u Londonu, bukvalno 2 sekunde pred kraje šutnula, postigla koš i sa 2 koša razlike su pobedili svoje večite rivale Washington Generals.
1: Kada nam dolaze ove velike muzičke zvezde, dovodio si ih mnogo u Beograd i Srbiju, pa dolaze sa onim kamionima velikim, ono, šta traže Harlemovci, koliko izgleda to sa čim što će doneti i šta, ili imaju neke one muzičke želje?
2: Oni svoju muziku donose.
1: Šalim se, nego imaju neke druge želje.
2: Svog imaju DJ, odnosno Master of Ceremony. Savremena tehnologija i u muzičkoj industriji, a i u ovoj industriji njihovoj, nam omogućava da ne

0: treba da se više da idu ti ogromni kamioni, njihova oprema se sve smesti u jedan kamionet, tako da mogu da postave to u sali, a oni što donose na fajlovima, na USB drive-ovima, donese programe za recimo one panele svetleće oko terena što se nalaze, koji u normalnim situacijama služe za reklamu, ali tu će da budu njihovi ispisani slogani da se vide to. Tako da u tom produkcijskom smislu mnogo je lakša stvar nego sa muzičarima.
1: Nama već pristižu i naredni gosti i bit će danas ovo jedna fina emisija, a ovaj što se tiče Harlema, to će biti zaista nešto divno. Dvorana za koju si ti emotivno vezan, dvorana Aleksandar Nikolić, ali čini mi se da bi interesovanje moglo biti i veće i za veću dvoranu.
0: Pa držimo se formata koji u celoj Evropi na turnejama, znači to su od 5000 pa do 10000. Recimo od dva dvorana u Londonu je kapacitet od 18000 mesta, međutim ona je bila isto tu na 12000 ograničen, znači ne treba to, jer ceo doživljaj treba da bude intiman, treba da bi svakog da vidite. I treba da igrači popunu se na tribini, da uzmu dete za ruku, da ga sprovedu na teren. Bravo. Tako da ima to svoje priču. Yes. Zašto pionir?
1: Znači, nešta, evo, ovi divni instrumental koji slušamo takođe je vezan za
0: to je njihov zaštitni znak. I to će biti emitovano tokom utakmice, ali i izbor hitova 80-ih i 90-ih godina koju oni, njihovi igrači slušaju i vole.
1: Mi ćemo to da naravno čuvamo i da obavezno evo kroz naredne emisije u kojima će biti tvojih priloga i pa evo i razgovora, čuli smo ekskluzivnih, puštati se zadovoljstvom i uvek imati neko iznenađenje za naše slušalce, tako smo ispostavili saradnje.
0: Pa evo ovog puta smo rešili da poklonimo slušalcima jednu majicu Harlem Globetrotters i kačket Globetrotters, ali treba da odgovore na nagradno pitanje.
1: A tako, jel da?
0: Aha. Treba da nam kažu samo ko je bio najčuveniji igrač Harlem Globetrottersa, on je bio i velika zvezda NBA-a.
1: Da.
0: To znači dvostruko.
1: Da. Znači dvoje slušalaca koji daju taj tačan odgovor. Dobro, odbit ćemo tamo sad u režiji. Čekamo upravo Anja Jelić da spusti slušalice, pošto zovu ljudi neumorno.
0: Prvi će dobije majicu, drugi će dobije kapu.
1: Dobro, evo čekamo da dođe Anja, pa ćemo zajedno ti i ja, ono nepristrasno.
0: Da
1: proglasimo, jeste. A znamo ko je, stvarno je čuveno ime.
0: Da.
1: Nije teško. Hvala, do sledeće subote te pozdravljam.
0: Važi.
1: Bio je Srđan Stojanović iz Multimedia Košice.
2: So listen, we're going to be in Serbia in November. Make sure you come get your tickets. Make sure you come see the Harlem Globetrotters. And make sure you come say what's up to your guy Splash.

011-325-299. 011-325-299. Očekujemo vas za majice i kačket. Samo treba da date tačan odgovor i sve to vaše.

0: Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode od Dejana Pejovića Peje iz grupe Familija.
1: Harlem Globetrottersi, dakle, obeležavaju 100 godina, pored ostalog, u Beogradu i upravo tu će završiti svoju turneju, jedna od najvećih atrakcija tokom ovo dva veka. A Radio Beograd 1 i emisija Vreme sporta i razonode da imaju, evo, ekskluzivno pravo da emituju intervjue sa najslavnijim igračima. I vi ste očigledno zainteresovani na pravi način, poštovani slušalci, drago nam je da je tako. Da vidimo, Dušan Ilić je se prvi javio sa tačnim odgovorom. Dragan Glušica je bio drugi. Dakle, Dušan Ilić dobija majicu sa oznakom Harlem Globetrotters, stvarno je lepa, plava sa dezenom, sa logom Harlemovaca, a Dragan jedan divan kačket koga će, verujemo, ovih toplih dana nositi sa zadovoljstvom ulicama Beograda. Reče da je iz Beograda, a Dušan je iz Pančeva. 16 časova i 1 minut, očekujemo mi naravno još dosta gostiju, ali hajde da ne propustimo neka kulturna dešavanja koja su vrlo interesanta već za koliko večeras. Izložbom Slovačke četkice, autoportreti slovačkih slikara, otvorena je manifestacija Dani slovačke kulture koja se tradicionalno organizuje u galeriji 73 na Banovom brdu. Direktorka poznate galerije Mirela Pudar.
2: Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda i jedan lep predlog iz galerije 73 gde se ja trenutno nalazim jeste da nas posete. Danas u 19 časova jedno lepo muzičko poetsko veče sa neobičnim nazivom Matine za dušu. Jedno lepo putovanje kroz jedan svet i kulturu sećanja na neke divne pesnike koji su živeli i dali neki doprinos i našem društvu i poeziji pre svega. U goste nam dolazi doktorka Ratković Dragana, koja će nas provesti kroz svet književnosti uz naravno muzičku podršku koja je uvek prisutna kada su neki lepi događaji u pitanju. Dakle, vokalna solistkinja Jovana Stojanović će predstaviti putovaćemo kroz neku popularnu muziku, a specijalni gost večeras je vokalni solista Nenad Ivančević, klavirska pratnja Jelena Krasić-Mihajlović, a sve to pod autorstvom naše drage filozofkinje Tanje Petrović-Miljković. A pre toga, naravno, ono što bih posebno istakla i što je aktuelno tokom čitavog juna meseca jesu dani galerije. Mi smo se potrudili da ovaj put pozovemo prijatelje koji nam dolaze iz Košica. U pitanju su dani slovačke kulture i eto jedna lepa prilika da iz muzeja Vojteha Hoflera, koji je zapravo deo umetničke zbirke muzeja, vidite autoportrete najpoznatijih slovačkih slikara koji su živjeli između dva rata i zbirka je do 80. godina prošlog veka. Zaista jedna ekskluziva i toplo preporučujem svim slušaocima Radio Beograda da prošetaju do galerije 73 danas. Danas je mnogo lep dan i eto, preporučujemo da nas posjetite i da uživate u nekim lepim pričama i uspomenima i sećanjima na neke ljude koji su zaista dali ogroman doprinos kada je umetnost i poezija 20. i prve polovine 21. veka. Ulaz u galeriju 73 za sve posetioci je slobodan. Dođite i jedino što nam treba jeste vaš osmeh, a za svo vaše raspoloženje mi ćemo se potruditi. Dobro nam došli, Požeška 83A, večeras za početak Matine za dušu 19 časova, a dane galerije i putovanje kroz slovačku umetnost ceo mesec.
3: Pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode, grupa Zarđali Ekser.
1: To su sad Bane i Kauboj, a Ekseri su ostali u potkovicama. Nije se odrekao Bane ni Eksera. Ne, Jaše, došao je tiho i ušao u legendu. Jaše sa Ekserima na potkovicama, tu je sve. Znači, Ekseri i Kauboj. E, samo moram da vam priznam, ja sam predložio da otpeva pesma Ona moja kobila Suzi, da napravi remake te pesme. Odbio me s gnušanjem i rekao je, ja sam kauboj Dasa, a ne da plačem za kobilom Suzi. Stvarno, i ubedio me, mislim, upravo je čovjek, da. Zato su potkovi se zarđale od suza. Ustanova kultura Guarnerius ovde dole kod nas u Komšiluku, u George Washingtona, uvek ima sjajne muzičke programe. Biljana Petković-Ralčić najavlje koncerte, evo šta će biti to za ljubitelje klavira i klasike, oni će moći da uživaju u programima koje već standardno na pravi način priprema upravo Guarnerius.
2: Večeras, sa početkom u 20 časova, posetioce Guarneriusa očekuje nastup klavirskog dua koji čine talentovane pijanistkinje Marija Gođevac i Andreja Simonović. Ljubitelji klasike imaće priliku da uživaju u najljepšim delima Franca Schuberta za klavir četvororučno. Marija Gođevac i Andreja Simonović za sebe imaju bogate solističke i kamerne karijere, ovenčane su brojnim domaćim i internacionalnim priznanjima, a njihov zajednički nastup donosi svoj vrhunske tehnike i duboke muzikalnosti. Poziv svim ljubiteljima klavira da ne propuste večerašnji koncert Dua Gođevac-Simonović. Sutra, u nedelju 14. juna, očekuju nas koncerti najmlađih umetnika. Sa početkom u 12 časova u Guarneriusu će biti održan letnji koncert učenika škole klavira Do Re Mi, a od 18 časova na programu je gala završni koncert učenika Yamaha muzičke škole. Posetioca očekuje nedelja muzike, radosti i inspiracije kroz nastupe najmlađih i starijih polaznika koji će predstaviti sve što su naučili tokom godine. Ulaz na koncerte je slobodan, a mesta se mogu rezervisati mailom info@guarnerius.rs ili telefonom 066-8028-368. Nalazimo se u ulici George Washingtona broj 12. Dobrodošli u Guarnerius.

0: glumica i preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
1: Eko. Sportski spomenar.
8: Za njega vezuje se jedna velika anegdota da je on prvi igrač koji je Zvezda plaćao transfer u vidu američkih vinjaki i Đakova bombona.
9: Sa hroničarom našeg sporta Žarkom Dapčevićem prebiramo po pričama o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. Nedelja, 14. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
10: Na talasima zdravlja.
11: Gorušica. Od čestog simptoma do ozbiljnih komplikacija. O sodi bikarboni kao privremenom, ali i opasnom leku. Prevenciji, savremenim metodama lečenja. Govori digestivni hirurg, profesor dr. Aleksandar Simić. Na talasima zdravlja. Nedelja od 10.05, repriza sreda od 20 časova. Autor emisije Marijana Rajić. Na talasima zdravlja, Radio Beograd 1.
10: Na talasima zdravlja.
12: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
13: Prijateljima sporta želim prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode. Trener golmana Rajko Terzić.
14: Tri onda se zakotrljala, to je naslov najave naše današnje emisije. Čuli ste i Rajka Terzića koji je naš naredni sagovornik. Rajko Terzić je jedan od poznatijih trenera golmana na ovim prostorima sa stažom i u inostranim klubovima. Rajko, dobar dan vam želim.
15: Dobar dan, Rajko.
14: Lepo je čuti vas, evo, na startu šampionata. Premda smo vam dali malo težak zadatak, mnogo je reprezentacija, teško ispratiti sve te golmane, ali baš zato sada na početku da nam ukažete, da skrenete pažnju na koga da se i mi osvrnemo, koga da posebno pratimo. Rekoh, mnogo reprezentacija, ali ne sumnjam u vaš izbor.
15: Jeste, Rajko, to je početak, ali pre nego što pređemo na konkretno pitanja, ja bih želeo da pozdravim sve slušalce Vreme sporta i razonode, kao i tebe, Željko, koji sjajno uređuješ i vodiš ovu emisiju.
14: Hvala, Željko, mnogo.
15: Koja je proslavila 66 godina, to je za svako poštovanje.
14: Hvala najlepše u ime ekipe, Željko.
15: Molim. Pa evo ovako, kao što znamo, zemlje gde se igra i organizatori svjetskog prvenstva su SAD, Kanada, Meksiko. Učestvuju 48 reprezentacija, veliki voz, stvarno. Titulu brani Argentine, naravno, kao što na svjetsko prvenstvo se tek zahuktava. Ovo su tek prve uvodne utakmice, a tek slijedi prave utakmice, fudbal za uživanje kad se prođu grupe, naravno. Što se tiče golmana, ovo o čemu pričam, još se i oni zagrevaju.

0: može se tako reći. Selektori su sa svojim stručnim timovima odlučili za provjerene iskusne golmane, što je normalno za ovakav vid takmičenja. Podredili su po tri golmana, izuzev Katra, Egipta i Portugala, gdje su poveli po četiri golmana. Akcenat bih bacio na golmane iz evropskih i Južne Amerike. Južnoamerički selekcija, naravno, očekuje se da se pojave neki iz ostalih reprezentacija. Žao mi je što na turniru nećemo gledati Dunarumu, Oblaka, naše golmane Vanju Milinkovića Savića, Rajkovića, izuzetno talentovanog i već dokazanog Mileta Cilara. Ovo konkretno, savremeni golmani danas traže da, odnosno savremeni fudbal danas traži da golmani pored branjenja gola učestvuju u igri i od njih i zadnje linije počinje igra. Tako da je sve manje golmana paradera sa atraktivnim odbranama, da nekoga ne bih zaboravio, puno ih je bilo, ali lepo je za oko biti i sjetiti se golmana Kostorike Keylora Navas. E sad ovo čemu, Željko, idemo konkretno, ja lično očekujem pun doprinos i potvrdu kvaliteta Courtois za Belgiju, Neuera za Nemačku, Mac Mignoza za Francusku, Diego Costa Portugal, Simona Raje Garciju za Španiju, koja ima kogoda da brani, nikakav problem nije, Pickforda za Englesku, Martineza za Argentinu, Alisona, Everstona, Wevertona za Brazil, Ospine za Kolumbiju, Roše Maslar, 39 godina za Urugvaj. U stvari to je to. Sigurno će se pojaviti još neko. Naravno, kada se ovakva turnir će iznediti nova imena, doneti nešto novo, ali to može da se zaključi tek u završnici svjetskog prvenstva, tako da predlažem da se tada čujemo i napravimo rekapitulaciju ovoga o čemu sada pričam.
1: Važi, hvala.
0: To je nešto ukratko što sam mogao da...
1: I da je ono mi značilo da čujemo ko je tu i ko nije tu. Za nekima da žalimo, a u nekima da uživamo. Boga mi, evo noću cele noći fudbal, eto pa sad dok li izdržimo.
0: Tako je.
1: Hvala mnogo, rekao. Sve najljepše vam želim. Čujemo se do narednog slušanja.
0: Hvala pozdrav. I vama na pozivu. Čujemo se, sve najbolje. Pozdrav za celu ekipu.
1: Hvala. Poznati trener golmana Rajko Terzić govorio za Vreme sporta i Rasenut.

0: Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode.
1: Drugog dana takmičenja na drugom svetskom kupu u veslanju Plovdivu srpski reprezentativci nastavili su sa odličnim učešćem. Aleksandar Beđik i Dušan Slavnić plasirali su se u veliko A finale discipline dvojac i sutra će se boriti za medalju, dok je Jovana Arsić još juče izborila direktan plasman u A finale Skifa, ostvarivši najbolje vreme kvalifikacije među svim takmičarkama. Andrija Simeunović nastavit će takmičenje u B finalu i borit će se za plasman među najbolje skifiste svetskog kupa na svom debitantskom nastupu u ovom prestižnom međunarodnom takmičenja. Još jedan lep događaj za večeras, osma sezona programskog ciklusa Radio Beograda 2, Poezija uživo. Večeras se završava nastupom pesnikinje Dragane Mladenović u maloj sali Kolarčeve zadužbine od 19 časova. Sonja Milovanović detaljnije o ovom događaju.
2: Pozdrav Željko, dobar dan svim slušaocima Radio Beograda 1. Tako je, mi smo evo na kraju naše osme sezone programskog ciklusa Poezije uživo, koji drugi program Radio Beograda realizuje u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom i imam veliko zadovoljstvo da najavim nastup Dragane Mladenović. Ona je naša poznata.

0: poznata i priznata pesnikinja srednje generacije. Rođena je 1977. godine, školovala se na Filološkom fakultetu u Beogradu, a živi u Pančevu, radi u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Objavila je 10 pesničkih knjiga, od 2003. se pojavila sa knjigom, odnosno naslovom Nema u tome ni malo poezije. Usledili su Raspad sistema, Tvornica, Asocijalni program, Omot spisa, Rodbina, Magda, Slava ljubve, Femicid i druge pesme, Robotka i jedan izbor iz poezije Građa za lep roman, koji je objavljen prošle godine kada joj je dodeljena nagrada Milica Stojadinović Srpkinja. Ona inače piše veoma angažovanu poeziju i po tome jeste poznata, ali je poznata i po književnosti, po poeziji i prozi koju piše za decu i za tinejdžere. Neki od naslova su Dar Mar, 3-4 sad, Kad stvari poljude, Sve što sam, odnosno Sve što nisam, to je jedan serijal knjiga i tako dalje. Takođe je i za dečje stvaralaštvo dobila brojne nagrade, kao i za stvaralaštvo za odrasle. Pesme su joj prevedene na mnoge strane jezike, nemački, švedski, danski, italijanski, engleski, francuski, španski i druge. Takođe je objavljivana je u svim značajnim antologijama savremenog srpskog pesništva, kao i u književnim časopisima i strip izdanjima. Dakle, reč je o jednoj zanimljivoj, provokativnoj, drugačijoj autorki, pesnikinji, i verujem da će to biti jedno izuzetno pesničko veče. Dragan Mladenović i jako lepo govori svoju poeziju. Poziv, dakle, svim našim slušaocima stoga da budu s nama na Kolarcu večeras od 19 časova u maloj sali. Ko nije u prilici i ko nije u Beogradu, neka nas sluša putem talasa Radio Beograda 2.
1: Ja sam Dušica Novaković, kraljica Draga
2: i kraljica Elizabeta, i sada ću da vam ispričam jedan vic. Šta kraljica radi kada ode kod zubara? Stavlja krunice! Pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i Razonode!
3: Mundijalska groznica trese i Srbiju, pored oslog, čak zanimljivo je što nas trese kad ne učestvujemo, mislim, ali trese, definitivno. Skupljaju se sličice, i staro i mlado skupljaju sličice, koje nisu, by the way, onako na srpsko rečeno, baš mnogo ni jeftine, ali ovaj, skupljaju se, igraju se tapke kao nekada, pa druže se ljudi na trgovima. Takva je situacija i u Nišu. Lidija Georgijeva je napravila baš božanstvenu priču i baš sa predstavnicima svih generacija o tim sličicama, o čarima koje donose, o tome koje se najviše traže, kojih najviše ima, ima li duplikata, kako prolaze na tapkama i tako.
4: Strast, uzbuđenje i iščekivanje. Ovako različite generacije prisutnih na poznatom mestu za menjažu objašnjavaju svoju pasiju za skupljanjem sličica.
5: Skupljaš sličice, a kad porasteš više, možda nema ti tih albuma, pa možeš da ih čuvaš.
6: Ne znaš koji će sličicu da dobiješ, da li će da dobiješ duplo, da ono što ti treba, da li Mesija, Ronaldo, i onda, znači, taj osjećaj jednostavno pokreće nešto u tebi.
7: To je strast neka. Unuk prvi razred se zarazio i aj, deko, da mi pomogneš.
8: Volim fudbal kao sport. Zanimljivo mi svetsko prvenstvo i sve iskupljao sam i pre.
9: Kad sam bio mali i tako sve sličice skupljam i volim to da radim. To mi je neki, kao, možda se kaže, i hobi.
10: Skupljamo za unuka.
11: Za unuka koji živi
10: unuk
11: u Italiji.
10: Živi u Italiji i onda mu spremamo, sad treba dođe augusta meseca.
12: Zanimljivo je kad se otvaraju kesice, kad se menjaš ovde sa ljudima.
4: Albumi su gotovo puni.
8: Pa blizu sam, fali mi još 20-ak.
12: Fali mi oko 140 sličica. Pa nisam baš blizu kraja.
6: Baš sam blizu, ovo mi je možda jedan od posljednjih menjaža ovog prvenstva i nadam se da ću dosta da sličica zamenim.
9: 9 sličica da popunim ceo album.
4: Je li ima neka od tih 9 one značajne?
9: Pa nema, sve su neke neobične, koje ne znam koji su igrači, na primjer.
4: Ronaldo, Messi, Neymar. Najtraženije su sličice među 980 koliko ih ima u albumu.
10: Svako veče zove unuk, odnosno mi zovemo njega, i onda mu otvorimo album, kažemo, on kaže, a, ili ima...
6: Messi. Messi, Ronaldo, Neymar, da, i takođe svi grbovi.
12: Ronaldo, Neymar, Messi i Mbappe.
4: Većina smatra

0: da će pobednik biti Portugal.
1: Ja mislim da će Portugal. Portugal, da.
2: Portugal i nadam se da će oni da osvoje zbog Ronalda.
3: Argentina.
4: Navijam za Brazila sad, ko će biti...
5: Ja za Španiju.
6: Vidjet ćemo. Ko igra najbolje taj?
3: Tesno je. Francuska je blizu, Argentina je blizu. Možda opet bude isto finala kao prošli put.
0: Sve zaljubljenike u fudbal zbog vremenske razlike održavanja utakmica čekaju neprospavane noći.

0: Vreme sporta i razonode je i moj izbor. Vaš Dado Topić.
1: Narednu pesmu izvodit će Marin Faithfull, odnosno snimila je za života. Nažalost nije više na planeti Zemlji, ali je ostavila značajan trag u razvoju muzike, iako je uprkos silnim albumima ostala zapamćena kao lepša polovina Micka Jaggera i kao dama koja je dosta učestvovala u njegovim ranim radovima. Ali film je božansen, Broken English, nazvan po jednoj od njenih pesama, pa preporučujemo da pogledate u beogradskim bioskopima, ali ta pesma posle priloga koji sledi. Naime, cyberkriminalci su pred sam početak svetskog prvenstva registrovali preko 13.000 sumnjivih domena, među kojima je otkrivena velika prevarantska mreža od preko 4300 lažnih sajtova koji direktno kopiraju vizuelni identitet FIFA platformi. Da li počinje vreme kada će se bitke tokom velikih sportskih događaja voditi u digitalnom prostoru? Nikolina Miljković pitala je to Luku Milinkovića, stručnjaka za sajber bezbednost.
2: Najslabija karika su tu upravo navijači. Jer oni najmanje brige vode oko bezbednosti, najmanje znaju oko bezbednosti. Naravno, tu postoje sad neki eksperti, stručnjaci, naravno, koji će dobrati pažnju, koji će znati i tako i su poznati sa tim možda prevarama ili bolje poznaju IT tehnologije, ali će biti mnogo više onih koji će olako kliktati na brzinu, hteti da dođu do nekih informacija, do nekog sadržaja i tako dalje. Mnogo ljudi će se kladiti na ovom svetskom prvenstvu, ko će da pobedi, ko će da pobedi u nekoj utakmici na svetskom prvenstvu celom, ko će da odigra, da prođe dalje. Biće ko će prvi da goj, tako da ko će nešto da goj. Znači, bit će tu veliki, veliki broj kombinacija koje mogu da se pojave u kladionicama, legitimnim kladionicama, ali isto tako i onima koje čine prevaru. Znači, jednostavno, hakeri će kreirati lažne, već su se pojavile takve lažne kladionice, gde, em što nećete dobiti sredstva, pogodili, ne pogodili, em što će, znači, da deluje, ljudi će imati tu, da kažem, nekako želju se klade, videće, delovaće im zanimljivo, delovaće im jednostavno, ponudiće im razne opcije, možda i preko kriptovaluta ili preko nečega, nekom će to učiniti pogodnim i zanimljivim. Bukvalno traže bilo koji način koji može doneti korist. I siguran sam da ako smo mogli dobijemo neku statistiku toga, da će deo statistike nakon prvenstva da nam pokaže da je nešto očekivano i očekivano se šavalo, ali da je opet bilo nešto neočekivano i da nismo mogli da pretpostavimo da će možda baš najviše korisnika da klikne na taj sadržaj ili da možda da sredstva ili velike količine sredstava i tako dalje.
3: I da li mi onda ulazimo u eru u kojoj će se najveće bitke tokom ovako velikih sportskih dešavanja voditi u stvari u digitalnom prostoru?
2: Pa zanimljivo je što sigurno neće biti toliko vidljive. Evo i ovo sad o čemu pričamo je nešto što verujem da veliki broj slušalaca možda nije primetio. Da ljudi jednostavno nekada neće ni znati da su prevareni ili će im trebati dosta vremena da shvate da su prevareni. Evo primjera te kladionice. U slučaju da naravno ne pogode nikakve tikete, lažna kladionica, oni neće ni znati da je to bila lažna kladionica. Onaj ko bude hteo i pokušao da naplati, on će biti svestan da je prevaren, neće moći, ili će opet u nekom trenutku kriminalci gledaju da zavlače, da razvlače i tako dalje, dok sama osoba ne odustane od toga. Zapravo ono što je vidljivo, svakako će više biti vidljivo svetsko prvenstvo u fudbalu nego ovaj deo, ali cyber kriminal postaje, da kažem, sve veća pretnja, veća je velika pretnja, ali postaje sve veća i dominantna pretnja zbog masovnosti upotrebe i interneta i tehnologije, zbog jednostavno načina na koji kriminalci mogu sa bilo kog kraja sveta da napadnu na bilo koji drugi kraj sveta.

0: Ja sam Rhys Hartley iz Velsa, navijam za Partizan i volim Radio Beograd. Posebno vreme, sporta i razonode.
1: Rhys Hartley je bio na stadionu Liona da prati revanš utakmicu između Hajduka i Dedanja za ulaz, odnosno opstanak u prvoj Beogradskoj ligi. Hajduk je vodio do 88. minuta sa 2-0, onda je primio gol i tako je stavljena tačka na jednu jako lošu sezonu. Nekadašnji superligaš u dva navrata našao se u najnižem rangu takmičenja u Međugradskoj ligi sa ekipama za koje stvarno pola nismo čuli, ali dobro, verovatno se tamo igra fudbal, pa će se to nastaviti, ali Rhys je zaista navio i sve snage i dobro poznaje naš fudbal. A inače je veliki vatreni navijač Partizana i sad će se obradovati, a već jeste, rekao mi je, dolasku Saše Ilića, voleo ga je mnogo kao igrača, došao iz Velsa, pored ostalog i zbog njega. Evo što je rekao Saša Ilić kada se vratio Partizan.
2: Koliko reprezentacija, mislim da se proširio broj reprezentacija koje ne mogu da budu konkurentne najboljim reprezentacijama. Ali u svakom slučaju to je takvo pravilo, to treba poštovati. S druge strane, sigurno ću pratiti i svetsko prvenstvo, pogotovo možda ne na početku toliko, jer mi obaveze neće dozvoljavati, ali ukoliko ugrabim trenutak, svaku utakmicu ću pogledati. Za mene, ako već moram da kažem, sigurno postoje tri reprezentacije koje će biti favoriti, to su Španija, Francuska i Engleska. Sigurno da neke reprezentacije iz Afrike mogu da pomrse konce, neke iz Južne Amerike, uvek treba gledati Brazil i Argentinu kao ekipe koje mogu da osvoje, ali nadam se da će biti zanimljivo, biti puno lepih utakmica, golova i da će prijaći život.

0: vesti. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su za izvršilaštvu izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Sumnja se da su propuštali ljude i robu kroz državnu granicu bez kontrole. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u tom roku će biti saslušani pred Novosadskim tužilaštvom. Dvojice direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji. Potvrdili su izbori bliski njihovim porodicama, a prenosi RTS. One su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Hrvatska policija uhapsila je 14 osoba hrvatskih državljana za koje se sumnja da su na Hvaru namjeravale da napadnu dva sezonska radnika iz Srbije. Prilikom pregleda u njihovim vozilima su pronađene teleskopske i drvene palice kao i kape za maskiranje koje je policija oduzela. Protiv uhapšenih biće podneta krivična prijava, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovoljubve rekao je da sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da cvelivaju svetinju, nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Molim se Bogu i za sve ljude koji nas kritikuju, rekao je Porfirije. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima i Srbija je pohvaljena za sve što je urađeno, izjavio je predsjednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i predlagač zakona Uglješa Mrdić. Ističe da komisija, za razliku od onoga što se mjesecima govorilo, nije tražila nikakvo poništavanje zakona.
1: Mi smo s Venecijanskom komisijom usaglasili dakle naše stavove i u narednom periodu ćemo izmeniti određene delove zakona koje sam ja predložio. Naravno da ćemo ispoštovati preporuke Venecijanske komisije i ovim zakonima i ovim našim predloženim izmenama sa ciljem da nam sudstvo bude nezavisnije, da nam tužilaštvo bude samostalnije. Jedno od najvažnijih stvari da neće proći pred Venecijanskom komisijom vezano je za upućivanje tužilaca. Ja sam mojim zakonima predložio da to radi Visoki savjet tužilaštva, a ne pojedinac. I evo, kao što vidite, Venecijanska komisija nije tražila nikakvo poništavanje zakona.
0: Mrdić je rekao da će se na osnovu preporuka komisije uskoro pred poslanicima Skupštine naći izmene određenih delova pravosudnih zakona. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića. On je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti uputili su poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Vojska Izraela je napala položaje militantnog pokreta Hezbolah u blizini gradova i naselja na jugu Libana. Libanska državna novinska agencija prenela je da su izraelske snage do sada bombardovale 8 gradova i naselja, od kojih se većina nalazi blizu grada Nabatije. Ukrajinske snage gađale su u transportnu radionicu Zaporoške nuklearne elektrane, oštetivši 3 vozila, pumpe za gorivo i prozore zgrade, saopštila

0: pre službe elektrane. Nivo zračenja je u normalnim granicama, dodaje se u saopštenju. Veliko je interesovanje za nacionalnu kampanju Za srce više, koja za cilj ima podizanje svesti o reproduktivnom zdravlju i pružanje podrške parovima na putu ka roditeljstvu. Na forumu Biram plodnost, posvećenog izazovima fertiliteta, premijer Đuro Macut istakao je da borba za potomstvo doprinosi razvoju boljeg i efikasnijeg lečenja.
1: To je jedan stvarno jedan značajan broj novorođene dece i uopšte čitava akcija koja se sprovodi već godinama ide ka tom da se zapravo poboljša natalitet. Naravno, u tom pronatalitetnom programu nisu samo pokušaji da dobijemo bebu, jeste i, stvari sa druge strane, i pokušaj da ostvarimo blagostanje, jedan zapravo socijalni mir, porodično okruženje i porodični mir mladim roditeljima koji će nastaviti da vode brigu o svojoj bebi i zapravo treba omogućiti da ljudi koji ostaju u Srbiji, oni koji su tu, koji su posvećeni tome da dobiju svoje potomstvo u Republici Srbiji, budu i zadovoljni i da u stvari nastave da žive u toj drugoj generaciji, pa i u trećoj generaciji koja će doći.
0: Edukacija na forumu je namenjena parovima do 30 godina koji nemaju dovoljno znanja o ovoj temi. Na svetskom prvenstvu u fudbalu o 21 čas sastaće se u B grupi Katar i Švajcarska. Tačno u ponoć u C grupi igraju Brazil i Maroko uz prenos na prvom programu naše televizije, dok se od 3 sata posle ponoći igra meč između Haitija i Škotske. Vreme sutra, nakon svežeg jutra, pretežno sunčano i toplije. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače na oblačenje, sa kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, a dnevna od 27 do 31 stepen, koliko će biti i u Beogradu. U glavnom gradu uveče i tokom noći na oblačenje. U pojedinim delovima grada intenzivniji pljuskovi uz grad i olujni vetar. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda. Naša naredna informativna emisija je u 19 časova.

0: Ja sam Aleksa Jelić, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
1: Gledam neke fotografije sa manifestacije Prva sarma Srbije, Vlaška kod Mladenovca. Onako malo se uladile na prvi pogled, kućete bolje od podgrenih sarmi, ta milina jedna. Naravno, naš Milijan Stojanić prati niz manifestacija koje se dešavaju tokom cele godine. Manifestacije koje su turističko, kulturno i gastronomskog karaktera, od svega pomalo, pa nam deo toga i prenese. Nisam baš uspio da zapamljam od prošlog puta da li će nam se javiti sa neke od njih, ali hajde da ga čujemo, pa da čujemo lično. Milijan je naš dragi, dobar dan.
2: Dobar dan, puno pozdrava iz Kosjerića ovog puta, jer ja vršim pripreme, idem sledeći vikend na jednu veliku manifestaciju riblje čorbe u Dubravici kod Kostolca i Požarevca. Održava se jedna predivna manifestacija već godinama na pristaništu Kraljice Marije. Tako se to tamo zove pristanište, verovatno je Kraljica Marija često putovala na Srebrno jezero, Kostolac, Požarevac, ali uglavnom to pristanište koje je jako lepo uređeno i jedna predivna turistička destinacija, mogu Željko da ti gajem. Ja sam bio više puta tamo i mnogo to ljudi dobro organizuju. Uglavnom, ovo je sezona kotlića i kuvanja riblje čorbe, pasulja, ako se ne varam, ja sam u prošloj emisiji o tome dosta i govorio.
1: Yes.
2: Tako da sljedeći vikend ćemo biti u Dubravici, predivno mesto, verovatno će biti i dobre čorbe, sve u svema, ali kada spomenu ti sarme, kao da smo se dogovarali, danas ide posna punjena paprika na nani način, ako mogu tako da kažem, stari provereni način, ali prvo da kažemo, Željko, šta je potrebno za jednu porodicu, dvočlanu, tročlanu, četvoročlanu, sve zavisi koliko ih ima, ali evo ja se odlučio za punjenje 10 paprika, po otprilike njih četvoro po dve, to je 8, taman i dve ostanu za ujutru, jel tako?
1: Da, tata je voleo moču, da.
2: Tako je, 10 paprika, jedna glavica crnoga luka, dve šargarepe, pečena beloga luka, 300 grama pirinča, znači nekuvanog, nebarenog, so, biber, aliva, paprika, peršunov list, mleveni paradajz 1 kg i lovorov list, ulja po potrebi, ali otprilike tu se potroši negde oko deci po i ulja. Priprema se vrlo jednostavno, tako što se normalno paprike operu, ubuše, a onda stave malo sa strane da se odsede, dok mi ne napravimo pil, a pil se pravi tako što se sitno iscrcka crni luk, izrenda šargarepa, propuži se malo na ulju, doda se pirinač i onda se tu dodaju začini. Normalno po želji, ali ja kažem so, biber, aleva, paprika i to se malo još propuži, a onda malo prohladimo i punimo paprike. Paprike zaftaramo, možemo i kolutovima ili listićima krompira ili četvrtkama paradajza, tako da i normalno kada ih napunimo slažemo u šerpu. E, kada ih složimo u šerpu, mi napravimo taj lepi sos od mlevenog paradajza. Znači i tu propožimo jednu glavicu crnoga luka, malo beloga luka, ali moramo paradajz da vodimo račun dobro da ga očistimo, da ne ostane košuljica na paradajzu kad ga budemo isekli, kad to budemo pravili sos, odnosno mleli paradajz. Rešenje je vrlo jednostavno. Zaseče se malo u krstić gde je bio peteljak paradajz, a onda u vruću vodu se potopi nekih 4-5 minuta. Tek kada prođe taj period od 4-5 minuta, izvadi se paradajz i vrlo jednostavno i lako se skida ta opnica ili košulja sa paradajza, iseckamo sitno, sameljemo i

0: pravimo, stavimo u beli i crni luk koji smo protržili, krčkamo nekih desetak minuta, kada to lepo ukrčkamo, posolimo po želji, po biberima, mi prelijemo paprike u pećnicu pola sata na 180 stepeni i dobijamo, Željko, izuzetno dobre nanine punjene paprike. Inače, sezona je počela, ima i paprika, i ovi, i oni, i svi paprika koje mogu da se nađu u našim baštama, tako da to bi bilo, Željko, to za ovaj vikend. Sljedeći vikend mi se čujemo sa te kraljice Marije pristaništa. Biće to užitak lep, a ja ću to autentično prenijeti, tako da možete...
1: Odlično.
0: Kako ljudi kažu, pa nasuvo, kaže i mi, da osjetimo miris i ukus riblje čorbe.
1: Odlično, hvala mnogo, Miljane, baš se radujem da ste tu.
0: Veliki pozdrav vama u studiju i našim dragim slušalcima.
1: Vitez kulinarstva i čovek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijan Stojanić. Pre nego što čujemo narednu muziku, Brazil vodi protiv Srbije u Ligi nacija sa 2-0, bilo je 25-22 i 25-18, u trećem setu 23-20 za Karioke, koje su na dobrom putu da zabeleže pobedu.

0: Ja se zovem Ana Ćurčin, kantautorka, volim da slušam Vreme sporta i Razonode.
1: Koja je razlika između medija, zvanog radio i interneta? Na internetu uglavnom tražimo ono što već znamo da nas zanima, dok na radiju često naletimo na nešto što nismo ni planirali da čujemo. Tako čovjek otkrije novog autora, novu muziku, neobičnu istorijsku priču ili sport za koji ranije nije mario. Slušalci vrlo pozitivno reaguju, bar mogu da tvrdim za ovih 20 godina koliko radi većim delom, veći deo ove ekipe. Premda je najljepši deo ekipe nas je tek pridružio pre nekoliko meseci, ali tu smo da, da bismo trajali, u proseku smo dobri, jel te? I sigurno ćemo 20 godina zaokružiti jednim lepim druženjem sa onima kojima smo bili vetar u leđa. Eto, jednostavno, odabrat ćemo one koji su to shvatili na pravi način i one koji su nama stvarno zapali za oko s razlogom, bez obzira da li se bave književnošću, stihovima, pozorištem, operom, atletikom, ma bilo čime da se bave. Mi smo volili da nađemo ljude koji su interesantni i evo trudimo se da tako bude i bar još ovaj jedan period, posle će se neko drugi baviti time. No, u ovogodišnji Oskar za karikaturu na 58. konkursu Pierre, koji organizuje Večernje novosti, otišao je u ruke Milenka Lukića. Njemu je tradicionalni Zlati Pierre pripao za delo Bez reči, na kome se crni gavran nadvio nad golubom mira. Ko su ostali slavodobitnici, kakva je bila ponuda, odnosno kvalitet radova, reći će nam Bojan Ljubenović.
2: Večernje novosti su još jednom organizovali izložbu karikatura Pierre. Na naše veliko zadovoljstvo, odziv karikaturista ponovo je bio veliki, stiglo je negde oko 300 karikatura. Dodelili smo i ovoga puta 4 nagrade. Zlatni Pierre nagrada, najvrednija nagrada Zlatni Pierre pripala je Milenku Lukiću za karikaturu Bez reči. Srebrni Pierre osvojio je Dušan Reljić za rad Biznis Collateral, dok je bronzani Pierre pripao Dejanu Borkoviću za karikaturu Bez reči. Nagrada Ranka Guzina za najbolji portret karikaturu dodeljena je Mladenu Đuroviću za portret patrijarha Porfirija. Kažem, pristiglo je na konkurs oko 300 karikatura, što domaćih, što stranih autora, a izložbu najvrednijih radova Beograđani i gosti Beograda moći da pogledaju od ponedeljka od 18 časova u galeriji RTS-a u Hilandarskoj ulici. Izložba će tamo biti nedelju dana, pa ako god je tu prolazi ili želi da vidi najbolje srpske karikature, to može tamo da učini. A kao što rekoh, svečano otvaranje izložbe je u ponedeljak u 18 časova. Bićemo tamo svi, bit će karikaturisti, bit će nagrađeni. Pozivamo sve ljubitelje karikature da dođu.
3: Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
1: Roman nagrađen na konkursu Neos izdavaštva Delovi slagalice glumice Miljane Marić Devečko-Kravić predstavljen je u beogradskom prostoru Kuća umetnica uz brojne goste iz sveta književnosti i glume. Čujmo autorku, dakle, evo šta kaže Miljana Kravić Marić.
4: Delovi slagalice su moj prvi roman i ja sam ga prošlog leta poslala na konkurs Neos izdavaštva. Osvojila sam drugu nagradu za najbolji neobjavljeni rukopis i Neos izdavaštvo je objavilo moj roman. To je inače prva i jedina izdavačka kuća s kojom sam ja kontaktirala i prvi i jedini konkurs na koji sam ja poslala moj roman. Naravno da mi to laska i da mi prija, ali evo sada željno iščekujem prve komentare mojih čitalaca, jer nekako prošla je ta promocija koja je zaista bila divna i sve je baš prošlo onako kako sam planirala, ali tek sada roman počinje da živi. Moj roman je mešavina žanrova, pre svega je jedna avantura sa elementima fantastike, ali postoji i jedna ljubavna priča koja nije baš u centru pažnje, ali je i tekako bitna. Ja lično ne volim mnogo da čitam romane koji su isključivo ljubavni romani, ali kada su začinjeni nekim drugim žanrom, pogotovo fantastikom, onda mi postaju zanimljivi i intrigantni. Nekako pre svega svega sam ja pisala ovu priču, roman ovaj, za mlađu verziju sebe. Znači, vodila sam se time šta bi neka mala Miljana, neka Miljana u tinejdžerskim ili radnim 20. godinama volela da pročita. Opet, s druge strane, ne preporučujem ovaj roman samo isključivo mlađim čitaocima. Mislim da u njoj mogu da uživaju zapravo sve generacije. Pogotovo što postoji taj neki edukativni moment. Znači, mogu iz ovog romana da se izvuku raznorazne zanimljivosti, neke istorijske činjenice, kao i reference na mnoga umetnička dela, iz čega će moći da nauče nešto mlađi čitaoci, a opet neki stariji čitaoci će moći tu da prepoznaju nešto što su nekada davno učili ili što veoma dobro poznaju, vole, poštuju. Opet, ja sam odrastala na ljubavnim pričama koje su prilično nesvakidašnje i neobične, o nekim neostvarivim ljubavima. To je, recimo, to su Orkanski visovi Emily Bronte ili Poniženi i uvređeni Fjodora Dostojevskog. S tim romanima sretala sam se još u osnovnoj školi i uvek sam mislila, ako ikad budem pisala neku ljubavnu priču, onda će ta ljubavna priča biti, eto tako, neostvariva i nemoguća. Ljubavna priča između mojih glavnih junaka Milana i Sonje, ja sam joj negde dala šansu da se ona ostvari, tako što sam njih spojila u nekom drugom vremenu i prostoru, u nekom drugom Beogradu koji je pomalo iščašen, u nekom vremenu koje jeste i nije ovo vreme u kome danas živimo, i tu sam ja njima dala šansu. Otud i podnaslov mog romana Znali smo se sutra. I ono što je možda najvažnije da kažem, da je ovaj roman pre svega roman i o Beogradu.

0: I'm Kimberly Pierre-Louis, basketball player from Canada. I like Serbia, Kafana, Sarma, and Radio Belgrade Channel 1.
1: Eko.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna, pre izgovorene reči.
8: I pred njom se osjećate kao kod kuće.
9: Ako vaša pojava
7: budi radoznalost.
10: I vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja.
9: I dar da je ispričate.
7: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
10: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve.
10: RTS vas poziva na mesto
6: gde vaša priča počinje.
11: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
12: Vreme sporta je razvano da je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
13: 17 časova 35 minuta, emisija koja spaja nespojivo, a u stvari spoji da ljudi uživaju u svim segmentima života. Pokazalo se to kao dobitna kombinacija tokom ovih godina i nastavit ćemo naravno tako. Ana Atanasković je srpska književnica, novinarka i prevodilac, rođena u Kruševcu, diplomirala engleski jezik i književnost u Beogradu, gde živi i radi na Lionu, ali da znate da nije zavičajna veza, premda bi moglo biti, ali ovo i na Lionu je. Pored književnosti, na li ono je, ukoliko neko nije čuo. Pored književnosti, godinama se rađivala sa različitim časopisima i portalima, ali ima zaista seriju fantastičnih romana koje uglavnom spajaju istorijske teme, psihologiju likova i duhovnu dimenziju. Ja se nadam da sam ovo lepo sročio, izborio sam se nekako.
8: Odlično, odlično, pozdrav za naš Lion i odlično ste ovo rekli, psihologiju likova. Da. Dobar dan.
13: Dobar dan. Moja ljubav Nikola Tesla, kraljica Jergovana, to nije Darko Domijan, to je ulica Jergovana, Davorijanka Paunović, Zmajeva žena, predstavnice, duet duša. Rekao da u vašem opisu su često istorijske ličnosti, posebno one žene koje su ostale u senci poznatih događaja i muškaraca iz istorije.
8: Jesu, ja nekako otkrivam ih, a u stvari otkrivaju oni mene. Ja sam kao neki kanal za njihove živote. Ja sam uvek volila istoriju i smatram da ona je večno živa, da nikad ne prolazi, a to je, da kažemo, nekako i kvantna fizika nam govori o tim nekim magijskim stvarima koje uopšte više nisu magijske. Tako da je u paralelnom nekom svetu uvek ta istorija živa, a i da nije, ako nećemo baš to da gledamo tako, kada mi čitamo o njihovim životima i mi možemo ponovo da ih oživimo. Tako da ja biram žene koje su značajne, koje su se izborile za nešto u životu, koje su heroji na razne načine i jednostavno volim da ispitam se o njihovom životu i da onda to romansiram.
13: Moram da vam priznam, uvek kada uzmem u ruke, a dosta čitam knjige u kojima ima tih istorijskih ličnosti, uvijek se plašim da ne nađem da mi neko ispriča sad samo život, biografiju nekoga i ona bla bla bla bla bla. Dakle, pitanje za vas je kako balansirate između istorijske činjenice i te književne slobode vašeg autorskog pečeta.
8: Jeste, jeste, ja isto ne volim takve romane gde je neko pokušao da nam kaže sve što zna, a uopšte nije poenta u znanju. Mislim, mi sad možemo jednim klikom da doznamo sve. Nego je poenta preneti tu živost osjećanja, kako se previranja, kako jedna osoba kroz razne događaje prolazi. Ne znam, imam to u sebi, a i trudim se, i ovde su mi dosta pomogli beta čitaoci koji su čitali roman. Ovde sam ja imala dosta, najviše podataka, zato što je u pitanju Škotlanđanka i u njenom rodnom gradu Tain, na severu Škotske, postoji muzej koji ima dosta podataka o njoj. I čak sam bila preplavljena podacima, ali onda sam krenula da sečem, znate, treba spustiti suje tu dok pišete i onda da odberete šta je najvažnije. I tu mi je pomogao kustos muzeja Tain, Jason Ubić, koji je sa velikim zadovoljstvom prihvatio činjenicu da neko ovde iz Srbije se seća doktorke Ros, koja je za Srbiju učinila mnogo.
13: Govorite o glavnoj junakinji knjige koja se upravo pojavila, ali kako, pre nego što se posvetimo njoj, zašto se privlače baš žene koje istorija nije dovoljno zapamtila, sem Nikole Tesle i možda još časnih izuzetaka, nekako su to sve žene koje su ostale u drugom planu, verovatno greškom, ali su ostale.
8: Pa baš i ta žena koja je vezana za Teslu, o njoj se i ništa skoro nije znala, jer ona je mnogo volila Teslu, to jest najviše volila Teslu, ali nije bila spominjena. Pa ne znam, valjda želim da im dam neko svetlo, neku pozornicu. Volim ja i neke o kojima sam mnogo pričala, ali smatram da je o nekima već i dovoljno ispričano, ja nekako, a i prvo kažem, volim ekskluzivu tu, da bude nešto što nije neka osoba o kojoj nije ranije pisano.
13: Evo da nam malo još možda dočarate ko je, dakle, doktorka Elizabeth Magbinder-Ross, evo za neupućene, a boga mi, i sam sam bio među njega, priznajem.
8: Ona je jedna od žena koje mi zovemo naše Britanke, s tim što se od njih posebno izdvaja, znači, Prvi svjetski rat, u kome jedan veliki broj engleskinja, Britanki dolazi, znači to Škotlanđanki, dolazi da pomaže Srbiji kao bolničarke i doktorke, s tim što je ona sama došla, ima jednu neverovatnu priču, jedna od prvih žena koja je studirala medicinu i koja, pošto ženama tada nije baš nešto bilo toliko dozvoljeno da budu lekarke, odlazi avanturističkim životom u Persiju i godinama radi u Persiji, čak i sa nekim plemenima, ne sa nekim, nego Bahtijari plemenom. Znači, čak i nije dovoljno što je otišao toliko daleko od kuće, nego i ode i da leči pleme. I ona čuje za Prvi svjetski rat tamo u Persiji i pošto je završila specijalizaciju tropske bolesti, odlučuje da dođe u Srbiju. Mene fascinirala, ovo i sad dok to pričam, kao da se prvi put srećem sa tom pričom, zamislite vi neko ko nije morao da dođe, ko jednostavno mogu da se vrati u Britaniju, mogu da ostane tamo, i ona jednostavno zna, ona čuje da je Srbija zemlja smrti, da je Kragujevac grad smrti, da tu je pomor nevratnih razmera, i sama odlučuje, izbori se nekako preko Rusa, ruske ambasade, da dobije papire vojne i da dođe u Srbiju. I prvo dolazi u Niš, onda najviše u Kragujevcu radi, i ta svest o tome da vi dolazite u možda sigurnu smrt je mene zaista inspirisala da vidim kako to neko toliko herojstvo je meni bilo fascinantno. Tolika nesebičnost, toliki osjećaj za dužnost. Nju su pitali, pošto su bili nemogući uslovi u bolnicama našim, nju su često pitali, ali kako možete da izdržite, otkud vi ovde, ona je govorila, pa ko drugi? Znači, toliko je jednostavno mislila da prosto, bez obzira na to da može da izgubi život, i nije ovo nikakav spoiler, pošto roman počinje njenim poslednjim dahom, znači ona ga je i izgubila u Kragujevcu, da vi jednostavno svesno dolazite i pomažete, radite noć, dan, ne spavate, i uz najveće počasti posle bivate sahranjeni zato što je ceo grad znao za njenu žrtvu.
13: Šta ste lično vi prepoznali u njoj?
8: Ja sam se njoj više divila, ja nisam tako dobar čovjek kao ona. Ne znam da bih se usudila da odem tako u neku apsolutno nepoznatu malu zemlju da pomažem u nekom pomoru. Ja sam više tu dodala tu njenu volju za životom. Ja sam prepoznala tu njenu borbu. Ona je toliko bila dosledna, toliko u suštini mirna u tom svom, u toj svojoj borbi. Znači, to je jedna zagrižena i temeljna borba i za prava žena, i za lekarstvo, i za pacijente, u kome sam ja dodala, eto, samo te, po znacima navoda samo, ali vrlo važne trenutke, kada ona ulazi u Srbiju, kada dolazi prvi put u bolnicu, kada ima razne izazove sa pacijentima, kada je jedan pacijent ujeda za ruku, kada ona pada. Znači, ja sam pokušala da prikažem ljudima to najdramatičnije moguće, ali sa svešću da kroz njeno herojstvo mi svaki dan shvatamo kao blagodat i svaki dan kao neku šansu da drugima pomognemo i da živimo najsmislenije.
13: Ne znam da li me utisak vara, ali čini mi se da konačno dobijaju na dimenziji izdanja koje više nisu, ajde, tralala, znate one što se prodaju na sajmovima knjiga, uz ćevape i tako.
8: Kiosk romani.
13: Jeste, uz postere autorki koje upravo su objavile svoj 26. naslov i tako. Već imam utisak da ljudi žele nešto i da, evo, da nauče. Knjiga Krike, recimo, samo tek jedna od prilika za to. Ali imam utisak da ljudi vole da možda baš taj spoj ili odnos ljudi prema nacionalnoj istoriji posebno. Čini mi se da je dovoljno inteligentnih ljudi u ovoj zemlji koji bi voljeli da pročitaju nešto i lepo i pametno i da zapamte.
8: Ja se nadam da ću doći do takvih ljudi, da će čuti za ovo, jer ovo ste baš odlično rekli, jer ovo je, ona je deo nacionalne istorije, znači ona je jednostavno svoje herojstvo dala Srbiji i ovoj zemlji. Pa, istorijske teme se sada pomaljaju prilično, još uvek nisu na tom nivou tih romana koji, ja nemam ko ništa, mislim, svako piše ono što misli da treba, ali postoji jedan broj romana koji se zaista tako pročita za jedan vikend, što smo vidjeli 80-ih one siluete romane, mislim, i nama su prolazili kroz ruke, ali ajde, svaka roba ima svog kupca, s tim što mislim da ovakve teme opstoji duže u vremenu, to jest ja se nadam.
13: Rekoh, potpuno novo izdanje, pretpostavljam da će, da to podrazumeva sada i razna predstavljanja širom Srbije. Čitalačka publika voli da upozna pisca, voli da književnik dođe na noge, ne zato što je to razmaženost publike, već zato što vole da ga vide, osete, da dišu malo u jednom zajedničkom prostoru, da razumeju onda definitivno šta su čitali ili šta će čitati.
8: Jesi, roman je još izašao u četvrtak, a sada je Noć knjige u Laguni, pa je to prilike da se i sa popustom nabavi. Ja bih volela, već postoji neki dogovor sa Kragovicom, u kome je doktorka Elizabeth Ross zaista poznata i u školama je spominju i postoje i Crveni krst i odeljci Crvenog krsta koji su pod njenim imenom i svakog 14. februara na datum njenog smrti se održava opelo i pomen na njoj. I volio bih zaista da je to od jeseni, sad ide neka pauza, ali malo ćemo medija. I ono se odlično isto rekli, najbolji su stvari ti susreti na promocijama i to nije, ima jedan deo publike koja se mreža, ali uglavnom dođu neki ljudi koji su stvarno zainteresovani, žele nešto da čuju, možda vas i ne znaju sa tih mreža, ali prosto zainteresuju za temu i to su najljepši susreti kad vi njima objasnite i tu svoju strast i strast svojih junaka i prosto dođe do spoja između onog ko o toj knjizi priča i onog ko o toj knjizi sluša.
13: Želim da verujem u to jer sam lično doživeo da sam sedeo u nekoliko navrata sa ljudima gde su se vodili razgovori o knjigama, filmovima i ovi ostali su pažljivo slušali, znači ne treba se, kao nekada ono, znate kad smo pričali zaista sad u poslednji, to je izgubljeni običaj, već decenijama unazad da neko, ko će danas da ima vremena da sasluša šta si gledao ili šta si čitao, međutim, ljudi evo kada nađu na jedno interesantno štivo poput ovoga, pa onda ispričaju, pa zainteresuje drugo i to je, možda to ide malo sporo, ali čini mi se da dolazi
8: vreme. Ide sporo, ide, ali je mnogo značajno. Da. I jesi, naravno, to u unutrašnjosti su ljudi željni takvih sadržaja, ali evo sinoć sam čula, nikad ne i ne pomisliš šta kod drugih ljudi može da izazove. Sinoć mi jedna čitateljka rekla kako je neki njen predak umro od tifusa i onda ona je zato došla, evo, sad se na ježik dok pričam, znači ona je zato došla i da pročita i da ja kažem, imaćeš izazove i plakaćeš možda, mislim, roman je i potresan i poučeno isto vreme, ali ona će se tako povezati sa svojim predsima, razumite, to je jako važno.
13: Malo že se, rekao smo, niste bi još stigli kako je, koja je razlika između društvenih mreža i ovoga na radi, tamo kada krenete, onaj svet, znate šta tražite, ovde možete da čujete nešto o čemu niste ni sanjali da ćete čuti.
8: Da.
13: Imamo utisak da ste i vi dosta toga čuli, da je na osnovu toga nastao ovaj vaš već bogata lista izdanja. Da ste dosta, da vas je dosta stvari zainteresovalo koje ste negde čuli.
8: Jeste. Naprimer, taj roman o ženi koja vola Teslu je u meni od detinjstva. Moj tata je kupovao Galaksiju, pa je u jednom specijalnom izdanju 84. bila jedna stidljiva tada priča, članak u, znači o Tesli je posebno izdanje, pa onda o Catherine Johnson ili recimo Jeleni Ažujs, koju kad sam putovala srednjoj školi na more, pa je bila Dolina Jorgovna i tako čujem nešto i to mi ostane da mi
13: titra. A njoj ste se često vraćali, Jeleni Ažujs?
8: E, njoj, to, vidite kako pogađate, nema Liona.
13: Da.
8: Upravo radim na konačnoj verziji tog romana, sad sa ovom zrelošću, tako da baš njoj sam se stvari najviše vraćala, da.
13: Mm-hmm. Da. Hvala, vratite se i nama.
8: Hoću, baš mi je bilo prijatno.
13: Želimo da ovaj krik, roman o tajni života i ženi čija žrtva inspiriše, bude pozitivan krik koji će naići gde god treba, kod onog mudrog dela publike, jer zaista od srca preporučujemo roman o ovoj genijalnoj slika, ovoj genijalnoj doktorki. Kako je rekla ona na kraju, ko će drugi?
8: Ali? Ko će drugi, da. Nema ko drugi, ja, prosto je to moja dužnost.
13: Ali u mnogim stvarima je tako i sada, u mnogim oblastima života. Jel da, srećemo?
8: Da, zavisimo od pojedinaca, da. Ali opet, šta bismo da nije njih?
13: Srećemo, u istoj smo sredini sa nekim ko neće da mrdne i imamo ove koji, a ko će drugi, da.
8: Da, jes.
13: I na kraju opet ovi isti to ovi i rade ili...
8: Pa onda zaboravimo ove heroje, pa se onda neko doseti da i tako sve.
13: Život je čudno. Hvala mnogo, Ana. Hvala od srca. Ana Atanasković i njen novi roman Krik, preporučujem od srca.

0: Pa kako ne bi slušao Vreme sporta i razonode? Gale Kerber ovde, ja se pomalo i bavim sportom i normalno to slušam.
1: 11. međunarodna izložba Kontakt, autorski projekat Ane Marinović, bit će svečano otvorena utorak 16. juna u 18.00 u galeriji Singidunum u organizaciji udruženja Kreativna fabrika. Poslušajmo Anu Marinović.
2: Pozdrav vašim slušalcima. Ovom prilikom vas pozivam na otvaranje 11. međunarodne izložbe na temu Kontakt. Svečano otvaranje je u utorak 16. juna u 18.00 u galeriji Singidunum, koja se nalazi u Knez Mihajlovoj 40. Na izložbi izlaže 105 autora i moći ćete da vidite jedan zanimljiv presek savremene scene likovne. Biće zastupljene sve likovne tehnike i tehnike primenjenih umetnosti, te možete vidjeti crteže, akvarele, slike, grafike, digitalne grafike, fotografije, skulpture. Imaćemo i jedan kostim od mladog autora Nikole Đorđevića, a na otvaranju ću ja i nositi jednu njegovu kreaciju koja je predstavljena na Fashion Weeku. Sa mnom će izložbu otvoriti umetnik koji i izlaže, a i pesnik je. Njegovo umetničko ime je Damir Damir. I otvaranje, da ponovim još jednom, je znači 16. utorak u 18.00 i izložba će biti za posetioce otvorena do 25. juna do 15.00 taj dan. Vidimo se na otvaranju.
3: Uvek u punoj brzini, uz Vreme sporta i razonode, pozdravljam vas automobilista Miloš Pa.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
2: Služimo Srbiji!
3: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
2: Služimo Srbiji!
3: Prijavi se!
1: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
2: Služimo Srbiji!
1: Prijavi se!
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
6: i pred njom se osjećate
7: kao u svojoj kući.
8: Ako vaša pojava budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
9: Ako imate priču vrednu slušanja
10: i dar da ispričate.
11: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
12: I inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
13: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
14: Ja sam Mitar Mrkela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
15: Evo vesti iz sporta koja nam je upravo stigla. Sudijska komisija Fudbalskog saveza Srbije dobit će novog predsednika. Domenico Messina je napustio funkciju. Italijanski stručnjak se od srpskog fudbala oprostio porukom zahvalnosti, ističući da mu odlazak nije bio ni malo jednostavan. On će od 1. jula preuzeti funkciju tehničkog direktora Udruženja fudbalskih sudija Italije. Zahvalio je Messina i sudijama, pomoćnim sudijama i posmatračima na saradnji tokom prethodnih godinu dana, uz želju da se srpski fudbal uskoro vrati među najznačajnije faktore evropske svetske scene. Iz Fudbalskog saveza Srbije ističu da je saradnja sa Messinom bila izuzetno uspešna i da je njegov rad doprineo podizanju standarda suđenja kao i očuvanju integriteta domaćih takmičenja. U savezu dodaju da su već u kontaktu sa UEFA-om i da će javnost uskoro biti obaveštena o imenu novog predsednika sudijske komisije. Fudbalski savez Srbije Messini poželeo mnogo uspeha u novom profesionalnom izazovu uz zahvalnost za sve što je uradio tokom boravka u srpskom fudbalu. Narednog vikenda očekuje nas dvodnevna revija filmova u produkciji Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski pod nazivom Crnjanski u Svilari. Ovaj događaj najavljuje nam Branka Marković.
16: Najpre dobar dan svim slušaocima Radio Beograda. Pa evo, prethodnih godina Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski mnogo pažnje poklanja o razvoju savremenog filmskog stvaralaštva, te smo se kao producenti zaista upisali u brojnim ostvarenjima, ali takođe i u festivalima poput Filmofilije. Stoga smo ponosni što imamo mogućnost da publici u Novom Sadu u petak i subotu, dakle 19. i 20. juna u kulturnoj stanici Svilara predstavimo neke od filmova u našoj produkciji, među kojima su višestruko nagrađivani art dokumentarni film Svetlost i senke i Umetnike ubijaju zar ne, koji je osvojio zaista preko 60 svetskih nagrada, potom i dugometražni film Sam pred sobom, a oba govore o Savi Šumanoviću. Zatim predstavit ćemo dokumentarno igrani film Grigorije i Gnjatije, Tragična sudbina Grigorija Božovića, zatim takođe dokumentarno igrani film Život i delo Radomira Raše Radujkova. Međutim, ono što je posebno važno napomenuti jeste da ćemo tokom ove dvodnevne revije filmova imati i dve premijere. Prvom otvaramo reviju, u pitanju je dokumentarno igrani film Danilo Kiš, Mala novosadska

0: ta kišologija, ulica Divnih Kestenova, a reviju zatvaramo drugom premijerom. Radi se o dokumentarnom filmu o životu i delu Vase Stajića pod nazivom Matica Srpska jeste i biće. Oba filmska dana inače počinju od 19 časova, ulaz je slobodan i pozivamo sve ljubitelje filmske umetnosti, dakle, da 19. i 20. juna dođu u kulturnu stanicu Svilara u Novom Sadu, a sve detalje o režiji, odnosno o celokupnom autorskom timu i samim filmovima možete pronaći na našem sajtu www.zkv.rs. Dobrodošli.
1: Ja sam Kiki Lesendrić, a redovno i sa oduševljenjem uvek slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
2: Promocija knjige Sećanje na Velju Pavlovića izdala je kuća Lom ovu knjigu, ovo lepo delo, lep omaž velikom novinaru. E, promocija ove knjige održat će se u nedelju 21. juna od 18 časova u Beogradu na Cvetnom trgu, odmah ispod, odnosno preko puta Palate Beograd, gde je Velja pravio svoje čudesne, lekovite emisije o kulturi na tadašnjem ili nekadašnjem Studiju B. Supruga poznatog novinara i sada predstavnica Sedme sile Katarina Pavlović poziva na ovaj skup sećanja. Katarina?
3: Željko, kao i uvek, ti ili vi, ne znam više ni da li smo na vi ili na ti, u tvojim emisijama uvek voliš da najaviš sve ono što ja radim, a ovoga puta povod je predivan. Znači, radi se o promociji knjige, nove knjige o Velji Pavloviću, zove se Sećanja na Velju Pavlovića, koja će se održati sljedeće nedelje 21. juna od 18 časova u beogradskom restoranu Polet, to je onaj Polet na Cvetnom trgu Kralja Milana 31. Tu je zapravo odabrano 33 teksta u kojima su se Veljini prijatelji sećali njega i nekih njihovih ličnih onako doživljaja i stvari. I na promociji će govoriti Mira Bobić-Mojsilović, Maja iz Ipleja, Siraćana Ćurčin, verovatno i Kralj Čačka, govorit će Žikica Simić, Flavio Rigonat, on je direktor Loma i urednik ovog izdanja, i moja malenkost Katarina Pavlović, urednica ovog izdanja, novinarka i Veljina supruga, i ja zaista vas od srca i vaš slušaoce pozivam da dođete u nedelju 21. juna u 6 sati u Polet. Hvala vam najlepše.
4: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Stefan Nikolić.
5: Ja sam Miloš Zovović, dolazim iz Radio kluba Crvena zvezda.
4: Slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
2: Muzičko-pesničko predstavljanje zbirke Jelene Žugić Kako skučiti ćelije susreta predviđeno je za ponedeljak u Domu omladine Beograda. O tome Milica Ševarlić.
6: Pozdrav dragim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, kao i svake subote. Javljamo se iz Doma omladine Beograda i preporučujemo vam jedan lep program koji možete posjetiti već u ponedeljak 15. juna u 19 časova, kada će u klubu Doma omladine biti predstavljena zbirka Jelene Žugić pod nazivom Kako skučiti ćelije susreta. Biće to muzičko-pesničko predstavljanje zbirke ove mlade autorke koju je Dom omladine Beograda objavio 2025. godine. Autorka će nas povesti na tekstualno, muzičko i plesno proputovanje kroz knjigu, izvodeći autorske kompozicije zasnovane na tekstualnim svetovima. O najvažnijim temama i energijama knjige Kako skučiti ćelije susreta i njenom nastajanju sa Jelenom Žugić, autorkom, razgovarat će pisac i književni kritičar Uroš Đurković. Ponedeljak 15. jun, 19 časova, klub Doma omladine Beograda, ulaz je slobodan.
7: Ja slušam porodični radio magazin Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Majka Mara.

0: Upravo smo premijerno čuli instrumentalnu funk rock obradu, čuveni naslovni numer iz istoimene serije Otpisan i u pitanju je Jet Clock Project, koga danas predstavlja na naše veliko zadovoljstvo Dejan Resanović. Zaista smo se potrudili da Dejan bude u našem društvu i da vam predstavimo ovu verziju. I nekako Otpisani imaju kod nas, kod svih generacija, počasno mesto u srcu, a verzija je dovoljno različita da pobudi pažnju. I jeste. Dejan Resanović sa nama. Dejane, dobar dan. Dobro nas je
1: pridružio. Dobar dan, Željko, hvala na pozivu i pozdrav slušalcima vremena sporta i razonode.
0: Evo, ovde se, znaš kad se otvore jedna vrata, pa zaviriš, onda otkriješ jednu lepu priču koja nije samo na Otpisanima, ali su me oni čačuli da pogledam i eto, nađe smo se.
1: Pa svako se zakači za nešto, što je dobro, ali dosta je šarolika priča, tako da, ima za svakog po nešto.
0: Pitao sam te, evo koristim priliku da to uradim i javno, zbog onih koji to ne rade. Dakle, autorska prava, izvođači, Milivoje Marković, nezaboravni saksofonista, je bio autor ove divne teme i to mora negde da se prijavi dan danas i tako kada...
1: Naravno, za sve.
0: I to je redu da bude tako.
1: I ove druge kompozicije koje ćemo čuti su takođe obrade horske. Za sve trebaju autorska prava, tako da to sad tako ide i to je normalno, znači treba neko i da živi to.
0: Tako je, mora da se poštuje rad, pa evo čak i u ovom slučaju kada autor više nije živ. 2007. si osnovao instrumentalni autorski fusion jazz i rock sastav Jet Clock sa nekim pauzama, ali evo postojite.
1: Jeste, sa pauzama velikim, krenuli smo da sviramo obrade funka, jazza i onda smo negde 2009. prekinuli, iako je išlo dobro, snimili smo i neke emisije za televiziju i još neke medije. E onda 2014. sam pokrenuo udruženje Jet Clock i počeo je sa radom hor. Znači, udruženje inače organizuje i festival Čuka

0: Fest, za koji ste verovatno čuli, već 12 godina i moderne muzičke radionice i bavimo se kulturnim radom na teritoriji grada Beograda, što bi se reklo.
1: Ja, imam utisak da narod mnogo voli ovakve svirke, da može da čuje to nešto što, nažalost, nije baš toliko prisutno u medijima ili nekoliko bi moglo i trebalo da bude.
0: Pa, mi smo sa horom pripremali par godina taj repertoar i krenuli smo negde 2018-19. Sa nastupima. Znači, svirali smo i Kalemegdansku terasu, Vršački festival, Noć muzeja, Pedagoški muzej, Studentski grad, ne znam, razne neke manifestacije. Međutim, kad je došla korona, taman smo se zalaufali i usledila je neminovna pauza, pošto je hor baš specifičan zbog korone. Nismo mogli nikako da nastavimo.
1: Nisi imao neku vrstu straha kao otpisanih, hej, dobro, ono, svi znamo kao šta sad mi tu možemo nešto drugačije da uradimo, a uradili ste.
0: To je na vama, eto,
1: da,
0: mi smo...
1: Meni se dopada jako, da.
0: Hvala. Da. Mi smo uradili kako nam se dopalo i nadam se da se nekom sviđa.
1: Koliko ima tih materijala negde koji čuče?
0: Imam gotov album instrumentalni. Ima jako mnogo materijala, ali sad je tako specifično vreme da se ne izbacuju albumi, nego uglavnom jedna po jedna pesma. Tako.
1: No, ja vas viđam i na televiziji, imao si tamo, dakle, spotovi su urađeni.
0: Ima, hvala Bogu, ima. Trudimo se. Znači, u pripremi je, kažem, album. Mislim, nije u pripremi, gotovo je, sad ćemo da vidimo. Možda i neki strani izdavač, nismo još sigurni, ali pošto je instrumentalna muzika u pitanju, autorska, to nije komercijalno, ali nadamo se da će se naći neko da to objavi.
1: Koliko je vas, i zapravo možemo li govoriti o stalnoj postavi benda?
0: Bend je trenutno Jet Clock Project. U stalnoj postavi su Miloš Đurić Vudi, Boža Kostić, Aleksandar Povržan i ja. A što se tiče hora, hor je nastupao, ja se nadam da ćemo vrlo skoro nastaviti sa radom, pošto imamo bogat repertoar i vrlo je originalna priča, pošto je hor i bend, znači to je onako vrlo retka pojava.
1: Ti si Dejan i dirigent uz ostalo.
0: Da. Pokušavam sa bas gitarom da dirigujem, ali slabo ide.
1: Interesantna je priča, zaista, koja može da se napravi u jednu kao jednu malu rock antologiju, ne znam kako bih to nazvao.
0: Pa zanimljiv je repertoar, kažem, baš nas je isekla ta korona i sad...
1: Znam, ali moramo dalje šta da radimo, ceo svet je isečen, mislim.
0: Dobro, normalno, ja sam nastavio 2024. sa bendom, sad planiram i hor da obnovim, tako da bit će uskoro i neka audicija, da se malo pojačamo.
1: Drago mi je da je dosta toga urađeno i pored ostalog, ti ćeš pomenuti drugi, ali ja Studio O, jer tamo smo išli kod Olivera Jovanovića da gledamo kako radi demo snimke i to su mi onako lepe spomene. Do duše tad je bio u Avalskoj ulici.
0: Da, moje prvo iskustvo je sa ovim Pirima, sa Oliverom, on je bio snimatelj Ramalama Ding Dong, čuveni.
1: Da.
0: Baš sam se video sa ekipom pre neki dan, sa Pejom i Deksijem iz Familije i tako, iz Vapira.
1: Mi
0: smo svi drugari i eto, i dalje se viđamo i družimo.
1: Da. Odlična ekipa za sva vremena. I kod Olivera je bilo lepo raditi i drugi još studijima. XLR,
0: tu je sve snimano, Sale Žarak, Peđe Stevović, isto drugari, dobri snimatelji, dobri producenti. Pozdravljam ih ovom prilikom, kao i Olivera. Pozdravljam i sve koji su učestvovali u ovim našim projektima.
1: Pozdravljam još jednog čoveka, Daneštuca.
2: Pozdrav svim slušaocima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode od Dejana Pejovića Peje iz grupe Familija.
1: Eto, da čovjek bude na miru i da sluša sad ko čovjek. Tako?
0: Tako je, hvala.
1: Da, čekaj, imamo još jednu ruku, šta imamo zadničkih prijatelja? Ajmo.
3: Ja sam Era iz Vampira, mi slušamo Vreme sporta i razonode.
1: To je zabava za popodne. E, ajde da mi čujemo nešto od ovih horskih, ili to si nema dobro danas?
0: Horsko ima, ne znam šta ste pripremili, ima dve.
1: Ajmo, od Simona i Garfunkla.
0: Može, Mrs. Robbins, spot je vrlo originalan, ne znam jeste videli, ali...
1: Nije, gledao sam film.
0: A ovo je, pogledajte spot ovako, vrlo je onako, zanimljiv. Pa, dobro, sa maskama nekim.
1: Jeli? Ima ga svuda na društvenim mrežama?
0: Ima.
1: Odlično, ajmo. Evo sad da poslušamo, ovu finu priču koja je vezana za Jet Clock Project.

0: Project i divna numera iz filma Diplomac, sećamo se nezaboravnog Dustina Hoffmana. Sa nama Dejan Resanović, ne mogu se setim ženskog lika kada me ubiješ. A mlađi ćemo. Obično ne čudi me. E, to stvarno ne liči me meni. Obično zapamtim ženske role, a muške ne
1: znam. Da. Pa ovaj spot što smo snimili otprilike dočarava tu neku atmosferu šta se dešavalo u filmu. I da pomenem da je Peđa Milojević režirao spot. Njegova ideja bila da se to snimi, podelio je uloge onako vrlo lepo.
0: Da. Javljaju mi iz Hollywooda, kaže neka Anne Bancroft i tako, ali ja se ne sjećam se nje.
1: Anne Bancroft.
0: Ja sam ona bankrotirala, što se mene tiče. E, dobro, ko je još pomagao? Ko je još zaslužen?
1: Svi su zaslužni.
0: Hvala im.
1: Pa ima mnogo muzičara. Hteo bih da kažem da je udruženje, kažem, ne radi samo muziku, kažem, imamo i organizaciju tog festivala i imamo privatnu muzičku školu. I,
0: A Čuka Fest postoji još uvijek?
1: Čuka Fest 12. Hvala Bogu. Biće u decembru. Nadam se nikad bolji. I tako to.
0: Dobro, što, je li teško ili izvodljivo okupiti ljude kad imate neke

0: te nastupe?
1: Hore je jako komplikovana priča, ja sam se divio ljudima, oni dolaze posle posla na probu, znači na Banovo brdo, tamo smo imali probe, iz grada, iz svih delova grada dolaze dva puta nedeljno, što je vrlo ovako pohvalno, i mislim da je sad to još teže. Moramo da nađemo neku lokaciju gde će svima biti zgodno da mogu da dođu na probu. Jako je teško skupiti 15 ljudi u istom trenutku na istom mestu.
0: Srećom nema gužve u gradu, lako se dođe.
1: Da, opušteno helikopterom.
0: E, nešto, otići ću kući, živ nisam, ne znam da li je Anne Bancroft ili je Catherine Ross, i ona je tu nešto, i ona je tu nešto mutila, znaš, i sad ne mogu se setim davno.
1: Pogledat ćemo na Google, nije pravda.
0: Da. A ovo je čerka, evo sad doznamo iz prve ruke. Ona je njemu čerka. Ne, ona je čerka Anne Bancroft. Tako.
1: Aha, pa da, ima tu neka spletka sa mamom i čerkom i pa tako to.
0: A dobro, što da?
1: To se pojavljaju u spotu.
0: A isto taj igrar je?
1: Da, na, dobro.
0: Pa zaboravio se, davno je to bilo, 67. Ne znam da sam znao i da čitam. Valjde jes. Što se tiče ovih nastupa, bit će ih i bez hora. Pomenuli smo negde, Tanju, odnosno ti si pomenuo, a ja nađoh Tanju Jovećević, još neki sa kojima ste...
1: Da, snimili smo numeru Grad, koji sam ja, kad sam svirao s Kljunovima, napisao još 98. malo u izmenjenom aranžmanu sa duvačima, i gostovali su Inspektor Blaža i Tanja Jovićević, i to je jako onako lepo prošlo. Jedno divno druženje, bilo nas je 15 na snimanju spota, i to je isto snimljeno.
0: Inspektor Blaža ima koncert, čekaj, on je dobar čovjek, on nikad ne traži da ga najavimo, stvarno ima koncert u Zapa, u Zapi, ima sad 18. ovog meseca, pa i ne nastupa baš tako često, da, u Zapa bazi. U Zapa bazi.
1: Sad,
0: da,
1: aha.
0: Da.
1: Nije mi javio, ali dobro.
0: Nije ni meni. Da.
1: Dobro, eto da ga izreklamiramo. Yes. Pozdrav Blaži, Kljunovima, mojoj ekipi.
0: Da, nemamo džingle, nažalost, mislim da nemamo, ali dobro.
1: I ja sam član benda bio.
0: Da.
1: I sad sam povremeni.
0: Ti si bio Kljunovi.
1: Da. Osnovna posta. Ja sam bio Kljunovi.
0: Dobro.
1: Izvorna postava.
0: Jest. Hvala ti, lepo što si došao, i čućemo još jednu stvar koja takođe vraća u neku bolju prošlost.
1: Hvala, samo bih hteo da najavim, 3. jula Jet Clock Project svira u Bluzi pivu, samostalni koncert, izvolite doći.
0: 3. jula?
1: Bluzi pivo, Cetinska 15.
0: Aha.
1: 3. jul, petak, 21 čas.
0: Odlično, možemo to da najavimo još jednom kad se približi, i bit će nam zadovoljstvo da čujemo i neku od ovih numera ponovo.
1: Naravno.
0: Hvala ti, Dene, sve najbolje.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Dejan Resanović i evo njegovog divnog projekta.

0: Moje ime je Bojan Grižaj. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i Razonade.
1: Jet Clock Project u emisiji Vreme sporta i Razonade. Evo, čuli smo njihove tri numere, zaista interesantno i prilično retko za naše prilike. 3. jula će svirati, evo, čuli ste, u klubu Bluzi pivo dole u Cetinskoj ulici broj 15, gde su svi oni fini kafići, ono lepa mesta gde ima dosta muzike različite i uglavnom dobre. Dakle, prilika da ih vidite i uživo. Mi ćemo da konstatujemo da je Emir Kusturica krenuo sa radom na novom filmu, Čuružanka se zove, centralna tema, opstanak srpske porodice. Evo šta kaže Emir Kusturica.
2: I da su ti moralni raspadi na sreću u srpskom društvu, kad je porodica u pitanju, nikad dovoljno uspješni. Porodica se u romanima raspada već 200-300 godina i ne mogu da je ukinu čak ni ovi koji imaju ideju da porodica ne treba da postoji.
1: Vesna Trivalić je iz mnogo razloga Kustina filmska simpatija i zaista jedno od velikih imena naše glumačke scene.
3: Od prve do poslednje strane čitajući scenariju, prošla sam kroz sve emocije za koje znam da sam ih imala i koje ostalom svaki čovek ima. S tim što su ovde postajale složenije, lično je scenariju, nekako je tako, takve finoće da lično uperi na vas, kogod ga bude gledao, lično će da vas prozove.
1: U filmu Čuružanka igra i Andrija Milošević.
4: Čovjek koji moralne premise lične i moralne vertikale koristi samo na nivou floskula i to onda kada to njemu odgovara. Jer znate i sami da čovjek ne može donijeti moralnu odluku ukoliko ima lični interes.
1: Isidoru Janković su mnogi zavolili kao Saru u Radio Milevi, je zapravo igrala u dosta serije i sada će i u ovom filmu Emira Kusturice.
5: Mislim da su porodične priče najuzvišenije, najlepše, od njih sve počinje i na njima se sve završava svima nama u životu.
6: Vreme sporta i Razonode. Bog te video. Magnifico.
1: Nagrada Grigorije Božović dodeljena je u Srpskoj književnoj zadruzi, zaslužila je i dobila Jelena Lengold.
7: Kada pisac dobije nagradu koja nosi nečije ime, on ne dobija samo priznanje, nego i jedno tiho društvo. Odjednom se nađe u razgovoru sa čovekom o kome možda nije dovoljno razmišljao, ali čije ime nosi težinu jednog vremena, jedne književnosti i jedne sudbine. Pisac tada pokušava da razume ne samo onoga čije ime nagrada nosi, nego i ono što je ostalo iza njega, ton, pogled na svet, trag. A trag Grigorija Božovića vodi kroz teške i često zaboravljene prostore naše istorije. Kroz krajeve u kojima su se smenjivale države, ideologije, vojske i zastave, dok su obični ljudi pokušavali da sačuvaju nešto malo dostojanstva, jezika i života.
1: Ovaj vam je program kao Rod rođeni.
8: Familija, familija.
1: Radio Beograd 1. Vreme sporta i Razonode.
9: Familija, familija.
1: Porodični radio magazin svake subote od 15.30 do 19.00. U Galeriji Haos u toku je izložba radova, crteža, slika na platnu, na drvetu i papiru Natalije Mijatović. 28 godina već živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Red je da je podržimo malo i da obiđemo u izložbu u Galeriji Haos.
10: Radujem se da ponovo budem u svom rodnom gradu i za ovu priliku sam posebno odabrala jedan najnoviji opus radova koji se nastavlja na neke cikluse vezane za pejzaž, pamćenje, sećanje i nekakav osjećaj gubitka domovine na neki način. Želela sam da se predstavim sa materijalom koji raznovrsno reaguje na ovu temu, tako da donosim radove na drvetu, na drvenim panelima, na platnu i na crteže na papiru. Ja se bavim ovom tematikom gubitka detinjstva, gubitka domovine, što ja mislim da je odlika umetnika moje generacije. Kroz doživljaj vremena i pejzaža, gde doživljavam zimu kao vremenski period koji dozvoljava introspekciju, refleksiju na prošlost i nudi neko latentno obećanje budućnosti, odnosno podsjećanje da pod snegom seme koje je u nekom periodu čekanja čeka svoje vreme da ponovo iznikne. 28 godina živim u Americi. Otišla sam na postdiplomske studije i onda jedna stvar jednostavno vodila drugoj. Osjećam se kao i svi, znači, umetnici moje generacije u nekom međuprostoru između prošlosti koje se sećamo veoma intenzivno i sadašnjosti koja lebdi između budućnosti o kojoj ne znamo skoro ništa. Tako da čitavo moje slikarstvo, odnosno moj umetnički opus, u stvari taj neki međuprostor koji, ja mislim, da se ilustruje u stvari tim međuprostorom zime koja pruža tu taj neku pauzu i neki trenutak zaustavljanja vremena.

0: Ja sam Dragan Stojković Pixi. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
1: Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Barcelone. Iza njega će startovati Lewis Hamilton i Kimi Antonelli. Britanac je bio brži od Lewisa Hamiltona u bolidu Ferrarija za samo 64 hiljaditinke, dok će lider šampionata Andrea Kimi Antonelli startovati sa treće pozicije. 18:43. Idemo u utakmice svetskog prvenstva, htio da kažem u finiš, ono nije ni počelo, tek se zahuktava, ali dobro, pa dve noći nismo spavali, bar neki od nas, što se vidi, sreća da nismo televizija, da nema kamera popodne, emisije Vreme sporta i razonode, ali ovaj, i noćas je bogat program, noćašnji, Smrt komarcima, Živeo fudbal. E tako, ali da vidimo ko bi to mogao da bude tamo negde kroz 30 nešto dana, svetski prvak. Nemanja Glušica je uveo fudbalere mače u Superligu Srbije. Šta vam kaže?
2: Što se tiče svetskog prvenstva, odgledao sam sinoć to otvaranje između Meksika i Južne Afrike, gde je onako malo razočaravajući nivo fudbala ekipe iz Afrike. Eto, neki, da kažemo onako malo, što sve ljubitelje fudbala u Srbiji negde, da kažemo, tišti, to su ti termini odigravanja utakmica koje su do jako kasno ujutro, to je rano ujutro ili kasno u noć, kako god. Ovaj, negde očekujem da glavni favoriti za osvajanje, možda Francuska i Španija, budu tu u samom vrhu i dođu do kraja. I naravno, nikada to ne treba zaboraviti, Nemce, koji su onako na svakom takmičenju jako, jako ozbiljni.
1: Fudbalski treneri nikako ne vole ta pitanja, posebno na početku šampionata, ali pitali smo i Aleksandra Jankovića, fudbalskog trenera, ko će biti prvog sveta.
3: To je najteže pitanje. Ja mislim, Francuzi imaju veliku šansu. Brazil, po meni, nekako sa Ancelotijem dobije neku novu dimenziju, manje zvezda, odnosno i te zvezde koje pozvali su svi zvezde, ali nekako svi utegnuti u neki timski duh. To me zanima da vidim. Ja bih volao da bude neka evropska selekcija, neko od ovih koje sam već apostrofirao kao potencijalne iznenađenja, ali eto, Brazil, možda Portugalci, Španci kao dežurni favoriti, eto, možda Englezi, bilo bi vreme, zato su i doveli Tuhila. Više favorita, ali eto, ako mogu da kažem jedne, neka bude Brazil.

0: Ja sam Saša Mrkalj, vokalni solista, instrumentalista na harmonici i advokat. Sa zadovoljstvom branim dobru muziku od posledica novog urbanog vremena. Srdačno pozdravljam slušaoce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonod.
1: Eto, beše to nešto malo drugačije, koliko da obeležimo da se danas održava prva sarma Srbije, mesto epicentar Vlaška kod Mladenovca. Pratimo sve manifestacije, pratimo kulturu, pratimo i sport, tako će biti i naredne subote. Bože zdravlja, Saša Hajdin, Žarko Bovan, Katarina Epštejn, Anja Jelić i Željko Stefanović. Od srca vas pozdravljam.

0: 19. časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su sa izvršilaštvo izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saša V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Dvojici direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji. Potvrdili su izbori bliski njihovim porodicama. Oni su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Hrvatska policija uhapsila je 14 osoba, hrvatskih državljana, za koje se sumnja da su na Hvaru namjeravale da napadnu dva sezonska radnika iz Srbije. Prilikom pregleda u njihovim vozilima su pronađene teleskopske i drvene palice kao i kape za maskiranje koje je policija oduzela. Protiv uhapšenih bit će podneta krivična prijava, saopštila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava. Radio Beograd 1, slušate vesti. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima i Srbija je pohvaljena za sve što je urađeno, izjavio je predsjednik odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i predlagač zakona Uglješa Mrdić. Ističe da komisija, za razliku od onoga što se mjesecima govorilo, nije tražila nikakvo poništavanje zakona.
1: Mi smo s Venecijanskom komisijom usaglasili dakle naše stavove i u narednom periodu ćemo izmeniti određene delove zakona koje sam ja predložio. Naravno da ćemo ispoštovati preporuke Venecijanske komisije i ovim zakonima i ovim našim predloženim izmenama sa ciljem da nam sudstvo bude nezavisnije, da nam tužilaštvo bude samostalnije. Jedno od najvažnijih stvari da neće proći pred Venecijanskom komisijom vezano je za upućivanje tužilaca. Ja sam mojim zakonima predložio da to radi Visoki savjet tužilaštva, a ne pojedinac. I evo, kao što vidite, Venecijanska komisija nije tražila nikakvo poništavanje zakona.
0: Mrdić je rekao da će se na osnovu preporuka komisije uskoro pred poslanicima Skupštine naći izmene određenih delova pravosudnih zakona. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost Stofaka. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na nastavku rada Pančevačke rafinerije, jer to, prema njenim rečima, garantuje energetsku bezbednost zemlje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
2: Jedna od najvažnijih tema pregovora srpske vlade sa mađarskom kompanijom MOL bila je nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Dogovor je postignut, a on podrazumeva da rafinerija nastavi da posluje, kaže za RTS urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
3: Kako smo čuli, to je to da će rafinerija u Pančevu nastaviti da radi kao pre otpočinjanja bliskoistočne krize u prethodnim godinama i pre uvođenja sankcija, kada je NIS normalno i uvozio sirovu naftu i izvozio derivate, ako treba i uvozio ih, ali ono što je bitno, kada je NIS obezbeđivao i energetsku stabilnost u zemlji i kada je jednostavno privreda Srbije mogla da računa na sve derivate. Ja se nadam da je u tom paketu takođe i dogovor oko Petrohemije, jer Petrohemija je tehnološki povezana sa rafinerijom u Pančevu i to će značiti da i taj primarni benzin će moći da se prerađuje u Petrohemiji.
2: Putnikovićeva smatra da je utorak 16. jun, kada ističe rok za pregovore i operativnu licencu, odlučujući trenutak za naftnu industriju Srbije. Privrednik Nebojša Atanacković smatra da se u utorak neće desiti ništa neočekivano.
4: Mislim da program neće doći, da će ipak još jednom doći do produžavanja. Mada je malo čudno da je mađarska strana tražila produžavanje na mjesec dana, a da je jednostavno dobila samo 10. Tako da imam utisak da je američkoj strani jednostavno već dosadilo to neprekidno produžavanje, jer oni ne vide vjerojatno razlog zašto se to dešava.
2: Atanacković veruje da će dogovor srpske vlade i MOL-a o povećanju srpskog udjela u vlasničkoj strukturi za 5% omogućiti državi veća prava u upravljanju NIS-om.
4: Pa očigledno da ima neke razlike u odlučivanju, vjerojatno u odnosu na broj predstavnika u upravnim telima. Ipak je značajna razlika da li postoji više od trećine vlasništva u odnosu na sadašnjih manje od 30%. Mađarskoj će se pružiti prilika da značajno proširi svoj uticaj na ovom delu jugoistočne Europe.
2: Govoreći o širem kontekstu, Jelica Putniković smatra da se pitanje NIS-a ne može odvojiti od geopolitičkih odnosa velikih sila.
3: Balkan, a pogotovo Srbija, je područje gdje velike sile pokušavaju da imaju što veći uticaj, i to nije samo ni Amerika, nije samo ni Rusija. Znamo da smo slušali razne komentare iz Nemačke, iz Francuske, Velike Britanije. Jednostavno radi se o tome da su uvek velike sile pokušavale da malim zemljama nametnu neke svoje stavove. Ono što je sigurno je da smo mi platili ceh toga što smo na Balkanu, na toj nekoj trasi geopolitičkih uticaja. Mislim da i kad se sklopi dogovor između OFAK-a, Gazprom Njefta i MOL-a, da će morati da se pita i Komisija za zaštitu konkurencije i Evropske unije, naravno i naša, jer će MOL postati jedna dominantna kompanija sa velikim brojem benzinskih pumpi i moći će da diktira cene na tržištu.
2: Osvrćući se na globalno energetsko tržište, Putnikovićeva je ocenila da su najavljeni pregovori i moguće potpisivanje sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država već uticali na pad cena nafte. Zaključuje da bi taj sporazum sigurno značio otvaranje Ormuskog Moreuza.
0: Slušate vesti. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije je u intervju za radio Slovo Ljubve rekao je da sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da celivaju svetinju nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Molim se Bogu i za sve ljude koji nas kritikuju, rekao je Porfirije. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudilo je u zajedničkom saopštenju ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu, Milovana Jovanovića. On je preminuo od posljedica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. Članovi Saveta bezbednosti uputili su poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu, te obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Iz sveta još izdvajamo. Vojska Izraela je napala položaje Hezbolaha u blizini gradova i naselja na jugu Libana. Libanska državna novinska agencija prenela je da su izraelske snage do sada bombardovale 8 gradova i naselja, od kojih se većina nalazi blizu grada Nabatije. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji negirao je da će sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan sutra. Kako je naveo, mogućnost potpisivanja memoranduma sa Sjedinjenim Državama u narednim danima se ne može isključiti, ali je dodao da je potreban oprez u vezi sa bilo kakvim izjavama o datumu potpisivanja zbog oklevanja druge strane. Ukrajinske snage gađale su u transportnu radionicu Zaporoške nuklearne elektrane, oštetivši 3 vozila pumpe za gorivo i prozore zgrade, saopštila je preslužba elektrane. Nivo zračenja je u normalnim granicama. 7 ljudi je ranjeno u napadu ukrajinskih snaga na pijacu u gradu Svatovu u Luganskoj oblasti. U napadu ruskih snaga na Slavjansk povređeno je najmanje 6 osoba. Oštećeno je više zgrada i nekoliko vozila. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov boravit će sutra i preko sutra u posjeti Belorusiji. Radio Beograd 1, slušate vesti. Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u tom roku će biti saslušani pred Novosadskim tužilaštvom. 1. jula počinje izdavanje pasoša koji će imati novi izgled. Stare pasoše građani će koristiti do isteka važenja, a u Ministarstvu spoljnih poslova objašnjavaju da novi dokument ima vrhunsku UV zaštitu i da je moderniji nego pre. Uopširnije, Jelena Perendija Mihajlović.
5: Umesto bordo, korice srpskog pasoša biće malo tamnije, u burgundi boji, koja je standard za pasoše zemalja Evropske unije. Osim toga, novina je što na koricama pasoša neće biti francuskog ispisa, dok ostaje tekst na srpskom i engleskom jeziku. Novi pasoš imaće i dodatne sigurnosne mere i biće teži za falsifikovanje, rekao je za Radio Beograd 1 generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev.
6: To je i zaštićena hartija i integrisana vlakna crvene i plave boje, vidljiva pod UV svetlom. Tekstovi su sad i na srpskom i engleskom, bit će i francuskog. Biće neki elementi koji su vidljivi samo pod UV svetlom. Printovi nekih tradicionalnih, tipičnih za našu kulturu, istoriju, od freske Belog anđela do nekih arhitektonskih rešenja. To je negde, da kažem, u duhu onoga kako to rade druge zemlje u svetu. Kad hoće da sa jedne strane budu lepši pasoši, a sa druge strane da budu zaštićeniji time što uvode te elemente.
5: I grb na koricama biće drugačiji, odgovaraće zvaničnom važećim grbu Republike Srbije. Heraldičar Ljubodrag Grujić, koji je dizajnirao izgled novog grba, rekao je za naš program da izgled novog pasoša šalje poruku o nezavisnoj i ozbiljnoj državi.
7: Izuzetno je bitan deo rada bio naš i komisije i mene da pokušamo konačno da napravimo vezu između modernih Srba i tih starih srpskih obeležja i za one ljude koji sasvim opravdano kažu pobogu Republika smo imamo krunu. To tu nije kraljevska kruna, nego je kao kruna simbol koja simboliše nezavisnost, državnost ove zemlje. Bilo nam je izuzetno bitno da zaumno

0: mora preko noći da se uradi. Ne menja se ništa u pogledu statusa pasoša i u pogledu vaših prava kao državljana Srbije, kao nosioca pasoša, ali ćete dobiti jedan lepši i novi obrazac.
1: Prema informacijama sa sajta MUP-a, od kraja marta primenjuju se nove cene za izdavanje pasoša. Naknada za biometrijski pasoš više nije 3600, već 4500 dinara, od čega 3900 dinara se odnosi na cenu obrasca, a 600 dinara na troškove tehničke izrade.
2: Nastavlja se povratak naših zdravstvenih radnika iz dijaspore. U novom krugu radno mesto je dobilo njih 13-oro. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 medicinara iz raznih krajeva sveta. Nastavili su život u Srbiji i rade u ovdašnjim ustanovama. Detaljnije je Jovana Obrenić.
3: Specijalista opšte medicine dr. Dalibor Stojanović i njegova sestra Danijela iz Gračanice su otišli u Norvešku. Vodila ih je želja za usavršavanjem, boljim životom i radom u visoko razvijenom zdravstvenom sistemu. Međutim, pre godinu i po dana odlučili su da se vrate u Srbiju. Dr. Dalibor Stojanović kaže da odluka nije bila laka, ali da je kod njega prevagnula želja da bude svoj na svome.
4: Ja sam, znači, posle povratka u Gračanicu, u domu zdravlja gde sam i radio pre toga, dobio tu mogućnost da se stručno usavršavam iz oblasti kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Moja sestra je otešla u Norvešku zato što nije mogla u Srbiju da dobije specijalizaciju iz fizikalne medicine. Ona je i kad je tražila posao u Norveškoj, ona je, znači, bukvalno otijeljala samo fizikalnu medicinu. Kad se vratila, ona je imala isključivo želju da se time bavi i dobila je tu priliku da se zaposli u kliničkom centru Vojvodine, upravo na klinici za fizikalnu medicinu, gde je dobila i specijalizaciju.
3: Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva koji Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom nastavlja se uspešno. Nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila je da profesionalnu karijeru nastavi u Srbiji. Povratak svakog stručnjaka ojačava naš zdravstveni sistem, rekla je za naš program državna sekretarka Ivana Stašević-Karlić.
5: Ne vraćaju se samo u univerzitetske centre kao što su Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad. Vraćaju se širom Srbije u male gradove, mala mesta i tamo nastavljaju da žive. A drugo, njihovo iskustvo koje donose iz nekih drugih razvijenih zemalja, iz njihovih zdravstvenih sistema nam je također dragoceno. Mnoga od tih iskustava smo implementirali odmah i radi se uglavnom o mladim ljudima, kažem, koji će ovde stvarati svoje porodice i živeti dalje u ovoj zemlji.
3: Od početka sprovođenja ove inicijative preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju se vratilo blizu 350 lekara, medicinskih sestara, tehničara i drugih zdravstvenih radnika. Iz Ministarstva zdravlja ističu da sve veći broj povratnika predstavlja potvrdu da Srbija nudi uslove za profesionalni razvoj i rad, uporediv sa najrazvijenijim evropskim zdravstvenim sistemima, zahvaljujući značajnim ulaganjima države u zdravstvenu infrastrukturu, opremu i kadrove.
2: Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Masut nakon učešća na petom VTO forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer.
6: To je jedan stvarno jedan značajan broj novorođene dece i uopšte čitava akcija koja se sprovodi već godinama ide ka tom da se zapravo poboljša natalitet. Naravno, u tom pronatalitetnom programu nisu samo pokušaj da dobijemo bebu, jeste i, stvari sa druge strane, i pokušaj da ostvarimo blagostanje, jedan zapravo socijalni mir, porodično okruženje i porodični mir mladim roditeljima koji će nastaviti da vode brigu o svojoj bebi i zapravo treba omogućiti da ljudi koji ostaju u Srbiji, oni koji su tu, koji su posvećeni tome da dobiju svoje potomstvo u Republici Srbiji, budu i zadovoljni i da u stvari nastave da žive u toj drugoj generaciji, pa i u trećoj generaciji koja će doći.
2: Edukacija na forumu je namenjena parovima do 30 godina koji nemaju dovoljno znanja o ovoj temi. U toku je 21. Beogradski karneval brodova, u okviru koga na rekama defiluje više od 100 brodova i rečnih plovila. Za sve posetioce je predviđeni bogat muzički i

0: zabavni program na obali. Sport. U trećem meču Lige nacije odbojkaši Srbije poraženi su u Braziliji od domaće selekcije Brazila s 3-0. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Bugarske sutra od 19:30. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas sastaju se u B grupi Katar i Švajcarska. U ponoću u C grupi igraju Brazil i Maroko, a prenosi na prvom programu naše televizije. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Barcelone i Katalonije u šampionatu Formule 1. Lewis Hamilton iz Ferrarija bio je drugi, dok je vozač Mercedesa Kimi Antonelli završio na trećoj poziciji. Trka za veliku nagradu Barcelone i Katalonije vozit će se sutra od 15 časova. Ovo smo pročitali, vreme sutra, nakon svežeg jutra pretežno sunčano i toplije. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače na oblačenje, koje će biti praćeno kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna sutra od 27 do 31 stepen, koliko će biti i u Beogradu. U glavnom gradu, prema rečima prognostičara, uveče i tokom noći na oblačenje, u pojedinim delovima grada, intenzivniji pljuskovi uz grad i olujni vetar. Bilo bi to sve u vestima javnog radio servisa za 19 časova, koje su pripremili Mladen Mrkljač i Tina Amić. Tonski realizator bio Žarko Boban, producent Srđan Manojlović, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji, želimo vam prijatno veče, naravno uz sadržaje prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalen lači rad, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate Svet Roma.
0: Ani amari savatoske emisija putera u lavdo ciklusi gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotaro lengo dživdipe buti taj suporti ani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle baro semnibe ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jaracijam tumenca džiko biš sahati. Ašunen romano tem, mangatumenge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

nemam majke ni oca, nemam nigde nikoga. Lutam svetom, idem sam, ljubav tražim svaki dan. Nemam majke ni oca, nemam nigde nikoga.

0: Pirmano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji nastavljamo priču o Rajku Đuriću, piscu, intelektualcu i jednom od najznačajnijih boraca za prava Roma. Njegov put od rodnog mesta do međunarodnih institucija, njegova književnost i javni angažman svedoče o tome koliko je bio važan za romsku zajednicu, ali i za širu društvenu scenu. O svemu tome govorimo i danas, uz podsjećanje na vredne zapise iz knjige profesora doktora Dragoljuba Ackovića Rajkovo mesto pod suncem. Rajko Đurić kao analitičar predrasuda prema Romima. Na ovu temu Rajko Đurić je napisao bezbroj članaka, što naučnih, što političkih, što novinarskih priloga raznih provinijencija. Đurić je na ovu temu svestrano obradio. Jedan od prvih Đurićevih tekstova o tome je tekst Predrasude prema Romima, koji je objavio 1985. godine i u kome analizira nekoliko desetina primjera predrasuda prema romskom narodu, kaže Dragoljub Acković u svojoj knjizi. Predrasude prema Romima, inače da napomenemo da se rukopis originalnog teksta Predrasude prema Romima nalazi u Muzeju romske kulture u Beogradu. U njemu se kaže, kad sam bio prošle godine u Parizu, posjetio sam redakciju časopisa Etudes Ciganes. Etudes Ciganes je inače finansirao UNESCO, međutim ni u uredništvu, ni u redakciji ovog časopisa nije bilo Roma. Svi pokušaji da se uspostavi ravnopravna saradnja u ovom časopisu nisu urodili plodom. To je donekle slučaj i sa ostalim časopisima. Tom prilikom razgovarao sam sa Andreom Bartelomijom, koga popularno zovu Joška Rašaj. Bartelomi je sveštenik, već dugo se bavi proučavanjem jezika i običaja Roma. Jednog trenutka Bartelomi je rekao, učene ljude, bez obzira što su romskog porekla, ne smatram Romima. Priznajem, stav ovog mog zagovornika me je iznenadio i začudio, ali nešto slično imao sam prilike da čujem i ranije i kasnije, kaže Rajko Đurić. Kako su nastali ovi sudovi i stavovi i na šta zapravo oni upućuju? Istraživači neromskog porekla tretirali su Rome uglavnom kao decu, odnosno romsku zajednicu kao svojevrsnu laboratoriju. Romi, da bome, nisu pokazivali naročito razumevanje za interesovanje i interes naučnika. Taj otpor i nerazumevanje su istraživači i naučnici, od kojih samo malobrojni zaslužuju da se tako smatraju, savlađivali i prevazilazili na različite načine. No u suštini, to nije nikad bio odnos ravnopravnih sagovornika, već, najblaže rečeno, odnos učitelja i đaka. Đak je retko u prilici da premerava učitelja, to učitelju očigledno i odgovara. Nenaviknut na ravnopravnu saradnju, takozvani ciganolozi se retko i po pravilu nerado obraćaju školovanim Romima. Ciganologe je zanimala pre svega primitivna svest, primitivni mentalitet, um primitivnog čoveka. U ime tobožnjeg naučnog interesa, oni su otvoreno ili prećutno bili zainteresovani da zatečeno stanje i način života Roma ostanu nepromenjeni. Svaka promena po njihovom shvatanju značila je narušavanje stvorene slike o romskoj etničkoj zajednici, s obzirom da je svrha obrazovanja i vaspitanja da čoveka učini samostalnim bićem, to jest bićem sa slobodnom voljom, kako veli Hegel, takozvani ciganolozi školovane Rome ne smatraju Romima, kako je izjavio Bartelomi. U osnovi toga stoji, reklo bi se duboko, konzervativan i reakcionaran stav koji se ispoljavao i u drugim prilikama i vremenima. Setimo se recimo pisma koje je Vuk Karadžić uputio knezu Milošu 12. aprila 1832. godine, uveravajući ga da ne

treba škole prezirati i učenih se ljudi plašiti. Reč je dakle u osnovi o jednom antiintelektualnom stavu koji u ovom slučaju počiva na predrasudama prema jednoj etničkoj zajednici, u ovom slučaju prema Romima. Takozvani ciganolozi se svojim radovima ne obraćaju Romima jer Romi nisu bili veoma dugo u prilici da ma šta pročitaju, pa razume se ni istraživanja koja su objavljivana o njima, njihovom životu i jeziku. Nije sporno, oni su saznavali i otkrivali mnoge činjenice etnografske, kulturološke, lingvističke, sociološke i tako dalje, ali su ove činjenice manje više uvek tumačene u okviru već stvorene slike o Romima i njihovom svetu. Tako je recimo profesor Beogradskog univerziteta, etnolog Tihomir Đorđević, čija je doktorska teza posvećena Romima u Srbiji, svoj članak Cigani kao nosioci kulture započeo rečima: "Ama ko? Zar cigani nosioci kulture? Nije reč samo o građanskim naučnicima." Tragove predrasuda prema Romima nalazimo u delima čak i onih mislilaca za koje se i to nikada ne bi moglo ni pretpostaviti. Svi izveštaji u kojima se govori o Romima, čoveka koji misli po zakonima uma i srca, moraju da uznemire i potresu. U Turskoj, gde živi nekoliko stotina hiljada Roma, dovoljno je posetiti predgrađe Istanbula u kojem živi više od 30.000 Roma ili četvrt Cicinkaja u Ankari. Sličan prizor, kao da su naslikane Danteovom rukom, postoje u Grčkoj i Albaniji, zatim u Bugarskoj, Rumuniji, Čehoslovačkoj i Poljskoj, a delimično i u Mađarskoj i Jugoslaviji. U Čehoslovačkoj, kako su upozorili još potpisnici povelje 77, Romi su izloženi raznovrsnom zlostavljanju od strane organa vlasti, a žene su u pojedinim mestima bile primorane da se podvrgnu sterilizaciji. O tom gnusnom i varvarskom činu svedoči i pesma Ciganin drugčije ćuti Jiržija Ficlovskog, poljskog pesnika istraživača života Roma. Na adresu Međunarodne organizacije Roma iz ove zemlje, posebno iz Bratislave, stiglo je više pisama tužnih ispovesti. Policija neprestano zlostavlja Rome, a svaki pokušaj da organizuju svoja društva saseca se u korenu. Oko 80.000 Roma u ovoj zemlji nema, dakle, nikakve mogućnosti da se nacionalno emancipuje. Moćnici ove zemlje smatraju da su zatvori podesniji za Rome nego romska nacionalna udruženja. Slično je u Bugarskoj, zemlji u kojoj među zatvorenicima ima skoro 40% Roma, kako je navedeno u izveštaju koji je objavljen u pogromu, objavljenom povodom održavanja Trećeg svetskog kongresa Roma 1981. godine u Gettingenu. Sa Romima se bolje ne postupa ni u Rumuniji, gde živi oko 2 miliona Roma. Državna vlast ne dozvoljava da Romi imaju svoje udruženja i nacionalne institucije. Značajniji aktivisti, obrazovani Romi, imali su zbog toga vrlo neprijatne iskustva. Bili su privođeni i saslušavani, oduzimani su im pasoši i na razne druge načine bili su šikanirani. U Mađarskoj se na pitanje Roma gleda nešto drugačije. Državna vlast je preduzimala mere u cilju da se poboljša njihov socijalni položaj, ali u osnovi to je program koji počiva na asimilaciji, a ne na nacionalnoj emancipaciji. Ideja o nacionalnoj emancipaciji Roma pustila je najdublje korene u Jugoslaviji i do sada su na tom planu postignuti izvesni rezultati. Zahtev da se Romi tretiraju kao narodnost uskoro će biti razmatran u Saveznoj konferenciji Jugoslavije i bit će najverovatnije
Naravno.

Naravno, formalni čin utvrđivanja neće značiti i rešenje mnogobrojnih problema sa kojima se suočavaju Romi u Jugoslaviji, ali će ovaj čin otvoriti perspektivu i stvoriti osnov za ravnopravnost Roma u jugoslovenskoj zajednici, što će bez sumnje uticati na položaj i zahteve Roma u drugim zemljama sveta. U svemu tome se očekuje solidarnost međunarodne zajednice, međunarodnih tela i svih organizacija koje se bore za prava čoveka i naroda u svetu, jer Romi su, bez obzira što žive u određenim zemljama, istovremeno i građani sveta. Njihov put počinje u Indiji, ali se odatle grana i prostire širom sveta. Kao retko koji narod, oni su podneli najveće patnje, a zajedno s Jevrejima doživjeli su najveću tragediju za vreme Drugog svjetskog rata. No, uprkos svemu, pripadnici ovog naroda su još uvek obespravljeni u svakom pogledu. Oni nemaju mogućnosti da se koriste svojim jezikom, iako je jezik, prema UNESCO-ovim deklaracijama i studijama, neotuđivi deo života, kulturnog razvoja ljudi. Iako se zna da svako nastojanje koje otvoreno ili prećutno podstiče i omogućava uništavanje jezika manjina, znači u krajnjoj liniji podvrgavanje jednog naroda etničkom genocidu na kulturnom planu, još se ništa ne čini kada su u pitanju Romi. UNESCO bi morao da preduzme izvesne mere i podstakne akciju koja bi trebalo da omogući Romima da se koriste svojim jezikom, na njemu školuju i kulturno uzdižu. Isto tako, dužnost je međunarodne zajednice da se bori protiv svih vidova diskriminacije protiv Roma. A s obzirom na današnje stanje, ima razloga i potrebe da se zalaže za takozvanu pozitivnu diskriminaciju koja je u slučaju Roma istorijski opravdana. U filozofiji romske kulture suština života je biti, a ne imati, što se drugim narodima može činiti kao životarenje od danas do sutra. Biti, a ne imati. Najveća evropska nacionalna manjina, koja broji 12 miliona ljudi, čeka da joj se otvore vrata Evrope i njenih institucija. Knjiga Istorija Roma pre i posle Auschwitza doktora Rajka Đurića objavljena je u izdanju Politike, predstavljena je na Beogradskom sajmu knjiga, gde je izazvala veliko interesovanje publike, o čemu govori njen gotovo rasprodat tiraž. 30-godišnje istraživanja o najmnogobrojnijem narodu koji živi u dijaspori sabrana su u ovoj obimnoj sociološko-istorijskoj studiji, a prema autorovim rečima do arhivskih dokumenata za njenu pripremu, rasparčanih od Indije do Latinske Amerike, nije bilo lako doći. Nekadašnji predavač etnosociologije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu i na INALCO u Parizu i ranije se bavio ovom problematikom. Knjige Bez doma, bez groba, Seobe Roma, Cigani sveta, Gramatika romskog jezika, Zagonetke Roma, zaokružuju naučna interesovanja Rajka Đurića, doktora sociologije i nekadašnjeg urednika kulturne rubrike Lista Politika. Doktor Rajko Đurić govorio je da romsku decu asimiluju od malena, držeći ih u posebnim zavodima, vaspitavajući ih kao oficire, a najstrašniji period za Rome bio je nacizam. Kancelari Willy Brandt i Helmut Schmidt, koji su doprineli da se veo zaborava skine sa holokausta Roma. Kakva je danas situacija sa pravima Roma i koliko se daje podrška razvoju njihovog kulturnog identiteta?
U zemljama gde je ostvaren socijalni progres, Romi su se relativno dobro uklopili, govorio je Rajko Đurić. U samo tri zemlje oni nikada nisu bili proganjani. To su bile Rusija, Srbija i Grčka. U zemljama gde je katolička crkva na vlasti masovno su stradali. U pravoslavnim zemljama to nije slučaj, jer očigledno pravoslavlje sadrži elemente koji omogućavaju veću toleranciju. Istoriju Roma otvara Maksima. Najsrećniji je onaj narod koji nema istoriju, podsjećajući nas da su, za razliku od takvih naroda, Romi konstantno bili žrtve ratova, istorijski gubitnici, gurani na marginu sociopolitičkog života, čija je istorija primer najtežih zloupotreba i manipulacija. Najveća evropska nacionalna manjina čeka da joj se otvore vrata Evrope i njenih institucija. Nemci su bili prvi koji su razjasnili poreklo Roma i postavili naučni osnov za indoevropske studije. Od tada počinje interesovanje za njihovo poreklo, a Švedska akademija je čak raspisala konkurs obećavši nagradu onome ko razjasni poreklo Roma. Poštovani slušalci, privodimo kraju i drugo izdanje emisije posvećene Rajku Đuriću, znamenitoj ličnosti Roma. Njegov život i rad ostavili su dubok trag, a i naredne subote nastavit ćemo da govorimo o znamenitim ličnostima. Napominjemo da smo u emisiji preneli samo izabrane delove iz knjige Rajkovo mesto pod suncem profesora doktora Dragoljuba Ackovića. Cela knjiga dostupna je u Muzeju romske kulture u Beogradu. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz naš program.

0: igramo da pevamo. Radio Beograd 1.
1: Da igramo da pevamo. Radio Beograd 1.
0: Da igramo,
1: da igramo,
0: da pevamo,
1: da pevamo.
0: Radio Beograd 1.

0: točno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro večer, u najavi emisije izdvajamo. Pozicija Srbije biće ojačana pošto OFAK prihvati dogovor između Gazprom Njefta i MOL-a, smatraju stručnjaci. Više tužilaštvo u Beogradu proširilo istragu ubistva u restoranu 27 na Srenjaku. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije u Libanu. Amerika i Iran sutra na virtuelnom sastanku elektronski potpisuju novo primirje, prenosi portal Axios. Odbojkaši Srbije izgubili od Brazila u Ligi nacija. Vreme sutra sunčano i toplije, posle podne i uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima, gradom i olujnim vetrom. Temperatura sutra do 31 stepen. Postizanje dogovora između vlade Srbije i mađarskog MOL-a o sticanju većinskog udela u naftnoj industriji Srbije moglo bi da ojača poziciju države u upravljanju kompanijom, ali ključna odluka tek predstoji, saglasnost OFAK-a. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković kaže da je važno što je država u pregovorima insistirala na nastavku rada Pančevačke rafinerije, jer to, prema njenim rečima, garantuje energetsku bezbednost zemlje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Jedna od najvažnijih tema pregovora srpske vlade sa mađarskom kompanijom MOL bila je nastavak rada rafinerije nafte u Pančevu. Dogovor je postignut, a on podrazumeva da rafinerija nastavi da posluje, kaže za RTS urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
2: Kako smo čuli, to je to da će rafinerija u Pančevu nastaviti da radi kao pre otpočinjanja bliskoistočne krize, prethodnim godinama i pre uvođenja sankcija, kada je NIS normalno i uvozio sirovu naftu i izvozio derivate, ako treba i uvozio ih, ali ono što je bitno, kada je NIS obezbeđivao i energetsku stabilnost u zemlji i kada je jednostavno privreda Srbije mogla da računa na sve derivate. Ja se nadam da je u tom paketu takođe i dogovor oko Petrohemije, jer Petrohemija je tehnološki povezana sa rafinerijom u Pančevu i to će značiti da i taj primarni benzin će moći da se prerađuje u Petrohemiji.
1: Putnikovićeva smatra da je utorak 16. jun, kada ističe rok za pregovore i operativnu licencu, odlučujući trenutak za naftnu industriju Srbije. Privrednik Nebojša Atanacković smatra da se u utorak neće desiti ništa neočekivano.
3: Mislim da program neće doći, da će ipak još jednom doći do produžavanja. Mada je malo čudno da je mađarska strana tražila produžavanje na mesec dana, a da je jednostavno dobila samo 10. Tako da imam utisak da je američkoj strani jednostavno već dosadilo to neprekidno produžavanje, jer oni ne vide verovatno razlog zašto se to dešava.
1: Atanacković veruje da će dogovor srpske vlade i MOL-a o povećanju srpskog udela u vlasničkoj strukturi za 5% omogućiti državi veća prava u upravljanju NIS-om.
3: Pa očigledno da ima neke razlike u odlučivanju, vjerovatno u odnosu na broj predstavnika u upravnim telima. Ipak je značajna razlika da li postoji više od trećine vlasništva u odnosu na sadašnjih manje od 30%. Mađarskoj će se pružiti prilika da značajno proširi svoj uticaj na ovom delu jugoistočne Europe.
1: Govoreći o širem kontekstu, Jelica Putniković smatra da se pitanje NIS-a ne može odvojiti od geopolitičkih odnosa velikih sila.
2: Balkan, a pogotovo Srbija, je područje gde velike sile pokušavaju da imaju što veći uticaj i to nije samo ni Amerika, nije samo ni Rusija. Znamo da smo slušali razne komentare iz Nemačke, iz Francuske, Velike Britanije. Jednostavno radi se o tome da su uvek velike sile pokušavale da malim zemljama nametnu neke svoje stavove. Ono što je sigurno je da smo mi platili ceh toga što smo na Balkanu, na toj nekoj trasi geopolitičkih uticaja. Mislim da i kad se sklopi dogovor između OFAK-a, Gazprom Njefta i MOL-a, da će morati da se pita i Komisija za zaštitu konkurencije i Evropske unije, naravno i naša, jer će MOL postati jedna dominantna kompanija sa velikim brojem benzinskih pumpi i moći će da diktira cene na tržištu.
1: Osvrćući se na globalno energetsko tržište, Putnikovićeva je ocenila da su najavljeni pregovori i moguće potpisivanje sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država već uticali na pad cena nafte. Zaključuje da bi taj sporazum sigurno značio otvaranje Ormuskog Moreuza.
0: Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima i Srbija je pohvaljena za sve što je urađeno, izjavio je predsjednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i predlagač zakona Uglješa Mrdić. Ističe da komisija, za razliku od onoga što mjesecima se govorilo, nije tražila nikakvo poništavanje zakona.
4: Mi smo s Venecijanskom komisijom usaglasili dakle naše stavove i u narednom periodu ćemo izmeniti određene delove zakona koje sam ja predložio. Naravno da ćemo ispoštovati preporuke Venecijanske komisije i ovim zakonima i ovim našim predloženim izmenama sa ciljem da nam sudstvo bude nezavisnije, da nam tužilaštvo bude samostalnije. Jedno od najvažnijih stvari da neće proći pred Venecijanskom komisijom vezano je za upućivanje tužilaca. Ja sam mojim zakonima predložio da to radi Visoki savet tužilaštva, a ne pojedinac. I evo, kao što vidite, Venecijanska komisija nije tražila nikakvo poništavanje zakona.
0: Mrdić je rekao da će se na osnovu preporuka komisije uskoro pred poslanicima Skupštine naći izmene određenih delova pravosudnih zakona. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. se terete da su sve izvršilaštvo izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovo Ljubove rekao je da sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da slivaju svetinju, nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara.
5: Ovih dana, ali godinama, mnogi kleveću, izmišljaju, napadaju, vređaju mene lično. I nije problem, mene to uglavnom ne pomera. Rekli su mi da je neko uporedio sve što se ovih dana zbivalo sa koncertom Thompsona. Ja mislim da je svaka reč na tu temu suvišna. Imamo ljude koji u miru, u tišini, strpljivo idu da celivaju svetinju. To što idu tamo nije upereno ni protiv koga. Pa šta tebi onda, čoveče, to smeta? I takve stvari, naravno, da me pogađaju. Moje je da se uvek uzdržim i da uvek istrpim i da se molim Bogu i za takve ljude. Meni je njih žao.
0: Dvojici direktora osnovnih škola u Kosovskoj Kamenici, Negovanu Vasiću i Draganu Krstiću, određena je mera kućnog pritvora i obaveznog javljanja takozvanoj kosovskoj policiji. Potvrdili su izbori bliski njihovim porodicama. Oni su uhapšeni pre dva dana pod sumnjom da su ilegalno posjedovali oružje i prikrivali dokumentaciju. Biće im suđeno u redovnom postupku. Hrvatska policija uhapsila je 14 osoba za koje se sumnja da su na Hvaru namjeravale da napadnu dva sezonska radnika iz Srbije. Prilikom pregleda u njihovim vozilima su pronađene teleskopske i drvene palice kao i kape za maskiranje i fantomke. Mediji pišu da je reč o navijačima Torcide. Svih 15 članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudilo je ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića. Članovi Saveta bezbednosti uputili su poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu, te obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. Zdravstveno stanje Ratka Mladića se pogoršava, izjavio je njegov sin Darko Mladić. Kaže da je važno što se o tome govorilo i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
6: Pre 6 mjeseci pozvali Ujedinjene nacije da krše svoje propise i da ne primenjuju Mendela pravila u slučaju mog oca, što isto bio diplomatski skandal. Ovaj put su otišli korak dalje i faktički eksplicitno tražili da se nastavi mučenje mog oca u zatvoru. Dakle, iako je to ružno i odvratno i krši sva pravila funkcionisanja Ujedinjenih nacija, ja im se zahvaljujem na tome jer su ogolili pred svjetskom javnošću suštinu onoga što mehanizam sad radi po sadašnjom predsjednicom.
0: Srbija je tražila da preuzme deo funkcija Haškog mehanizma i mogućnost da se izrečene kazne izvršavaju u matičnim državama. Iz sveta izdvajamo. Sjedinjene Američke Države i Iran će uz posredovanje Pakistana i Katara i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje, sutra održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios pozivajući se na izvore. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Iranska revolucionarna garda saopštila je da sporazum neće biti potpisan i da je zadati rok pritisak na iranske pregovarače. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Vašington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Snage bespilotnih sistema oružanih snaga Ukrajine pogodile su fabriku Krimski Titan, koja vojnu proizvodnju Rusije snabdeva titanijum dioksidom i sumpornom kiselinom, objavljeno iz Kijeva. Ruske snage su pokrenule napad dronovima Geranium na proizvodni pogon bespilotnih letelica Ukrajine u Harkovskoj oblasti u blizini sela Čugujev. Predsjednik Vladimir Putin kaže da ruske snage napreduju na svim pravcima.
7: Ruske trupe održavaju stratešku prednost. Samouvereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronovima to neće promeniti. Napredovanje se dešava u svim pravcima. Neprijatelj nije u stanju da obuzda taj nalet i pribegava otvoreno terorističkim metodama napadajući civilne objekte, komunikacije i putnički saobraćaj.
0: Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsila 23 policajca i 4 carinika zbog nelegalnih radnji na graničnom prelazu Badovinci. Za dva lica se intenzivno traga. Privedeni se terete za više krivičnih dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Svima je određeno 48-časovno zadržavanje i u tom roku će biti saslušani pred Novosadskim tužilaštvom. Nastavlja se povratak naših zdravstvenih radnika iz dijaspore. U novom krugu radno mesto je dobilo njih 13. Preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom, Ministarstvo zdravlja, za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 medicinara iz raznih krajeva sveta. Nastavili su život u Srbiji i rade u ovdašnjim ustanovama. Detaljnije Jovana Obrenić.
8: Specijalista opšte medicine dr. Dalibor Stojanović i njegova sestra Danijela iz Gračanice su otišli u Norvešku. Vodila ih je želja za usavršavanjem, boljim životom i radom u visoko razvijenom zdravstvenom sistemu. Međutim, pre godinu i po dana odlučili su da se vrate u Srbiju. Dr. Dalibor Stojanović kaže da odluka nije bila laka, ali da je kod njega prevagnula želja da bude svoj na svome.
9: Ja sam, znači, posle povratka u Gračanicu, u domu zdravlja gde sam i radio pre toga, dobio tu mogućnost da se stručno usavršavam iz oblasti kardiologije na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Moja sestra je otešla u Norvešku zato što nije mogla u Srbiju da dobije specijalizaciju iz fizikalne medicine. Ona je i kad je tražila posao u Norveškoj, ona je, znači, bukvalno otiljala samo fizikalnu medicinu. Kad se vratila, ona je imala isključivo želju da se time bavi i dobila je tu priliku da se zaposli u kliničkom centru Vojvodine, upravo na klinici za fizikalnu medicinu, gde je dobila i specijalizaciju.
8: Povratak zdravstvenih radnika iz inostranstva koji Ministarstvo zdravlja sprovodi posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom nastavlja se uspešno. Nova grupa od 13 lekara i drugih zdravstvenih radnika iz Nemačke, Austrije, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata odlučila je da profesionalnu karijeru nastavi u Srbiji. Povratak svakog stručnjaka ojačava naš zdravstveni sistem, rekla je za

0: Naš program državna sekretarka Ivana Stašević-Karličić.
1: Ne vraćaju se samo u univerzitetske centre kao što su Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, vraćaju se širom Srbije.

0: dalje u ovoj zemlji.
1: Od početka sprovođenja ove inicijative preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u Srbiju se vratilo blizu 350 lekara, medicinskih sestara, tehničara i drugih zdravstvenih radnika. Iz Ministarstva zdravlja ističu da sve veći broj povratnika predstavlja potvrdu da Srbija nudi uslove za profesionalni razvoj i rad, uporediv sa najrazvijenijim evropskim zdravstvenim sistemima, zahvaljujući značajnim ulaganjima države u zdravstvenu infrastrukturu, opremu i kadrove.
2: Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na petom VTO forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer.
3: To je jedan značajan broj novorođene dece i uopšte čitava akcija koja se sprovodi već godinama ide ka tom da se zapravo poboljša natalitet. Naravno, u tom pronatalitetnom programu nisu samo pokušaj da dobijemo bebu, jeste i, stvari sa druge strane, i pokušaj da ostvarimo blagostanje, jedan zapravo socijalni mir, porodično okruženje i porodični mir mladim roditeljima koji će nastaviti da vode brigu o svojoj bebi i zapravo treba omogućiti da ljudi koji ostaju u Srbiji, oni koji su tu, koji su posvećeni tome da dobiju svoje potomstvo u Republici Srbiji, budu i zadovoljni i da u stvari nastave da žive u toj drugoj generaciji pa i u trećoj generaciji koja će doći.
2: Edukacija na forumu je namenjena parovima do 30 godina koji nemaju dovoljno znanja o ovoj temi. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od sutra će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta let do Atine realizovat će se dva puta nedeljno, sredom i nedeljom, a let do Tivta također dva puta nedeljno, sredom i subotom. Letovi nacionalne aviokompanije Air Srbija bit će dostupni do sredine septembra. U dnevniku smo stigli do sporta, tim povodom u studiju je koleginica Snežana Pantović. Dobroveče.
4: Dobroveče. Naša muška odbojkaška reprezentacija poražena je u trećoj utakmici prve sedmice Lige nacija od Brazila sa 3-0 u Braziliji. Srpski odbojkaši igraće sutra u četvrtom kolu Lige nacija sa Bugarskom, a ovaj duel počeće u 19:30. Srbija se trenutno nalazi na šestoj poziciji na tabeli sa 6 bodova. Fudbaleri Katara i Švajcarske igraju utakmicu prvog kola na svetskom šampionatu. Švajcarska je povela u 17. minutu golom iz penala. Precizan je bio Embolo. U ovom trenutku igra se 51. minut i dalje je 1-0 za Švajcarsku. Oni su na prošlom mundijalu eliminisani u osmini finala gde su i deklasirali Portugalci sa 6-1. Noćas na mundijalu igraju Brazil-Maroko od ponoći. Slavni napadač Brazila Neymar još se nije oporavio od povrede lista, pa ga neće biti u sastavu tima za ovaj okršaj. U 3 časa počeće susret Haiti-Škotska, u 6 će se sastati Australija-Turska i sutra veče od 22 časa Holandija-Japan. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Barcelone i Katalonije u šampionatu Formule 1, a trka bi trebalo da startuje u 16 časova. Vozač Ferrarija, sedmostruki svetski šampion Lewis Hamilton, zauzeo je 2. mesto, a sa 3. pol pozicije startovaće u Mercedesu Kimi Antonelli.
2: Hvala lepo, toliko o sportu u ovoj emisiji. Vedro je nad celom Srbijom ove večeri, najtoplije je u Beogradu i Novom Sadu, 20 stepeni, Požarevac beleži 19, Niš i Pančevo 18, Sombor također 18, Kragujevac 17, Sokobanja 15, najsvežije je na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni. Prognostičari kažu sutra pretežno sunčano i toplije vreme, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo samo na jugu i jugozapadu, jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Toliko u dnevniku javnog radio servisa u 22 časa koji potpisuju Ratko Ristić, Srđan Manojlović, Aleksandar Božović i urednik svoje emisije Tina Amić. Prijatno vam veče i naravno čitava predstojeća noć uz sadržaje prvog programa Radio Beograda.

0: Posle onog što mi se nepojmljivo dogodi, hoću po istini i dokle se rečju uhvatiti može, da zapišem sve kako je bilo. To ne činim radi isticanja sebe, jer mi ovde dole još malo boravka ostaje, nego za olakšanje duši, da ne krene opterećena tajnom koju nemajući kome hoću, ovako nemo zapisujući, da poverim hartiji. Strepnja me, da li sam kadar obaviti, te je u meni molitva da mi se podari moć. Klica mog stradanja zametnu se pre nego ja u materi. Pouzdano ne znam, ali kao da je ovako teklo. Otkako pamtim, uvek mi na umu beše tugaljivo znanje da negde postoji Marija, ta moja rođaka. Matere nam iz iste utrobe nastale, zavadiše se zanavek kad dođe vreme udaji. U istog se momka zagledaše, a on izabra mlađu i naočitiju. Moja buduća majka, samo da ne gleda sestrinu sreću, pođe za prvog sjabane što je zaprosi. Te tokom života, ovamo do nas, dopre svega dva put glas o toj tetki. Kad rodi žensko dete,
1: da Bog da joj prokleta i njena i majčina lepota i da je svi prezru ko zmiju pred konjem.
0: I kad zlim slučajem pade na poledici i prelomi se u kičmi, od čega izdahnu.
1: Jesam li kazala? Jesam li?
0: Šta je to imalo s njene strane značiti? Pokajanje ili zluradost? Nedokučno mi ostade, jer više pokojnicu nikad ne spomenu. Ali bi u oči praznika i na zadušnice palila na našem groblju po sveću više. Jednom se oslobodih zapitati je, za koga to?
1: Za tuđe mrtve, sinko.
0: Reče mi ovo, rasejano ne gledajući me u oči, moja mati. I baš u to vreme bejah zamilovao i pripremah se zaprositi miloku i nestašlukom nasmejanu crnku. Znate višnju kad dozreva? E, baš takvu. Ni nje sad nema. Pa me tuga kazivati više nego li moram. I baš u oči dana u koji zakaza smo verenički prsten i zavet, dođe mi poruka iz mesta ni 5 sati pešice odavde ili sat i frtalj konjem.
2: Pomaže Bog, zemljače.
3: Bog ti pomogao, prijatelju.
2: Tebe tražim, zemljače. Imam vesti. Loše vesti.
3: Pa kazuj, šta oklevaš?
2: Umrla ti je rođaka Marija. Usedela je i osim jedne babe samotna devojka u kući, te kovčezi darova iza nje ostaše. A ti pazi i ne polakomi se na pustoline, jer ih ona nikom ne zavešta, jer ne požive niti umre kao druge. I opet, upamet se, momče. Hajde sad, uzdravi.
0: Zašto se toga

0: lučih nasuproti, uprkos poruci, ni danas danju ne umem sebi razjasniti. Niti se uzev u pamet, ni verenici javiv, potajno u žurbi spremim se i odem tamo. Time se poče vezivati zagonetni čvor moga stradanja. Stignem. Kuća na samom kraju. Od naboja i opala da se na ubijenim mestima pokazalo blato. Tu i dve, tri lišajive šljive, spekle od nerađanja. I biserak pored plota na kostrešen. A gola loza usukala se oko vrata. Prolaznik tuda okrene glavu i ubrza, a ja uđem. Kapija zaškripi kao da zalaje. Ona mu na šamlici baba plete rokavu čarapu. Uz nju glavonja mačor i on zaposlen prede.
1: Ko si ti? Šta tražiš ovde?
0: Vidim, ne radi su mi oboje. Kažem se, baba se izmakne i meri me. Ne bi li pronašla kakvog bilo neslaganja između mene i mojih reči. Pa uveriv se, ušunja se s mačorom u kuću. A ja sednem na njenu šamlicu. Vrata otvorena, te otud bije vonj ustajalosti. Šta mijete se bez nužde majem po ovoj tuzi? Da li zbilja dođoh da po pravu nasljednika metnem ruke na ovo sirotinje? Ako ne, čemu mi ovo? Odgovora nema. U tom, evo babe, nosi šolicu kafe da me ugosti.
1: Tako meni treba kad ja sludovah ostaviti pustolina u kući. Da tuđe ruke sad brljaju po njenom. Da mi se pokojnica otud naljuti. Ej, matora glavo, veli, razlupati bi te valjalo i na đubre baciti.
0: Ne govoriš pravo, Dado. Ja nisam devojka da mi njeni darovi trebaju. Ni aramija da ih otimam. Nego dođoh onako samo. I znaj da sam u nuždi, a oni zlatom vezeni i biserom kićeni, tuga bi me bilo dirnutih.
1: Pitam si u duši, sinko, poznajem, ali ti ne valja posao što se u ovo mešaš. Bolje idi kući s mirom.
0: Ne pomerim se. A ona samo da me ne gleda očima. I čim bilo da se zabavi, celo popodne vija komšijskog petla i brani svog neku pirgavu kukavicu. Ali smirajem, petli se sami raziđu legalima, a baba tamo amo, pa opet na mene.
1: Evo već vreme da se večera i leže, a ti se ni pomerio nisi, kakav si to bolan.
0: Ja slegnem ramenima. Ona nemajući kud uđe u kuću, podlaže vatru i gotovi mi cicvaru. Osim odbleska s ognjišta, drugog videla nema u kući. Bude mi primamljivo i ušunjam se. Da li se to igra plamenja prenosi? Ili je samo od sebe svetlucanje i neko pomeranje onam u sobi? Ili ukoso prslo gledalo odaje neko svoje zračenje. Sebe dobro znam. Van domašaja opipljivosti ne osetih da mi išta bi saopšteno. A sad evo, zbunjivo mi je čulu od dosele neprimljenog bivanja. Nekad za opkladu presedeh noć na kafanskom tavanu. Da mi se javi nekakav turčin u okovima. Pa ništa. Ali ovdje je drugše. ovde se zaista dešava nešto nedokučno. Na izgled miruju stvari, ali je u samim njima neko bivanje vezalo se za njih da traje koliko i one. Oturim jelo. Babi ne bude pravo, pa gunđa. Ne mogu. Od neke tuge ne lepi mi se. Pa naterem babu da mi o Mariji kazuje. Kako požive i kako umre. I kovčege da mi otvori redom i darove razvije njene. Iz toga htedoh da saznam umrlu. I zakleh se mladošću da ni konca oko prsta neću uzeti.
1: Jaoj, naopak li si? Ni konca nećeš, a ovamo bi da joj po kovčezima brljaš. A ne pitaš, sme li se to? Kad ona oseti v blizu smrt, rođenom rukom zaključa ih.
0: Ja pobesnim, sebe za blaga znađah. Sad na jednom kadar učiniti nasilje, odgurnu v babu, rnemo nam u sobu. Tamo zagustilo od kovčega, pa je tamno i teskobno, da u ćošku jedva ostade mesta za belim zastrven krevet. To i kandilo prisluženo. A preko puta visi ogledalo, s kosa u kosu prslo, da u sebe hvata celu sobu i lomi je nekako. Na izgled nepomično je sve, a ja kao na vetru stablika povijan tamo amo. U ogledalu pogledav ne poznam sebe. Modro mi koluta pred očima. Tonem u neosećeno pijanstvo. I do te turav svalim se na krevet. Babina ruka spusti mi se rapavo na čelo.
1: Evo, razbolećeš se s tvrde glave.
0: Ne mari, dadice. Gle, uz glavlje miriše mi na njenu kosu. Reci mi, dugo kosa beše li Marija?
1: Toliko, da je ruka ne dosezaše češljem do kraja prevući.
0: A stasa i pogleda kakva li?
1: Kakva se rečiju ne pominje, a doveka sanja jednom li je viđena.
0: A što je se momka ne nađe? No kod lepote i darova usede se devojka.
1: Ej.
0: Mučno joj beše odgovoriti. I uzbori se sirota. I triput izlažaše i vraćaše se gotova zaustiti. Naposletku prelomi se.
1: Ne mogu više. Čini mi se iz očiju bi prokapalo. S prstio mi se otiralo iz mene... bilo zadahom. Evo, slušaj po redu. Iz matere prihvatih je. Na mojim rukama odraste i omile mi bolje no svoje. Rođene kćeri u izmećarke mi se rasturiše, jer ona draža mi beše, no pod pojasom da je nošah i u muci donejh. Ah, za majčinu, blago joj bilo na onom svetu, nemam šta lepo reći.
0: Ni moja majka, Boga mi.
1: Znam. Elem, čim se otarasi muža, dade se u skitnju žena. Pa ili bude, ili ne bude kod kuće na konaku. Jednom ogleda dovesti Dragana, neko zmioglavo momče, ali se ja ispreči na vratima. Ne dam, velim, da vaše prljanje dovati dete. Odlazite, lolajte se gde i dosad. Te odu posramljeni. Posle i nju snađe, skrši se na poledici. Jedni kažu sama, jedni nije, no s njim išla, pa on poturivaju u svađi nogu, pobeže. Ni na sudu se ne razmrsi. Zvaše i mene. A ja se podbočim, pa im ovako izgovorim. Časni sude, jednom za svagda neka ti je znano, u kući i pred čistotom onog deteta nikako prljanje ne počini se. A van onog krova i plota šta ko zakuva, ne znam i nije me briga. Bi to i prođe. Dete ostane meni i bolje no rođena majka pregoh da ga nezi održim. Tuđa korita znaju koliko se namučih, ali mi se muka isplati. Odraste devojče, raskrupnja se na zamerak. Doznade sve za nju i okrete našim sokakom prolaziti. To ti je kao ono s cvetom. Dok pupi, slaboga ko vidi i zna, a kad se preko noć razvije u lepoti, onda pojuri sve i svačija bi ruka da ga uzbere. Bivaše, povedem je da se prođe, idemo sokakom, ja šaka jada, ona onaka pored mene. Kuda naiđemo, bude kao praznik, sve živo povrvi na kapiju ili ako se je napolju zateklo, skloni nam se s puta, začeka da prođemo. Znanci smo, a ni ja, ni oni, da se setimo da Boga nazovemo. I ako možeš verovati, stari ljudi, unuci im se zamomčili, zbune se kad je vide. A ja molim se u sebi, Bože, podari da ovo na dobro iziđe. Ogledala u kući nemađa smo.
2: Ogledalo da mi nabaviš.
1: Beži, nevolju, još ti samo to treba. Pa da se provrcaš, ko namo neke da znaš. Prevarno je ono, na zlo se devojka u sebe zagleda, pa se čudo izleže.
0: Pričaj, Dado. I pazi da nešto ne propustiš.
1: Da znaš, prevarno je ono, na zlo se devojka u sebe zagleda, pa se čudo izleže. To sam joj rekla.
0: A ona?
2: Naopako, naopako, Dado.
0: I šta onda bi?
1: Na posletku dobavih ogledalo, eno ga na zidu. S njime i nevolju uneh u kuću. Videv se u ogledalu kakva je, okapa pred svojim likom. I diže glavu devojka da se i sama libljah pričoj. A povaroši pokor. Zabrljavi muško pa ne zna šta čini. Sin ocu obijače kmeđek, alfa potkrada gazdu, ortak ortaka. Pa je pijanka, paludovanje i razbijanje i lom svuda sokako. Pa jedni odovud, drugi otud, sretnu se i zakavže i drug drugu krv proliva. Ko se mladi ženje zatekao, tek nadođe mu bes, pa do modrica ženu isprebija. Pa koji prevari se, eto ga ufitiljen, digao se kamen da prosi devojku. Ova moja ga ostavi najpre da se načeka i nastrepi pred vratima, onda ga pusti da uđe i kao ono učitelj đaka preslišava ga, izbunjuje nekim pakostima da jedva nađe vrata i pobegne poliven. A onda se to prokljuvi i nadoveže i zli jezici raznesu i bruji bruka.
0: Nemoguće da joj se baš niko nije svideo.
1: Beše tu komšijsko momče milokrvno i stidljivo, pa mu se otac, glavni čovek, opremi.
3: Tako i tako. Jedino mi je i draže od očiju. A kuću mi znaš i poštenje i obilje. Pa ni devojci neće biti postidno vođenje. A ja moram, otac sam. Pa bi da ova zasad nevolja okrene na veselje svima. I da znaš, velika je muka te ovo činim.
1: Ja niti znam kako da ćutim, ni šta da odgovorim čoveku. Kad? Eto ti nje. Gleda ga ozgo nekako iskosa, usnama kao smeška se.
3: Marija, bili snaha da mi budeš.
1: Ona tek izvi vrat I zasmeja se nesrećnica, Bože, slatko li. On postaja malo, kao rođenim ušima da ne veruje, pa se tek okrete i ode i posrće od jada. Onakav čovek.
0: I? Jel se vratio? Ili je njegov sin nesrećnik?
1: Jeste. Sutradan čujemo nestalo momče. Uzalud ga čuvahu i vrata zabraviše roditelji i slugu kod kapije postaviše. Iskrade im se nekako i traže ga. Predveče nađu ga ribari. Obesio se o krivu vrbu dolen iz reku.
0: Obesio se.
1: 3 dana grožljivo mi beše videti devojku i progovoriti s njom. A ona, kao ptica kad oboli, pribila se tu i kuti bez leba i sna. Niti joj znam pomoći, ni gledati je takvu. I mučim se u pameti. Ima li načina da se posle onoga na koju bilo čistinu izbije? Dok ona u neko doba 3. noći digla se i kaplje suzama po meni.
2: Hoću nešto da te pitam, ali mi po duši reci kako je pravo, a ne kako je meni drago.
1: Šobotav glas joj i prepadnem se i koje čim stanem je zalagivati.
2: Ništa to ne pomaže, nego mi po duši reci za onu nesreću ko je kriv, ja ili on, ili oboje zajedno.
1: Mani se ti toga, devojko, ti njegovu smrt ne htede, niti on, jadan, mišljaše da će pošav tebi na nju nabasati. A znanje ko je kriv, starije je od nas, devojko, i badava nam tražiti ga. Naše je da u trpljenju nadamo se nekom boljitku da otud proklija. Drugo ti ne ostaje, doda se kako bilo smiriš. I bajagi smiri se, pa je kao ono jabuka kad je uberu, zrela i miriše, ali ubrana, te ganutljiva lepotom, jer iz nje lapi mirisna duša. Nema više ludovanja, niti je smijem izvesti, jer sve je ucveljeno, a na nju kivno. Ali je o hlebu glavna briga, te ja za poslom sam i tuđim koritom stalno. Radim, a u glavi mi sve jednako ona. I znam, kako je jutro sostavim, do veče ću je takvu zateći. Pa me jad veliki obuzme i po pameti zameću mi se sve neke naopake reči. I ta lepota, velim, ne bilo je kad u takvo stradanje odvede. Šta je rugoba da pljuneš na njih, pa im lakše živeti. A eto ova, videći je svak bio i pozavideo, a kroz njeno srce za ovo nedelja više čemera proteče nego tome za 10 života.
0: Pa nije to moglo večno trajati. Šta je bilo sa svim onim darovima od kojih se u njenu sobu ne može ni ući? Pričaj.
1: Vraćam se u oči Ivanjdana i strepim, jer kad pođoh, okrupnjalim očima pogleda me. Kad tamo ono zraka skosa udarila u prozor, pa zasvetlelo nadaleko. Bože, šta li je unutra? Provjerim i imam šta videti.
0: Nju?
1: Ja šta nju? Kao od sebe ozarena sedi tu i smem li verovati, veze i na svaki pod usnama miče ušapati osmeh i glavom njiha u nekoj radosti. Pritajim se i gledam, onda uđem. Drago mi je i tužno, kao na jutarnjoj, kada onamo svetli bogomajka, a ja joj na poklonjenje stupam.
2: Ne boj se, u meni zaplavi nebesno i svetlo mi je živeti. Gle, 3 listića izvezoh zeleno i plavi cvet da se ispuni dolazak.
1: Ja pretrnula, mislim, posveti se ili pomeri devojka, i celu noć predrhti kraj nje. Ona jednako veze i duševne reči govori. da svisnem od tuge i radosti, ali ni pojma nije u meni šta one kazuju.
0: Baba se digne, traži nešto po mraku. Evo je, nosi u ruci papučice. Videv, taj čas zareknem se ukrasti ih.
1: Evo, tolika joj nožica beše. Od prvog veza još jedan prepoče i papučice skroji da ih nazuje, kad se dolazak ispuni.
0: Zagledana u vez, baba se izgubi. Oprezno spustim ruku na papučice. Ona se trgne, pobegne, krije ih negde na kujni. Napregnem svu silu sluha, da u tačnost pratim je i saznam gde ih sakri. Baba se vrati.
1: Sednem tako prema njoj i zaboravim se. I sve jače žedni gledati je. I čini mi se, bilo videla ili ne, na nju od nekud stalno pada zraka. Ili sama od sebe svetli, da prosti me Bože, kraj nje takve, od crkve i svetinje otpadih se. A Bože, šta joj sve pod iglom ne izlazi? Razaspu se cvetići i okca im trepetljiva, kao da prepočetak sa zvezdica uze, kad su vesele u vedrini. Ili tica dugovrata gde kljuje zlačeni grozd, ili sam cvet kao božur, ali moćniji. Ali stići da su mu plamenovi neke vatre. Bivaše, ljubičice mirisno cvetaju kad ih započne vesti, a za jeseni i drveće ogoleva napolju kad isto završi. I čudo, jesenji vonj bije u sobu, a njoj sve jednako mirišu one.
2: Vodicom da ih zaliješ, poznajem, žedne su.
1: A ja eto šta mogu, iziđem, majem se po avli, bajagi, zalivam. Prođu tako godine i po kovčezima što joj za vezove dobavljah, nekako sračunam, 8 ih je proteklo i u 9 da zalazimo. Same, da nam ni tuđa mačka u avliju ne zakoračuje.
0: 9 godina.
1: Da mi ona u potrebama ne omali, ja na svaki posao pristajem. Danas budem kod mrtvaca da ga okupam i za ukop opremim, sutra oko porodilje. Ili se svadbuje, ili daća gotovi, pa sam i ja tu pomognem. Ili ko teško zaboluje, pa ga valja noću čuvati, onda opet mene zovu, paze me i pomažu. Ali Mariju niko ni da pomene. A kad što zaustimo o njoj, prave se gluvi i okreću govor na drugo. Kad o velikom postu, kako podunu jug, ono vatruština neka zaredi, pa ne bira je li staro ili mlado. No koga uzme, pokosi ga. Po celi dan se zvona oglašuju, leleče ucveljeno i žalost velika. Ja da pomognem, zađi po tim domovima, ali svuda zazru od mene i kao po dogovoru odbiju.
4: Idi s milim Bogom! Kako ti smeš da se slunjaš po domovima i sokacima? Vešticu našim lebom raniš, pa nam se sad ovako odužuje.
1: Pljune me.
4: Da je poštenja i reda katranom vijekuju valjalo namazati na oči pred svetu zapaliti, onaku mladež da pomori, onaku dečicu da podavi, hujali pogana.
1: Ja se prepadni i sam u sebe zapitaj. Bože, istina li je u reči ove zgranovne? Ali uzmem braniti devojku. Pomeri se, ženo. U pijanstvu ti se jezik na zlo odreši, da na nju onakvu zapalaca, i da znaš, ono mi je sve to u kući, a čime je ti bediš, to tamo tebi s jezika kaplje iz ogrezle duše.
4: Tornjaj se, pogana babo, ni ti nisi bolja kad onako braniš.
1: I da ne pobegoh, U jarosti bi me na komadiće iskidale. Bežim, a one aspide pred očima mi jednako i na glas im govorim. Prnjeli jedne, osim to zdrave odeće, sve je na vama trulo i pocepano, pa ste boleštili ugodne. Od vašeg palacanja Mariju ni glava neće zaboleti. I da vam zminji jed s jezika na nju kane, mirom bi postao. A vašom nenavišću, jer su vam kćeli pečurke od pečuraka, same ćete se istrebiti. I ako ja ocele komad hleba iz vaše ruke primila, taj čas da mi se u kamen preobrati. Amin i amin i amin. Dođem kući i plačem i gledam je čistu kao ikonu.
2: Što plačeš, Dado? Ako li od zlotvora, ne boj se. Vazda gledam zmije, do vijugav spleću nam se oko kapije, misle, brana su. A ja ih u milosti pustim, neka ih, kada im je u tome sva dragost življenja. Ali u tajnosti znaj, objavit će zraka dolazak, rasplesti se one i u tamu odvijugati.
1: Devojko, povaroši zgranovne i pijane, vešticom te krste, a meni lekovita si kao sveta vodica. Ako ti je u moći, reci da te umetnem braniti. Šta je to u tebi? Koja moć? Koga to u žurbi vezući zdaleka izgledaš? I na blagoslov li je ili neko dalje stradanje milosna? Sirota spusti glavu, graške znoja izbiju po njoj i zadihana pribeže vesu. Beli cvet izvi se sam samcit na stabljici, a oko njega ukoturena riđa zmija. Onda protnuv zadnji bod, urađene iz kovčega povadi, razastre ih i svu dragu noć nad njima probdi, uvedrila kao biljka na suši nezalivena. Zora se ukaza, ja da joj pomognem skupiti, ona obema rukama odbija me. Boji se zar neke nečistote s moje strane, niti se snu dade privoliti, no svidelom razapne novo platno. Iza toga zacrne, povaroši se psi na mene nakaniše, u kući ni šaka brašna. Marija mi uznemirena, potreba za vezivo nastade joj, ja se dignem pa upravo selo. Misle, u prošnji sam, pa brže bolje hoće da me daruju. Nemojte, sestre, uboga nisam da me darujete. Novičnu svakom poslu metnite me gde vam nedostaje poslenica, da mi vaš komad sladak bude.
0: Za ime Boga, jesu li te zaposlile?
1: Jesu. Hitra im se svideh u grebenanju i pređi, jer za troje otaljavah i domovi se otimahu o mene. Tako povazdan, a čim smiraj, ja se dignem pa kući. Niti se dam na konak zadržati. Kad jedno veče dojaha u trku iz varoši domaćin, kod koga na radu bejah gromoviti odsečan čovek.
5: Recite mi, babo, ko ti je to na domu? Te čim veče ti se trudiš do u varoš stara. Koja ti je nevolja te nijednom ne zanoći u selu, kad ni naši konaci nisu za marvu, nek za ljude?
1: Devojčeni u kući slabunjavo, pa mu kao biljci nege treba.
5: Ti li si ta veštičara? Hajde, kupi se dok si čitava, jer ako mi smrkne zlo po tebe...
1: Na domu Marija mi u tamno veze, razaznati se ne da, guje li su akrepi, pečurke li, skaze li neke pogane veze, a na oprezu joj uho.
2: Eno, šušte, do vrata nam dovijugaš, po krovu nam nikoše.
1: Pitam je, što ih u vez stavlja?
2: Da me nije groza, no ljubav, Dado.
1: Joj, kad je bolje pogledah, izdužena u snazi, u licu, a oči, Bože, te oči, Dok ona cela čuvi, oči sve krupnije bivaju. Tu se u kut pribavaju.

0: ono smešenje sve jače bije od nje, da i meni samoj bude kao prvi put vidim je i prepadnem se i pobegnem u treće selo, s onu stranu brda pobegnem. U zlo doba tek zapitam se od čega i čemu bežim. Oni bar ne videše devojku, a zlom bijeni, nužda im na bilo kome bilo iskaliti se. Ali zar ja da prstom ukažem na nju, da povičem, jeste, veštica je. Joj, joj, kojim li pokajanjem da skrušim sebe. Pa nagrdiv se u licu i prašinom posuv glavu, u stidno bogorađenje od praga do praga pođem. Udelite, sestre, Boga radi, jer ima ko u svetosti nije kadar sebi leba nabaviti, a mene prokletu batinom darujte i pse pustite da me pocepaju. Krste se i čude, darovanu me do kapije otprete.
1: Čega si najželjnija? To bih da ti darujem.
0: Zaplače se ona, zaplačem se i ja. Eto, milosti sam najželjnija, a ti mi je suzicom darova dušice. Ona odskakuta mila veverica, pa eto je, neki savijutak nosi mi.
1: Malo platna da skrojiš sebi, stara.
0: Bože, gde li si u visini, gde u nizini? Kojom rečju da ti kazujem hvalu? Evo, sramotom nagrđenoj, blagost mi se ukaza. Dušica ova, tobom naučena, platno mi za Mariju darova. Blago meni, jer mi kaza koja voda zanese devojku. Na domu s praga javim: Marija, platno ti doneh darovano. Ove ruke pruži, dočepa ga kao hleba koji je gladan, u nekoj groznici uz cvokotala prione vesti. Bože, koju li to grozu veze, crveno užagrele oči splatna. Krijem se, ali ne pomaže, u zemlju da se zavučem i tamo grozom bi me probadale. A ona mi maše rukom njoj da pribegnem.
2: U sobu nam umileše. Kovčeg je za sigurnost za ključah. Uspavljujem ih. Zaklopi oči ako te groza.
0: Pribijam se uz nju i zaklopljenih očiju čujem. U borenju je zadihana i brzo, brzo u stravičnoj tišini da se protinje igla. Neki se dremeš obara na mene i da zaspim, kad na jednom raz pršte ogledalo, kao da neko skosa ukoso prutem ošinu po njemu. Om nevidelu i gluvu uzme me tumaranje po kući. U svanuće skine mi se tama i vidim Marija tu gde se zatekla, sva osedela, smiruje se, niti joj vez iz ruku ispade, no ga čvrsto drži. I Bože, zaboraviti ne mogu, čemu onako bleda i razrogačena, čemu se smešila istovetno kao prvi put kad se nasmeši.
3: Baba se na jednom natmuri i začuti. Pokajala se, ali dockan. Hitrija notica reč je kad izleti. Mrzak sam joj, da može udavila bi me. A ja, siguran, lukavo se prenemažem. Dadice, daj da ti poljubim ruku. Ona ne dadne. Ja nastavih. Blaga mi je duši tvoja reč, odužiti se ne mogu. Red je da idem. Dosta te namučih, ali veruj, ne mogu, san me obara. Sama mi duša zaspala, sama, dadice. Ona poveruje da zaspah. ali boji se i ukipljena tu ostade stražareći. U neko doba dodija joj, na prstima se izvuče, rasprema sebi postelju onamo u kuhinji, leže. Oštrim uhom do usitnicu pratim. Težak je san obuzima. I kad brže zaptivena pluća udese staračku svirku. Zaspala je. Sad oprezno. Znam tačno gde ih sakri. Mrak mi ne smeta. Pružena ruka u pomicanju osjeća ih. Tu su. Drhtavi dodir. Pa nežno uzimanje. Ni za šta, ni pod koje moranje, makar me života koštalo, ne rastaviti se od njih. Gle, malo mi to, silovito požuda nadolazi u meni. Jasno znam šta mi valja činiti. U mačijem skoku nad babom sam. Tajno se u nedrima drži i promigoljena ispod pokrivača, ruka opet primičući se. Osjeća. Nemam strah da se probudi, nego se grozim dodirnuti joj smežurano telo. Oštrim nožićem prerežem babinu košulju i reklu da sami u šaku padnu ključići. I gotovo. Saznaću što mi se neiskazano sluti, makar me od života otkinulo. U žišku još je ulja, pa se kovčezi strahobno crne. U gornji sleva uvučem ključić. Još okrenuti, pa otvaranje. Ali ruka mi se pomela ili rđa dovrši zabravljenje. Uporno zapinjem sve jače, da mi od krvi lepljivo bude za ključić. Babin petao preseče noć. Žižak već dogori, ugine videlo, zagusti mrak. Zadnji je trenutak, pribrav se, zbilja ili varljivo kvrcne ključić i okrene se. Ja da dignem kapak, ali ni pomeriti ga, kao ne dižim teret da je odozgo navaljen. Bože, malaksavaju mi ruke. Silom je tajne zabravljeno. Živom se otvoriti ne da. Stravični znoj oblije me. Temenom prolomim prozor. Bežim. Ono se dani. Se dozovu i razdreši stradanja čvor i tajne. Smem li pomenuti ime moje rođake? I ne skidajući očiju sveza, bližim ga usnama i odmičem. Smem li poljubac staviti tu? Na domu setiv se neprstenovane. Bude mi maglovita u pameti. Kao pre godinama da je vidim, slegnem ramenima. Neko čukne na vrata. Otvorim. Bože, ona je. Bez prekora, krotko me gleda. Okrećem glavu. Tuga me takvo je gledati. Preti mi prstom. Đavolasto. S užasom pogađam njenu misao.
2: Znam. Zle tragove da zaturiš doneo si mi dar. Vezeni dar za nevestu. Hoću iz sveg srca, dragi. Te, ne oklevaj, pokaži ili ne. Za veću radu.

0: cikuje i ljubi po njima i nazovih igra u kovitlac. Što dalje nastade, jedva se rečju da uhvatiti. Neki prazan polusan, kad se retko šta i to nejasno desi. Nešto me glupo zapitkivahu, a ja im otpljuvah u lice. A što ležim, znači bolestan sam iako me ništa ne boli. Posle reše da više nisam bolestan i s Bogom. Sad, pričajući, ovo znam. Ono gde sam ležao, luda je kuća. Jer svi zaziru od mene, pa i najbliži znanci nerado su sa mnom. I koga god upitam, gde se dela moja verenica?
1: Otputovala.
0: Znam ja gde je ona otputovala. I pođem tražiti. Posle tumaranja zbilja nađem na grobu krst s njenim imenom. Dakle, tu je. A tu su sigurno i papučice, jer joj divno pristajah uz nogu. Otpešačim tamo iz bilja. Mesto kuće, zgarište.
1: Sve zbog nepažnje. Na ognjištu je moralo biti vatre, a tu blizu kudelja za pređu. I baba zadremala i onda skoči varnica u kudelju i gotova nesreća. Dakle, sve zbog nepažnje.
0: Ja se ne smejem. Oni vide da nisu čista posla, pa se izvuku jedan po jedan i sam ostanem na zgarištu. Ovo završavajući, više nemam šta činiti ovde dole. I dugo mi je, i jedina mi zabava, tražiti reč moćnu da prizove smrt. Jer žuri

delo, za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Uhapšeno je 27 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih za krivična dela, davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja na graničnom prelazu Badon Vinci. Još dve osobe su osumnjičene za davanje mita jer su davale poklone službenim licima. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovoljubve rekao je da se sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da celivaju svetinju nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Molim se Bogu i za sve ljude koji nas kritikuju, rekao je Porfirije. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima i Srbija je pohvaljena za sve što je urađeno, izjavio je predsjednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i predlagač zakona Uglješa Mrdić. Ističe da komisija, za razliku od onoga što se mjesecima govorilo, nije tražila nikakvo poništavanje zakona. Mrdić je rekao i da će se na osnovu preporuka komisije uskoro pred poslanicima Skupštine naći izmene određenih delova pravosudnih zakona. Sjedinjene Američke Države i Iran će uz posredovanje Pakistana i Katara i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje sutra, održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju, kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios, pozivajući se na izbore. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Demonstranti u Albaniji srušili su ogradu i prepreke od bodljikave žice oko lokacije na Jadranskom moru na kojoj zet američkog predsjednika Jared Kushner namerava da izgradi luksuzno odmaralište. Meštani kažu da se projekat gradi na njihovoj konfiskovanoj zemlji. Zahtevaju obustavu projekta na ostrvu Zvernec kod Valone, promjenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i ostavku premijera Edija Rame. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na petom VET forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer. U trećem meču Lige nacija odbojkaši Srbije poraženi su u Braziliji od domaće selekcije Brazila sa 3-0. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Bugarske večeras od 19.30. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Švajcarska i Katar odigrali su u San Francisku nerešeno 1-1. Vreme, pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo vreme samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Toliko u ponoćnim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1.
1: Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
0: Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
1: Pod krovovima grada.
0: Pod krovovima grada.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvo izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saša V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Uhapšeno je 27 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih za krivična dela, davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja na graničnom prelazu Badon-Vinci. Još dve osobe su osumnjičene za davanje mita jer su davale poklone službenim licima. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u intervju za radio Slovo Ljubve rekao je da se sve što se dešavalo tokom boravka časnog pojasa Presvete Bogorodice u Beogradu i prisustva više od milion ljudi koji su u miru i tišini strpljivo čekali u redu da celivaju svetinju, nije bilo upereno ni protiv koga. Kaže da je crkva godinama unazad izložena klevetama, napadima i vređanjima, ali da se sveštena lica, pre svega i on sam, moraju uzdržati od komentara. Molim se Bogu i za sve ljude koji nas kritikuju, rekao je Porfirije. Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje o pravosudnim zakonima i Srbija je pohvaljena za sve što je urađeno, izjavio je predsjednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i predlagač zakona Uglješa Mrdić. Ističe da komisija, za razliku od onoga što se mjesecima govorilo, nije tražila nikakvo poništavanje zakona. Mrdić je rekao i da će se na osnovu preporuka komisije uskoro pred poslanicima Skupštine naći izmene određenih delova pravosudnih zakona. Sjedinjene Američke Države i Iran će uz posredovanje Pakistana i Katara i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje sutra, održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuski Moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios, pozivajući se na izbore. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Demonstranti u Albaniji srušili su ogradu i prepreke od bodljikave žice oko lokacije na Jadranskom moru na kojoj zet američkog predsjednika Jared Kushner namerava da izgradi luksuzno odmaralište. Meštani kažu da se projekat gradi na njihovoj konfiskovanoj zemlji. Zahtevaju obustavu projekta na ostrvu Zvernec kod Valone, promjenu zakona o investicijama i zaštiti životne sredine, kao i ostavku premijera Edija Rame. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na petom VET forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko 10.000 postupaka vantelesne oplodnje, istakao je premijer. U trećem meču Lige nacija odbojkaši Srbije poraženi su u Braziliji od domaće selekcije Brazila sa 3-0. Naredni meč naši odbojkaši igraju protiv Bugarske večeras od 19.30. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Švajcarska i Katar odigrali su u San Francisku nerešeno 1-1. Vreme, pretežno sunčano i toplije, dok uveče stiže pogoršanje s lokalnim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Suvo vreme samo na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 27 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nakon 30 dana od pokretanja istrage na osnovu prikupljenih dokaza donelo naredbu o proširenju istrage ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Tom naredbom osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su sa izvršilaštvo izvršili teško ubistvo, da su nedozvoljeno nosili oružje i izazivali opasnost. Danka V., supruga osumnjičenog Saše V., tereti se za pomaganje u teškom ubistvu kao i za nedozvoljeno držanje oružja. Naglašava se i da je osumnjičeni Veselin Milić u svojstvu službenog lica svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti. Uhapšeno je 27 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih za krivična dela, davanje i primanje mita i zloupotrebu položaja na graničnom prelazu Badon-Vinci. Još dve osobe su osumnjičene za davanje mita jer su davale poklone službenim licima. Sjedinjene Američke Države i Iran će uz posredovanje Pakistana i Katara i učešće Egipta i Turske, kako se očekuje, sutra održati virtuelni sastanak i elektronski potpisati memorandum o razumevanju, kojim bi se produžilo primirje za 60 dana, ponovo otvorio Ormuzski moreuz i pokrenuli novi pregovori o iranskom nuklearnom programu, javlja Axios, pozivajući se na izbore. Memorandum o razumevanju trebalo bi da doprinese okončanju sukoba u tom regionu i potencijalnoj stabilizaciji globalnih energetskih tržišta. Novi sporazum između SAD i Irana ukazuje na to da je Washington pristao na glavne uslove Teherana, a tim dokumentom ugroženi su bezbednosni interesi Izraela, javio je izraelski kanal 12, pozivajući se na izjave visokih izraelskih zvaničnika. Pronatalitetni program vlade Srbije govori o posvećenosti zemlje u rešavanju problema infertiliteta, istakao je premijer Đuro Macut nakon učešća na 5. VET forumu Biram plodnost u Beogradu. U prilog tome govori podatak da je prošle godine u 15 zdravstvenih ustanova izvršeno oko